Spërkatin i ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me buzëqeshje në buzë.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." She's a lady. Ti je i bindur se vërtet ka aromë të

Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy.

ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të botës.

botën ta i shdoj gjë me ty. Gëzimin tënd, trishtimin tënd, shdo sekund të ditës. Leta filloj me kartën tënde të kreditit. Klab FM, Kape Radion.

mbrëm po shikoja një film me Vin Diesel. Ua, shumë i fort ky djalë. Kot që nuk e kanë vënë të luante tek Titaniku. Ai mund të kishte shpëtuar të gjithë pasagjerët.

0: Për kohë kështu ka I shpeti?
1: Bërn, për kohë kështu, shef?
0: Por ti mos u tall, për kohë kështu ka I shpeti po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Bërn, për kohë kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe I herë, për kohë kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kohë kështu ka I shpeti?
1: Për kohë kështu?
2: Se për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep I Shqipërisë, nga Veriu në jug, nga Lindja në Perëndim. Mirë mëngjesi. Unë jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të na hapen syçkat, por jo vetëm të na hapen syçkat, por edhe të na mbeten hapur. Të mundohemi pra të mbajmë hapur gjatë gjithë kohës në këtë 2 orë që do jemi bashkë. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet klabfm.al, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re, që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Barbit, 6 radio pra, brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm sepse të 6 këto radio ju mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Klab FM-it. Nëse s'e keni shkarkuar akoma, ju sigurohet që ta bëni më një herë tani, të shkruani Radio Klab FM në App Store ashtu dhe në Play Store, ta shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep I botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Ne do të lexojmë një dy mesazhe, na ka shkruar Rudina dhe thotë mirëmëngjes Andi, një muaj të mbar dhe të qetë ju uroj dhe edhe dëgjuesve të përku kështu. Opa, na u hap goja. Ja, erdhi I ftohti, edhe ky I ftohti vetëm gjumë sjell. Edi Lushin e thot mirëmëngjes Andi dhe të gjithëve atyre që dëgjojnë anë mbar, ditë të mbar, përshëndeset edhe një ditë sa më të mbar. Mirë, ne do ta nisim me Imagine Dragons, me Demons. Themi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e komplimenteve. A jeni një tip që bëni komplimente? Tip ato, apo tipe që bëni komplimente? Kjo është pyetje që kemi për sot. Një pyetje shkurtër, koncize, goditse, tronditse. Të gjitha këto gjërat i ka. Edhe një herë pra, a jeni një tip që bëni komplimente? 0-6-9-20-7-10-22 na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëri gjatë. Om duket si ja kam filluar të kem probleme prapë në këtë pjesën e 2-2-2 që e bebe. 0-6-9-20-7-10-22. Ky është numri pra, se mos kem këshu për gjithë ata që sapo hapin radion edhe nuk e kapin dot të pjesën e numrit. Rudina thot natën Andi, natën Rudina, këshu jam me thënë drejtën në këto momente, po më vjen që këshu si një hapje goje, si... është i ftohti, ndikon, pa tjetër që po. Të dëgjojmë John Secada.

0: Rikthemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë më njësi.
1: Mirë më njësi, Andi.
0: Mirë më njësi, mirë më njësi, letë, si e?
1: Mirë.
0: Si duke sot?
1: Mirë.
0: Mirë, okej. Me këtë të freskë të ne ke filluar të ndjesh e këshu, apo? Apo akoma?
1: Po, pak. Pak,
0: okej. Gledi, a je një tip që bën komplimente?
1: Pa, bëhtëm.
0: Bën, okej. Pa, a të duket sikur kur bën komplimente të ndimon që të thyesh shakullin, apo nuk e di, të e shef si një ndim në marrëdhënien me njerëzit, apo e shef si një në të kundër të kësaj gjëje?
1: Unë them, është në tima, Andi.
0: E ke edhe jërë?
1: Të thash që është ndim.
0: Ndim, e kuptova. Okej, mirë. Mirë, gjeto të përshëndes, të uroj ditë mbarë, kënaqësi që folëm, edhe dëgjojmë sërish. Kalofsh bukur. Ciao, kënaqësi.
1: Love me, ciao.
0: Mirë, ndërkohë na shkruan Rudina dhe thotë merr një kafe të zgjoj se s'ke gjë dhe faleminderit për këngën time të dashur, të bukur, thotë. Okej. Faleminderit Rudina, nuk e di, kafe nuk do marr se nuk e pi në këtë orë të mëngjesit, e kam shumë herët, por do zgjohem ngadal me emisionin. Ne do zgjohem në këto momente Giovanotin dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e komplimenteve. A jeni një tip që bëni komplimente apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, na shkruan Turi Divjak dhe thot: mirëmëngjes Andit, uroj një ditë mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur dhe të uroj një ditë mbar edhe me kratleta në punë. Ndërkohë Rudina thot: për temën do thoja Andi, komplimente bëj, por jo kuturu, aty ku kam një mirë kuptim dhe normale që ndihem dhe mirë, thot Rudina. Okej, okay, ndërkohë Alma Elbasana shkruan, thot: Andi, mirëmëngjes, një muaj të mbarë të kemi dhe sa për pyetjen. Po, baj komplimente dhe sidomos kur më vinë zonjat e dyqani, i komplimentoj. Kalofsh bukur sot, thot Alma. Alma, të përshëndes, të uroj një ditë sa më të mbarë edhe me kratleta në punë. Edhe unë uroj që kur i bën komplimente këtyre zonjave, uroj të ta kthejnë. Domethënë të jetë edhe pak kështu si me mirë kuptim, që okej, okay, ti i bën, por edhe ato të thonë që okej, okay, faleminderit, por kshu kshu kshu, nuk e di si mund të ta kthejnë. Ne do të gjejmë në këto momente Stop Calling, themi pas pak.

0: radion kombëtare Klab FM.
1: 0-6-9-20-7-10-22-2 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetje ka të bëjë me komplimentet. A jeni një tip që bëni komplimente apo jo? Është, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Do ta bëjmë këtë gjë deri në orën 7, është ora 5:24 minuta në këto momente. Kështu që keni kohë sa të doni për të dash të merrni telefon, dash të shkruani mesazh, si ju vi ju më mbar. Ndërkohë, do flasim pak për një organizim që kanë bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në aktivitetin Doodle Palooza në 2026, organizuar nga We Love Doodles. Morën pjesë 296,000 racave të përzierë me paddle, së bashku me familjet e tyre. Ata kaluan ditën duke u argëtuar dhe duke notuar në pishinën me val, zonat me spërkatje dhe hapësirat e cekta të ujit në parkun ujor Kawabunga Canyon Vegas. Një përfaqësues i Guinness World Records ishte i pranishëm për të konfirmuar rekordin e ri. Rekordi më parshëm ishte vendosur në maj në një park në Florida, ku kishin marrë pjesë 277,000 në një aktivitet organizuar nga kompania Shiwi. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të javës kombëtare të qenve dhe shërbeu edhe për mbledhjen e fondeve për organizatën Doodle Risk USA. Daniel Dunker nga Doodle Risk USA ka thënë pra se rekordi u takon të gjithë qenve dhe njerëzve që morën pjesë, duke theksuar se aktiviteti ndihmon në rritjen e ndërgjegjësimit për qenë që ka nevojë për shpëtim, familje kujdestare dhe shtëpi të përhershme. Por ku ishte thyerja e rekordit? Pra, 296,000 morën pjesë në festën e pishinës dhe vendosën rekord që janë futur të gjithë pranë dhe njëkohësisht në një pishinë në këtë parkun ujor në Nevada ka ndodhur kjo. Do thoni ju ku është që ky rekord botror Guinness ka qenë interesant. Tani me këto mënyra që po marrin këta rekorde botrore, pse mos marrin dhe këta qenë të shkret? Çfarë kanë këta qenë të shkret më pak se gjithë të tjerët që marrin rekorde botrore Guinness? Kështu që, siç kanë marrë të tjerë, do marrin edhe këta qentë.

Las Vegas po hynë një fazë të re të transportit urban me nisjen e shërbimit të robotaksive të Waymo. Okay. Automjetet autonome mund të porositen nëpërmjet aplikacionit të kompanisë dhe operojnë pa pasur nevojë për një shofer njerëzor, për një njeri pra që jep makinës. Flota përfshin modele Jaguar One Piece, kështu i bjem duket. Ndërsa shumica e automjeteve pritet të jenë modeli OJ i prodhuar nga Zeekr. Fillimisht shërbimi do të mbuloj vetëm disa zona. Sipas Waymo, më shumë se 100,000 persona kanë shprehur interes për shërbimin për para nisjes në Las Vegas. Kompania thot se ka analizuar për muaj me radhë rrugët e qytetit për të përgatitur ato mjetet autonome për kushtet e veçanta të trafikut. Me këtë shërbim, Waymo synon të ofrojë një alternativë të re dhe elektrike për transportin e banorëve dhe turistëve në qytetin e njohur për jetën e tij të natës. Nuk e di, shpesh herë kam parë video që kanë në Japoni kam parë ca video që kanë filluar këto taksit pa shofer dhe okay, me frikë është e gjithë kjo gjëja. Nuk e di tani se sa mund të funksionojë në Las Vegas, do të shohim pra sa ka për të funksionuar, sa do të jetë efikase e gjithë kjo gjëja pra. Sepse jam i sigurt që në momentin që do funksionojë do fillojë të përhapet kështu si nuk e di, si vala do shkojë. Na vjen këtu në Shqipëri direkt nga Amerika, vjen direkt këtu në Shqipëri. Por po do ku do t'i çojmë shoferët që punonin deri dje. Se dakord ti nxorre këto taksit pa shofer, okay, bukur e kështu, po shoferët që punonin deri dje. Nga do vjen? A keni bërë ndonjëherë pyetje vetes o pronar të këtyre taksive?

0: Club FM. Për ku kështu?
1: Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë pikërisht me komplimentet. A dini, jeni një tip që bëni komplimente apo jo? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë do flasim pak për një gjarje që ka ndodhur në më duket se në Amerikë. Një aktore, unë s'po nuk më shkujtuar nga emri, ajo quhet Cameron Manheim. Ka bërë një deklaratë, ka dalë shumë në deklaratë për shtyp dhe ka thënë që jam e zhgënjur, ka thënë. Jam e zhgënjur, fliste për djalin e saj. Sepse djali im deri dje kishte deklaruar që ishte, domethënë ishte deklaruar sikur ishte me prirje homoseksuale. Dhe tani kjo ishte zhgënjur se një ditë bukur djali i vet kishte thënë që jo o ma, po jo më se nuk qengam, po jo më se un mua m'pëlqejn vajzat. I ka thënë kjo, uaa, që a thua ti tani, po pse na ofendon kështu, po jo i tha, po nuk është puna na ofendon, të po thënë, diri dje, i thot djali, e thasht të, sepse në fakt edhe më ke nxitur ti, më ka nxitur edhe rrethi që më shoqëron, por me thënë drejtën, kur kalojnë vajzat të rigjem, kur s'kam dë një, se të duhet i themi gjitha, ui, s'të vjen tur, ti e një djali, maskara, kishte filluar kjo nëna. Nëna aktore pra Cameron Manheim kishte thënë ti më ke turpruar, ti nuk di ta mbash fjalën, e çfarë nuk i kishte thënë. Kishte thënë dhe në deklaratë përshtyp që djali im më ka zhgënjur. Djali im nuk është pra homoseksual, por është drejt, është si gjithë të tjerët, pra të dashuron, pëlqen vajzat. Dhe kjo nuk e ka përdinte dot, nuk e përtypte dot që si ka mundësi ky është që ka pëlqen vajzat. Nuk e di. Unë nëse i kam parë një film kësaj, deri dje do mundohem ta harroj. Nëse do m'dali përpara me ndonjë film, unë do ta ndroj patjetër stacionin, sepse nuk kjo nëna ka ca probleme me veten.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. A jeni një tip që bëni komplimente? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222. Ndërkohë, një peshkaqen gigant është kthyer në një prej atraksioneve më të mëdha të qytetit Port në Korenë e Jugut, në Busan. Pasi prej afro 2 javësh po qarkullon në një kanal nga i cili nuk ka arritur të dalë prej aty. Peshkaqeni i gjatë është rreth 3.5 metra, është quajtur Bukangi, emri korean i portit të veriut të Busanit, pikërisht në zonën ku pikas për herë të parë me 18 shtator. Në vend që të shkaktoj panik, prania e tij ka sjell një val të madhe interesi, peshkaqeni është bërë një sensacion në rrjetet sociale, ndërsa mira njerëz janë dyndur në zonën e portit për ta parë nga afër. Madje autoritetet e qytetit e kanë përqafuar këtë vëmendje dhe e kanë kthyer Bukangin në një lloj kështu atraktiviteti, pra, jo zyrtare të Busanit. Dhe më thënë, që fëse vjen do një e huaj aty që mund të vi për qështje këshu ndërkomtare, edhe do kalojmë të ashojmë që ka të peshkaqenin aty, se kemi aty të porti po në apret, është 3.5 metra, edhe e kanë këthyre këshu si një diçka për të ashitur, dhe më thënë. Me gjitha të, për autoritetet qëllimi kryesor është ta rikthejnë peshkaqenin në det të hapur, pasi qëndrimi gjatë në kanal mund të rrezikoj sigurinë dhe shëndetin e tij. Të martën autoritetet vendosën të ndërhyjnë me 5 anije duke përdorur edhe ujë të spërkatur nga depozita për ta orientuar peshkaqenin drejt daljes në det. Operacioni u ndoq nga turma të mëdha njerëzish në breg, ndërsa transmetohet drejt për drejt edhe në YouTube pra gjithë ky event. Por përpjekja dështoi, peshkaqeni vazhdimisht kalonte pranë anijeve ose zhytej nën ujë për t'i shmangur ato duke mbetur brenda kanalit. Autoritetet thonë se do të provojnë sërish, ndërsa që të premten, do ta bëjnë këtë pra që të premten, ndërkohë Kim Hun-ho, zyrtari i qytetit të Busanit, tha se strategjia do të përshtatet sipas situatës në terren. Ndërkohë Instituti Kombëtar i Shkencave të Peshkimit po përgatitet, po bëjnë gati një rrjet të posaçme të paktën 50 metra të gjatë, e cila do të vendoset përmes kanalit nga anijet për ta drejtuar peshkaqenin gradualisht drejt daljes. Sipas planit paraprak, një tjetër anije do të spërkas me ujë nga pas për ta shtyrë peshkaqenin në drejtimin e duhur që ta çojnë pra drejt daljes derisa të dalë. Janë bërë bashkë të gjitha institucionet që të mundojnë që t'ja dalin pra sa më shpejt kësaj gjëje. Shumë mirë do bëjnë. Ne do të dëgjojmë në këto momente Enzi nga Rolling Stones.

dhe unë jam i vetmi që pastroj. Paguaj fatura, gatuaj, laj helat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

Ka qarkulluar një video që ka ndodhur në ngjarje që ka ndodhur në Angli, ku një fëmijë ka qenë duke peshkuar në një zonë që nuk lejohej peshkimi. Nuk e di tash, ishte në afër detit, afër një liçeni, afër nuk arrita dot ta kuptoj. Por siç ishte duke peshkuar, kanë ardhur policia angleze, edhe po fëmija ishte, po them 8 vjeç, 7 vjeç, diçka e tillë. Dhe ka ardhur policia dhe ka thënë: "Hey, little gentleman. Mor zotëri i vogël, ke thyer rregullin, sepse nuk lejohet." Normalisht fëmija ishte me prindin, ishte me nënën, me tjatin. Edhe i kanë ardhur, i kanë thënë: "Nuk lejohet, mor djalosh." Edhe teze prindrit e kanë marrë me sportivitet, ka thënë: "Oh, xhaxhi polic, të kërkojmë djes." Po nuk, jo, po deshte që ta provonte, gjithsesi kërkojmë djes. Jo. Ky djaloshi do vi me ne në rajon, dhe kanë kapur djalin dhe kanë bërë gati që ta fusin në rajon. Djali ka filluar të qajë me të madhe. Ndërkohë policia nuk e lëshonte. Prindrit u çmendën fare çfarë ndodhi, filloi një panik i madh. Ndërkohë që policët e kapin djalin: "Hajde me ne në rajon tani, hyp makinë tani, mas ashtu lej llafe tani se paske llafe." Dhe kape një shtyk të shtyr, nuk e di, kam para të video, panik. Më futën të merrin. Thash, ç'është ky ligj? Ç'është ky ligj që është mbi ligjin ose që është mbi gjërat bas, pra që të merresh me një fëmijë 7 vjeç, 8 vjeç, se kishte thyer një rregull që Sulej o ka peshkimi, punë e madhe, domethënë, okay, dakor, s'ka mbetur njeri në këtë botë pa e thyer atë ligjin e pa bërë lloj-lloj pisliku, pse këtu tek fëmijë e vogël do ta vesh rregullin. Nuk e di, u skandalizova dhe në fakt shumë veta kanë reaguar në rrjetet sociale tek video, duke thënë që ç'është kjo, nuk janë rregull, ç'është ky rregull, të policia ka marrë fund e çu gjëra të tilla. Por me peshku nuk e mora vesh se çfarë ndodhi. Do të thënë, ku vajti ky peshku që kapi ky djalë i vogël? Apo s'kapi peshk fare? Apo e kapi dhe e morën prindrit e shitën? Ajo është pjesa. Edhe desha dia se ishte çmimi, mos e morën vesh fare.

How much is the fish? Nga Scooter, një super super këngë me super super ritëm. Ndërkohë jemi në përkuk shtu në Radio Kombëtare Klab FM për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente dhe nuk e dinë se për çfarë bëhet fjalë. Ne që jemi zgjuar kaq herët e gjithë këto gjërat, në fakt ne bëjmë çdo gjë çdo ditë të gjë, nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7, kështu do të jemi edhe sot deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me komplimentet, a jeni një tip që bëni komplimente apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222. Ndërkohë Toni na shkruan dhe thot do jem polici shqiptare, thot. Okej. Okay. Mirëngjes Andit, përshëndes Toni dhe t'uroj ditë mbar. Mund të ka një mundësi që të ketë ose të paktën në mbase jo të gjithë, por ndonjëri duhet jetë aty me origjinë nga Shqipëria, se si mënyrë ekzekutimi të urdhrit është e frikshme, po e shikoja videon, o zot, u tmerrova, imagjinoni si janë tmerruar ata në Angli kur bën çu lloj ngjarje, çu lloj histori çuditshme.

0: Ora 6.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall, për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoja të. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: U futëm te pjesa e dytë e emisionit për ditën e sotme, ndërkohë do të flasim pak për...
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoja të. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: U futëm te pjesa e dytë e...

shumë prodhim floriri. Por nuk e prodhonin dot, domethënë nuk e për ua me zile telefon, ua me rimat. Por nuk e prodhonin dot vet ose nuk e përpunonin dot vet floririn dhe i binte që e merrnin gjithë floririn e çonin në një shtet tjetër, humbje pafund, vjedhje pafund, që ta sqarojmë të pjesë. Dhe çfarë bëri shteti i Burkinës? Sepse aty ka shtet. Aty ka president. Presidenti Ibrahim Traore tha, e di çfarë, do të bëjmë një do të bëjmë një rafineri për përpunimin e floririt. Që mos ta xjerrim jashtë, edhe mos kemi humbje, por të mundohemi që të marrim sa më shumë të jetë mundur nga kjo pasuri kombëtare që kemi. Dhe kështu bëri, bëri një rafineri. Do thoni ju sa bëri rafineria, domethënë lan lesht, jo. 18 milion euro, dollar. Po mirë, më bëne 18 milion dollar këtu në Shqipëri, 18 milion euro këtu në Shqipëri janë bërë lek xhepi. Janë bërë lek xhepi. Edhe thash me vete, po mirë, ne jemi një vend, paktën nga statistika, ta kemi diskutuar shpeshherë në emision këtë gjë, që kemi shumë naftë. Domethënë kemi naftë në ballsh, kemi gjithandej në fjerë, kemi nga skandal nafta gjithandej. Dhe një nga problemet kryesore që e kemi hasur, që e kemi diskutuar, flas për në emision, jo për ekspert vërdall në për emisione të tjera. Jo, e kemi nxjerr nga emisioni jon. Ishte që ne nuk kemi rafineri, rafinerin që e kemi pasur në kohën e xhaxhit, që e kemi prishur. Okej, s'pas kemi rafineri, po pse nuk bëjmë ne një rafineri për përpunimin e naftës? Sa do kushtoj kjo rafineria? Sa është? Ja kushtoj kaq. Okej, ja ku janë lekët. Bëj rafinerin, bëj si shtet rafinerin që nafta që del mos tikiet, përpunohet e marri me kudiune. Do të thon me naftën që del ne na bëhet më shumë dhimbje koke. Ha ba ba ba ba doli prap naft. Ha ba ba kush ri merre tani ta çojmë andej, ta çoj pa. Hajde tash mos merremi me këto budalliqe tash se s'kemi kohë. S'kemi kohë tani të lodhemi tash duke nxjerr naftë. E çoje këte i kanë dej, duke kap veshin mbrapsht. Jo më vla, jo, bëjmë lek në format ndryshme dhe blejmë naftën nga jashtë, edhe ecim aty edhe kënaqemi. Domethënë nuk arrit dot ta kuptoj. Nuk arrit dot, është na bëhen disa kështu formula shumë të vështira, matematikore, filozofike, paktu edhe kimike, edhe na bëhen shumë të pasgjithshme, por mendoj që një person që mund të shohë pak më larg e zgjidh këtë gjë. Hapë rafinerin. Jo. E di çfarë, unë e di që nuk do të ndodhi kjo. Unë mendoj që do ta kem më të lehtë që të shkoj të marr pasaportë në Burkina, sepse e shoh që atje shteti është serioz vëlla. Ja, duhet rafineri, tak rafineria.

0: tu.
1: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me komplimentat. A jeni një tip që bëni komplimenta apo jo? Kjo është pyetja. Një pyetje shumë e thjeshtë, por edhe e përbër në të njëjtën kohë. Shumë e vështirë në të njëjtën kohë. Filozofike, tronditse, goditse, shkatruese, por që dhe të lë pa gjumë. Nëse keni ndonjë përgjigje mund të na shkruani si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë ne do të flasim në këto momente për një histori që ka ndodhur në kryeqytetin indian në Delhi të Mërkurën, i cili është kthyer në një qendër zgjedhore të pazakont, ku votuesit nuk po zgjidhnin politikanët e tyre, por qenin më të shëndosh të qytetit. Konkursi Fat Dogs of Delhi, frymzuar nga gara amerikane Fat Beer Week në Alaska, ku ka pushtuar Instagramin dhe ka mbledhur rreth 100,000 ndjekës. Gara nisi me 24 shtator me 6400, ndërsa tani kanë mbritur në fazën finale. Për të preferuarit janë zhvilluar fushata, janë publikuar postera dhe madje ka nisur edhe akuza për promovim të paguar. Organizatorët përmes llogarisë Fat Dogs of Delhi kanë bërë të ditur se votimi do të zhvillohet edhe fizikisht të Mërkurën. Mediat indiane e kanë trajtuar garën me të njëjtin humor. Hindustan Times e quajti atë zgjedhjet e peshave të rënda të Delhit, ndërsa The Print shkroi për politikën serioze të putrave. Por gara mori një kthesë të papritur kur favoriti kryesor Gola, një qen ngjyrë kafe dhe mjaft i rrumbullakët, u raportua se kishte ngordhur, kishte ndruar jetë. Pavarësisht kësaj, Gola i njohur edhe me nofkën kebab mbeti në garë dhe tani përballet në finalen e fundit me Gogo, një qen i madh me ngjyrë kafe dhe të bardhë. Organizatorët, të cilët kanë zgjedhur të mbeten anonim, thanë se u habitën nga rritja e madhe e ndjekësve në rrjetet sociale që prej nisjes së konkursit. Në faqen e garës janë publikuar edhe video të qenëve duke marrë përkëdhelje në bark, ndërsa organizatorët kanë shpërndarë informacione për organizata që punojnë për mbrojtjen e kafshëve dhe për të siguruar qenëve enda të saktë një jetë dinjitoze. Për te humorit të konkursit, problemi i qenëve enda të saktë në Delhi është shumë serios. Mediat raportojnë rregullisht raste sulmesh, ndërsa situata është përkeqësuar nga programet e pamjaftueshme të sterilizimit dhe kufizimet ligjore për eliminimin e tyre. Është një problem botror kjo pjesa e qenëve. Gjithsesi, kanë imagjinoni të, do të thonë, të votosh për qenin më të shëndosh. Edhe imagjinoni të vija aty qenit të të mbushi mendjen. Që të të mbushi mendjen që më voto mua, më voto mua. Dhe kam përshtypjen që do jenë më bindës se sa nuk po e them. Jo, nuk do ta them. Por un jam i sigurt që nëse do premtojnë diçka këta qenë, do ta mbajnë ndryshe nga. Jo, s'po e them. Jo, nuk e them. Jo.

0: Boča Terzi. Mirjava i kukot pasot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM Cap Radio.
1: Do të flasim për një rast shumë tronditës që edhe të që më ka futur në një dilemë të jashtëzakonshme. Ka ndodhur një ngjarje në pritani ta gjese ku, nuk i kam fiksuar në ka përshtypjen nga emrat, duhet jetë në Amerikë. Ka përshtypjen që është në Amerikë. Okej. Okay. Nuk ka rëndësi. Okej, okay, pas pak do ta diskutoj këtë gjë sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes jam, ti uroj një ditë sa më të mbar.
1: Ditë të mbar edhe për ty Sonila, si je?
2: Mirë, faleminderit për ju, po si jeni?
1: Shumë mirë. Si ke qenë këtë ditë?
2: Mirë, po zënë me puna, ndi me shkollën.
1: Oh, sa mirë.
2: Në faktë që kam telefonuar, po...
1: Sa më shumë punë kesh?
2: Me spirtë, me zemër jam aty të kjupë.
1: Oh, sa mirë. Po gjithsesi, sa më shumë punë të kesh, aq më mirë është, mos e vrit mendjen. Sonila, pyetja për sot ka të bëjë me komplimentat. A je një tip që bën komplimenta?
2: Me thonë të drejtën, komplimenta mund të bëj... Kompliment quhet ai që ja bën me shumë dashuri, a më kupton?
1: Po,
2: se ka edhe komplimenta që ti bëjnë falso.
1: Jo, po nuk, shiko, nuk po them për ngacmim në rrugë, që kalon një edhe ti thua, oh, edhe ti bësh komplimenta, jo. Kompliment njeriut, një njeriut të dashur që ke ti. Po flas njeriut të dashur që ke ti, do të thënë, sepse, e di pse është kjo pyetje, sepse ka shumë njerëz që nuk din të shprejnë dashurinë, ose nuk din të, e ndjenë, por nuk e thonë këtë gjë. Ti e tip që ditë bësh komplimenta që o oh, sa mirë je vesh sot, o oh, sa bukur i ke flokët.
2: Apo.
1: O oh, sa si pas ka hyp një nur sot. A nuk e di, do të thënë je një lloj tipi.
2: Jo, më lajm si dje një shoqë sime i thash të kompliment.
1: E kuptoj. Do të thënë një tip që bën komplimenta. Okej. Okay. Mirë, Sonila, ju
2: uroj një ditë sa më të mbar ambient dhe të jeni të gjithë sa më mirë.
1: Shumë faleminderit. Gjithashtu edhe për ty. Kalofshi. Ciao. Mirë, do të kalojmë me një herë, do të them pas pak atë informacionin, sepse është shumë interesant, po pas pak, do të gjojmë Sam Fender me Elton John, Talk to You, pas pak.

Rikthehemi, pra rikthehemi dhe po flasim për historinë që po diskutoja që parë. Çfarë po ndodhte në një vilë në një zonë të Amerikës? Ishte një fëmijë tek zona e pishinës dhe duke ecur aty rrotull te pishina, i rëshket këmba dhe bie. Ishte një fëmijë diku te 5 vjeç, 6 vjeç, mbase nuk e di, diçka e tillë. Por not nuk dinte mirë, e kapi paniku, aty prindrit nuk i kishte pranë. Edhe filloi help, ndim, ndim, bërtiste me të madhe. Askush nuk po, prindrit nuk po dilnin që ta, nuk e di ku ishin, nuk ma pret mendja ku ishin ato momente. Komshiu i tyre e dëgjoi, komshiu i prindërve të fëmijës, dhe e dëgjoi këtë help, ndim, ndim, ndim, dhe çfarë bën ky? Kalon, vjen aty tek toka e këtyre, pra, kalon gardhin me vrap te pishina e nxjerr fëmijën. Me një herë aty morin në telefon urgjencën, vjen gjithsesi, vjen urgjenca, vjen prindrit, bo, u shpëtua, shkoi në spital dhe pas 2-3 orësh arriti me shumë vështirësi, domethënë ka shpëtuar për shumë pak. Erdhi momenti që gjithçka u qetësua, edhe normalisht ai komshiu priste që të vinin ata komshit e tij, çifti, pra, dhe ta falenderonin e gjithë këto gjërat e kështu. Çfarë bëri çifti? I tha, "Okay, zotëri, do shihemi në gjyq, sepse ti ke hyrë në tokën tonë, në pronë private, ke hyrë pa lejen tonë. Ke thyer të gjithë rregullat e ruajtjes, ku diun se ç'ishte një rregull që as ja kam iden fare, se nuk është se jam i mirë në pjesën e pjesën juridike, por e hodhën në gjyq. Shkuan në gjyq dhe vazhdonin, i mshonin, duam, nuk e di, kërkonin një sekondë, jo, prit, se s'është kështu, thjesht një, kërkonin 500.000 dollar dëmshpërblim për thyrje të pronës private nga komshiu që i shpëtoi jetën e fëmijës së tyre. Nuk, dhe më thënë, nëse do që të shëmbet bota, më do të logjikosh këtë gjë që janë munduar të logjikoj këtë çifti, që nuk e di. Nuk duhet thuash asgjërat që të tipit që jo, po sikur se ai komshiu, pra, unë prap them që edhe nëse do t'i ndodhte sot, edhe nëse do t'a merrte vesh që ata do t'a hidhni në gjyq, dhe do t'i kërkoni 500.000 dollar, nësi do t'i ndodhte sot, prap ai do hynte dhe do t'a shpëtonte fëmijën. Por nuk e di se çfarë kanë në vend të zemrës, ose nuk e di se çfarë kanë në vend të trurit këtë çifti, pra, këto prindrit e kësaj fëmijës.

0: 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: U2 Silencio Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Për kukë shu ka i shpeti?
3: Për kukë shtu, shef.
2: Por ti më sutal, për kukë shu ka i shpeti po të pysë?
3: Seriosisht e kamë, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për kukë shu ka i shpeti?
3: Për kukë shtu?
0: Bothe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me komplimentet. A jeni një tip që bëni komplimente apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim pak për një person, në fakt nuk ja di emrin, por çfarë ka bërë? Ai ka arritur të shpëtojë nga sistemi. Por çfarë do të thotë të shpëtosh nga sistemi? Do të thotë mos ekzistosh fare. Do të thotë mos kesh patent, mos kesh numër sigurime shoqërore, mos kesh certifikat lindje të regjistruar, mos kesh asgjë, pra të jesh plotësisht i lirë. Ky tipi u thon me autostop, zbathur gjatë verës. Dikur prindrit e tij aplikuan për një numër sigurime shoqërore, por ai e anulloi sepse vet karta thoshte nuk është e vlefshme nëse nuk firmoset. Ndaj ai nuk e firmosi kurrë atë kartë. Por çfarë ndodhi? Një përmbytje ia mori certifikatën e lindjes dhe në sytë e sistemit ai thjesht nuk ekziston. Por për njerëzit që e njohin, ai ekziston dhe ai thotë se ekziston edhe për atin e tij në qiell. Nuk ka telefonin e mban jashtë shtëpisë që të mos ndërpres studimin e Biblës. Ujin e mbledh nga shiu në një fuqi pas kasolles. Nuk ka filtr uji, nuk ka faturë shërbimesh, nuk ka ndonjë pajisje digjitale që mund të çaktivizohet nga distanca. Pra, çdo sistem modern gjurmimi, taksimi, krediti dhe kontroli mbështetet te dokumentat dhe numrat. Hiqini këto dhe mekanizmi humbet kontrollin. Pikërisht për këtë, njerëzit më të lirë, ata që dalin krejtësisht jashtë databazës, shkaktojnë shqetësimin më të madh institucional. E jep ky tipi pra këtë këshill. Ata nuk mund të gjenden lehtësisht, të bllokohen, të vlerësohen apo të zhduken brenda një dosjeje. Ata i përgjigjen një autoriteti më të lartë dhe një grupi më të thjesht rregullash, dhe një lloj i tillë pavarësie është trajtuar gjithmonë si kërcënim nga sistemi. Është një film, unë mbaj mend që e kemi pas diskutuar, më duket edhe më përpara, si e ka tani Captain America. Jo. Ne më duhet ta gjej se nuk më kujtohet titulli. Por që është me një baba që jeton në pyll me fëmijët e tij, edhe ndërkohë i mësonte vet për të gjitha, i mësonte për shkollën, për të gjitha. Edhe ishte i lumtur, fëmijët ishin të lumtur që ishin larg kësaj botës së egër, xhunglës së njerëzimit. Gjithsesi edhe ai lloj sistemi, edhe kjo që dalësh jashtë sistemi komplet, do duhet ta shikoni filmin se ka mesazhe shumë forta. Po do ta gjej titullin dhe do ta them pas pak. Barda Tiran thot mirëmëngjes Andit dhe të gjithë ata që dëgjojnë. Ditë të mbar ju uroj. Sa për temën, nuk jam natyrë të bëj komplimente pa limit, kur ja vlem po. Më shumë fëmijëve, thot Barda. Kalofsh bukur, thot Barda. Të përshëndes edhe të uroj një ditë të mbar edhe me krahët leta në punë. Ne do të dëgjojmë në këto momente Troja, vendi im.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do flasim shpejt e shpejt për një histori shumë të çuditshme. Në New York është një tip, ai quhet Aitabel Salem, një 41 vjeçar nga Queens, kaloi gati 5 muaj në burgun në një burg në New York për shkak të një keq kuptimi të çuditshëm lidhur me garancinë e tij. Ai u arrestua në nëntor të 2014-s pasi dyshoi se kishte vjedhur një palto dhe kishte sulmuar një oficer policie. Fillimisht garancia e tij ishte vendosur me 25.000 dollar. Kur akuza për sulm u rrëzua, mbetën vetëm dy akuza të lehta, ndërhyrje dhe sjellje e pahishme. Dhe për secilën prej tyre garancia ishte vetëm nga 1 dollar. Pra do të thotë pra që për ta liruar atë duheshi vetëm 2 dollar. Por Salem thotë se askush, përfshir avokatin e tij, nuk i tregoi për uljen e garancisë, duke besuar se ende i duheshi 25.000 dollar, pra që ai të dilte nga burgu. Ai qëndroi deri në prill të 2015-s, vetëm disa javë pas lirimit, ai u arrestua përsëri sepse kishte humbur një seancë gjyqësore për akuzën e sulmit, edhe pse njoftimi i gjykatës ishte kthyer si i padërguar. Më pas garancia e tij u rrit në 30.000 dollar, një lëmsh i madh, thjesht këtij nuk e ecte jeta, valla. Domethënë, një lëmsh të mbetesh në burg për 2 dollar garanci është për të ardhur keq, po më po ky avokati ku ishte? Nga humbi.

0: për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sill në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezajba, 8 lekë. Qumësht Erzeni, 139 lekë. Djathë vije Boboshtica, 849 lekë/kilogrami. Vaj Floriol, 169 lekë. Makarona Barilla, 59 lekë. Majonez Tushe, 259 lekë. Corona, 89 lekë. Multikuke Robotron, 3990 lekë. Skip 20 larje, 299 lekë. Shampo Garnier, 249 lekë. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Club FM. Për ku kështu?
2: Do të flasim për një mësues të jashtëzakonshëm. Ai para disa vitesh është shpallur edhe si njeriu i vitit ose mësuesi i vitit. Flasim për Peter Tabiki. Ai po mësonte në vendin e tij në Kenya. Jepte mësim në një shkollë private, çdo gjë në rregull, me kompjuter, me bibliotekë, me kondicioner, me të gjitha, me zyrë të vetën, me klasa, me luks. Kur bën një xhiro në një lagje aty pranë, në një lagje të varfër, dhe shikon që ishte një shkollë, nuk e di tash 8 vjeçare, nuk e marr vesh konkretisht, por kam shumë që 8 vjeçare, dhe ishte në kushte të tmerrshme, alarmante. Dhe çfarë bëri? Hoqi dorën nga shkolla private dhe vajti te kjo shkolla e re. Ishte një shkollë që çdo mësues kishte 57 mbi 57 nxënës. Nuk kishte vetëm një kompjuter, s'kishte librari. Ishin nxënësit ishin shumë të varfër, shumë i cavinin, mund të ecnin edhe deri në 10 kilometra në ditë për të ardhur në shkollë. Por ky nuk u dorëzua, vazhdoi që të jepte mësim me qejf të madh. Ai hoqi dorë nga 80% e rrogës së tij për t'ia dhënë nxënësve të vet, për t'ia dhënë për libra, për të ngrënë, për nuk e di, për shërbime të tilla. Ai kishte diku një rrogë të 394 dollar në muaj. Imagjinoni, hiq këtu 80% e kësaj, sa mund të ngjej këtu, i ngjeleshin diku te 40 dollar, 50 dollar, një gjë e tillë. Ndërkohë gjithë pjesën tjetër ja jepte pra për nxënësit e vet. Ai ndërtoi edhe një klub shkence. Pa lek, pa asnjë lloj mbështetje. Ai arriti pra që të krijojë me kushte të tmerrshme, të krijojë një ambient të jashtëzakonshëm. Ai arriti që të mblidhte pra nxënësit, të jepte të gjithë çfarë kishte, të nxiste për të ecur përpara, për të mbaruar shkollën. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që nxënësit e tij kishin arritur të bëheshin njëri më i zoti se sa tjetri. Njëri më i zoti se sa tjetri, njëri u bë shkencëtar, tjetri u bë profesor diku në një vend larg, dhe arritën që të gjithë klasa të mblidheshin bashkë dhe t'i bënin surprizë dhe të edhe ta shpallnin, edhe ta çonin lart këtë historinë e këtij mësuesi të jashtëzakonshëm, ta dëgjonin edhe njerëz pra që nuk kishin mundësi që ta dëgjonin. Dhe arriti që të marrë edhe një çmim të jashtëzakonshëm në Dubai, ja ka dhënë Hugh Jackman. Si një sekond me 10.000 nominime, pra nga 179 shtete, ai fitoi $1,000,000 për mësuesin më të mirë pra të atij viti të 2019-s. Nuk e di, domethënë kam përshtypjen që më krenar se kaq nuk mund të jetë një mësues. Ne do të dëgjojmë më një herë Teddy Swims me Tones and I, dhe rikthehemi vetëm pas pak për të bërë dhe mbylljen e emisionit.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Në pas pak do t'jeni me katërshën fantastike me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni të qëndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë do ta mbyllim këtu dhe ne do të dëgjojmë sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur. Ciao.

0: tëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezajba 8 lek. Qumësht Erzeni 139 lek. Djathëvije Boboshtica 849 kg. Vaj Floriol 169 lek. Makarona Barilla 59 lek. Majonez Tushe 259 lek. Korona 89 lek. Multikuke Robotron 3990 lek. Skip 20 larje 299 lek. Shampo Garnier 249 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
0: Ora 7.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: Mirë mëngjesit, mirë mëngjesit.
5: Kalorina,
6: një tetor. Shëndetit të gruas, kështu që normalisht do t'i dëmbushëm me fushata, jo vetëm nga qeveria, por edhe nga studio private, nga laboratorë privat për të kryer analizat e përvitshme për kujdesin e shëndetit, kështu që realisht është një thirrje përgjithë nënat, gjitha vajzat, gjitha gratë, cilat duhet kujdesen për shëndetin e tyre. Pa diskutim që është shumë e rëndësishme që ta bëni këtë gjë. Absolutisht. Do të bëjë një herë në vit, po tetori është bërë mirë që është për mendur lutemi, është bërë, është dedikuar kësaj ngjarje dhe kësaj rikujtese, më saktë, sepse tamam një rikujtesë është për shëndetin.
7: Absolutisht,
6: dhe
7: ne do ta kujtojmë shpesh.
6: Ne harrojmë shëndetin tonë dhe kujdesemi për shëndetin e makinës, shëndetin e mjeteve.
7: Derisa troket shëndetin.
6: E lëryrjes shtëpisë, e gjithë gjërat e tjera dhe shëndetin e lëm pas dore duke thënë amës se s'na gjen gjë. Por po, të gjë.
7: E vërtetë, e vërtetë. Edhe nëse të dhëm diçka, që thuhet, nuk do thotë që nuk duhet kontrollohesh. Fatosi nga Gjermania thotë mëngjesi 4 shaf fantastike, ju uroj një muaj të mbarë me shëndet dhe plot të mira. Faleminderit Fatos.
8: Faleminderit edhe
7: ne juve. Sigurisht ne do jemi këtu deri në orën 10:069 20:70 222. Albani gjithashtu thot një muaj të mbar, mirëmëngjes të dashur klubista. Nisim se tetorin bashkë. Ora është 7:01, do nisim me Blinding Lights nga Weekend. Ne do jemi deri në orën 10:069 20:70 222. Albani gjithashtu thot një muaj të mbar, mirëmëngjes të dashur klubista. Nisim se tetorin bashkë. Ora është 7:01, do nisim me Blinding Lights nga

0: mëngjesi. Minuta
1: duket një ditë rrëmujshme sot, tetore, pa diskutim që ka dhënë efektet e veta.
0: Derda kafe, kaq po e them.
1: Po më shumë mirë lek janë, lek janë.
0: Lek.
1: Nuk e di për gjithë ata që dëgjojnë, që na dëgjojnë, keni provuar këtë që t'ia dërgoni ChatGPT-s me celular për shembull foton e kafes tuaj?
0: Po, po kemi bër.
1: Edhe ju kanë dalë gjërat, ju kanë dalë.
0: Shumë mirë ChatGPT-a. Thot gjithmonë atë që ti do të dëgjosh, më thanë një rrugë gjatë, një rrugë me A, një me B, se një me A kemi gjithë.
2: Unë ofendoj kur fillon kështu.
1: Po ka dhe disa gjëra të tjera.
0: Edhe unë them, je sinqert i them. Nuk është kështu.
2: Do të bësh, na bën qefin tani.
0: Do të bësh slash,
1: mira apo jo?
0: Dgjaj, duhet të bësh një slash edhe të shkruash human, që ai do të përgjigjet sikur ti jetë njerëz dhe jo robot. Jo, njerëz, po njerëz shumë pozitiv. Tani unë do të dëgjoj
3: pra, të gjë që nuk shkon. Nëse shkruan be human, do të thuash që ti je si njeriu me gjithat të mira dhe të këqijat e tij. Me pa filtra.
1: Që ke një lloj tensioni, është kjo pika e zezë, ke një lloj tension. Gjithë kemi një tension në mos të shkolla fëmijë.
0: Ke një ChatGPT
1: për ditë më Sasha?
0: Bravo. Pish kafe turke duket apo jo?
1: Pas ka rëndsi tani, nuk thotë gjë chati tani.
0: Nuk thotë, po.
1: Jo, po kompiluar.
0: Mirë, po. Lexojnë kafën, ata tashmë ata.
1: Si ka kafja lexohet, po.
0: Mirëmëngjes i thot Blenardi, o njerëz të mirë Sasha, mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes Blenard.
0: Ndërkohë kemi edhe nuk e di kush, po mirëmëngjes i klubista, muaj të mbar, për gjithë nuk dim si të vishemi.
1: Nuk dim, e vërtetë është.
0: Bani gjithmonë një xhaketë.
2: Po, mbani një xhaketë të hollë.
1: Mëngjesi është i freskët, dreka bëhet super vapt, darka është sërish e freskët.
0: Edhe tani tetori do ketë ato të vetat sigurisht. Edhe pse parashikohet jetë me diell, kështu që do shohim si do shkojë. Mirë, na shkruani 069 20 70 222. Falenderojmë Henatë Hospital dhe Gotek Electronics. Shkojmë me Time to Love.

0: Fillojë biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
2: Arkitekte,
1: programues,
3: inxhiniere.
1: Ëndrat nuk janë njësoj, as laptopët.
4: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
1: Gati, pas pak bie Zilia.

0: Rikthehemi me freestyler. Blenardi thot super freestyle, ndërkohë Ponja na lajmëron që Astiri është i bllokuar. U bllokua kompleti
1: momenti pra.
0: Nën kalimi që shkon për këtej nga Salita.
2: Në fakt që nga momenti që unë përmenda shpënjen e njerëzve nëpër institucione të ndryshme, ka filluar jashtëzakonisht shumë trafik. Gjithashtu dëshmohet edhe një aksident i cili sapo u shua në autostradën e madhe të Unazës së Madhe. Pra, diku këtej nga liçin artificial, por gjithsesi është me sa duket nuk ka qenë ndonjë aksident.
1: Është në kontroll.
2: Thelbësor, ndërkohë realisht ka shumë ngarkesë gjithë rruga kombinate si vajtja si kthimi, kamza vazhdon të jetë ngarkuar, ndërkohë kemi edhe rrugën e Kinostudios shumë ngarkuar, dihet
0: se kam mund të ku po shkoni sot kaq shumë se është ora vetëm 7:20.
2: Ende të dhe hospital. Shkëngjitë, ta marrim herët, ta gjejmë doktor Julianin të freskët, ku diun domethënë, po gjithsesi. Po ta kapim që mëngjes. Kryejm një rinoceptoplastik apo një shërbim tjetër.
0: Kam një mendim ditë Altinë se dëshironi ta dëgjoni nga Nietzsche.
2: Gati.
3: Mendimi ditës.
2: Mendimi ditës.
0: Atëre, Nietzsche thotë, nëse mbyt një buburrec, je hero.
2: Po.
0: Nëse mbyt një flutur, je katil.
2: Po, e vërtetë.
0: Morali ka kritere estetike.
2: Po, e vërtetë është.
0: Edhe kjo është. Pa.
1: Absolutisht.
0: E pa drejtë. Pa drejtë. Jetës edhe ajo.
2: Gjithmonë ne gjykojmë librin nga kopertina, as nuk diskutohet fare, sado që na ka thënë prindrit kundërtën, mos e shikon nga kopertina
0: lehtësore. Jo vetëm prindrit, kjo është postulat. Mos këtë kopertina që ka qenë në vitet 90 me Palomën në libër. Me Diego.
4: Vazhdojnë disa njerëz, autorët për shembull, vënë fotot e tyre të profit. Fotot e tyre të
0: si kandidat për deputet
4: në kopertina.
2: Shqiptarët bëjnë këtë gjë.
0: Po, shqiptarë, po flasim,
1: sidomos shqiptarë.
2: Libra të poezi për shembull.
0: Unë dhe poezia ime quhet libri.
2: Më pëlqen fytyra ime, do ta shih të gjithë, ta keni gjithë.
4: Për shembull poezia, dëgjoj Genti, poezia është shumë e ndjerë dhe shumë personale,
1: dhe ai thotë, domethënë
4: kur të lexoni, rreshta do shihni fytyrën time ose do më njihni më shumë mua.
0: Tani ka një kontekst ajo.
1: E kam shkruar unë domethënë.
4: Ti gjithë ditë rituhet.
0: Pikërisht, e kam shkuar unë.
4: Mirë, depende.

0: Në punëra shkoj me Evith, thot Albani. Në punëra, nuk kemi të gjithë me fat. Ta fillojmë punën në orën 7 mos ta kapi trafiku. I dashur Albani, ne vimë me bicikleta.
1: Po.
0: Dhe e para, po, jemi me fat për ai përket trafikut, se në orë nuk e shumë, por ka të tjerë.
2: Për shkakun që kemi marrë makinën, edhe unë dhe Sasha, nuk e di për Altinën, atje.
3: Edhe
2: ti me makinën vetën, sot deri në orën 10
0: s'është më. Përveç kësaj, a ka lidhje me von der Leyen kjo gjëja?
2: Me ushtrin, jo. Ishte ushtra, mbaroi punën, ç'kishte për
0: të bërë. Iku, s'ka ushtruar edhe në saj.
2: Besoj që po shkaktohen me bllokime rrugësh sot, mund të jenë vetëm bllokime rrugësh për në zonat ku do kaloj delegacionin
0: apo pas. Deri në orën 6 ishte e bllokuar komplet pjesa e bulevardit.
3: Po sigurisht, nuk ti ishte skandal.
2: Nuk e vështirë në fakt, dita ka qenë Diego xhe vështirë për sepër këtë trafikut.
0: Mirëmëngjes e thotë Markeli, mirëmëngjes më të mirë, mirëmëngjes Evi, kalofsh mirë.
2: Mirëmëngjes Markeli. Kemi qenë se jemi tek European Loku, do flasim pak më pas për euro. Ne keni vënë që euro po
0: do flasim pak më pas.
2: Po shkon tek 80-a,
0: ëh.
3: Nuk nga bënd të preki. Po, skandal.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Ora 7:32 minuta.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Fesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stile.
5: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytë Tiranë-Vorë Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

0: ulëm për euro.
1: Good morning.
2: Mirë ka pasion moral tinë mban më ngulisht.
1: Nuk e di kot harta ka qenë atë.
3: 24. Po do të thotë ti ka
1: ti thyç. Sot e xhepi plot.
2: Sot e kësaj ditë ti ke një ndjesi për shkakun kur ti jep xhaxhaj për shkakun 100 euro për ditë lindje ti e çoj edhe
1: për momentin e parë thua.
2: Do të ditë diku te
3: 20000 lekë.
2: Po do ditë.
3: Sot nuk do.
2: Jo, jo
3: mos më dha 100 euro thua. Po 80000 lekë.
2: Tani çështja
1: është xhaxhaj thua, i ke shqiptare?
3: A ke lekë shqiptare?
2: Xhaxhi. Euroja po bie sepse në Shqipëri pra dihet po hyn jashtëzakonisht shumë euro. Në Shqipëri hyn më shumë euro nga turistët, emigrantët, investimet e huaja dhe bizneset. Kur ka shumë euro në qarkullim, euroja do bëhet më e rrallë si gjë. Banka e shtetit normalisht është duke bërë ato lëvizjet e veta për çapjet e veta për ta hequr euron, po ndërkohë euro vjen prap, ta heqin, vjen prap. Nuk di domethënë, ndërkohë ka ca paralajmërime. Ka disa paralajmërime në fakt që po diskutohet dje nëpër media të ndryshme që flitet që vitin e ardhshëm, drejt vitit të ardhshëm, euro mund të shkojë 87 lek për 100 lek. Kështu që
1: skandal.
2: Altin ke euro kështu stok? Ke apo s'ke?
1: Jo, jo.
2: E po mirë, atë pse mërzitemi, nepse bëjmë të muhabet kot?
3: Nuk e di pse.
2: Kot edhe nepse
3: çetson. Ne kemi prapë të dalim
2: me euro lek. Hajde bashkë flasim për gjëra të tjera.
3: Ne bashkohemi me shumë.
2: Solidarizohemi. Ore, kamera
3: është radar.
2: Mirë, fikë çik.

0: Mirëmëngjes
1: nga mesazhet e tjera, mesazhet radhës vjen nga Zoti Dimitri. Mirëmëngjes Zoti Dimitri, thotë mirëmëngjes i klubista klubist. Paçi një detor sa më të bukur dhe qëndroft sa më shumë rroga në xhepat tuaj, uron Zoti Dimitri.
2: Faleminderit.
3: 100 euro është bërë kështu edhe rroga.
2: Atëherë, themi pak tek moti aty ku e njëzën, po që i kemi kështu, i kemi pa para, i kemi të dhuruara nga natyra. Edhe për ditën e sot me për shumbull, vendi ju ndonjë kohët nga të njëtat kushtet të qëndrueshme atmosferike.
0: Paguaj një taks, taksa ajri
2: pastër
3: 5000 lekë qesja.
2: Ju ndërkohë po e paguani një taksa ajri sepse taksa e ajrit është taksa e gjelbrimit, sepse ajo shkon paralelisht gjelbrimi me ajrin e pastër, kështu që ka nisur gentit të paguhet kjo taksa. Ndërkohë po thoja që ditën e sotme vendi ynë do ndikohet nga të njëjtat kushte atmosferike si ditën e dieshme, të cilat ishin të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, në relevet kodrinore dhe malore do të kemi disa vranësira të pakta kalimtare, kryesisht gjatë mesditës. Ndërkohë era pritet të fryme drejtim nga Verilindja dhe Veri Perëndimi me shpejtësi mesatare 16 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të krijohet dallgëzim deri në 3 ball. Mbyllini pushimet se sot është data 1 tetor. Ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 8 gradë Celsius në Bajramcur deri në 28 gradë Celsius në qytetin e bukur të Vlorës.
4: 28, mirë, jemi akoma të pranvera.
0: Bukur,
4: shkojmë me YouTube, rikthehemi pas pak.

0: Gati, aksion.
1: Sot do përgatisim një super buk me mielli nola.
2: Baget.
1: Po buk është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
2: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
6: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike.

0: FinTech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton një Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime dy vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka nën kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
3: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë.

0: nga Linda nga Belgjika, kemi përshëndetje me
1: Linda, Linda. Ju
0: uroj një të tortë të mbarë dhe plot surpriza të bukura.
2: Faleminderit.
0: Edhe surprizat e tjera nuk mbajmë kjo zemër.
1: Faleminderit. Au revoir Linda.
0: Sigurisht kemi edhe përshëndetjen nga Londra. Good morning, happy first day of October to family of this radio.
3: Oh, yes it is.
0: Faleminderit Londra. Bukur, na shkruani 069 20 70 222.
4: Ndërkohë falenderojm Start Call dhe kur flasim, morë çuna gozë, kur flasim për punë të mëdha, nuk mjafton të kesh një vegël Altin, siç jeti me një çekiç kujtonte të rregullosh gjitha. Jo për Altin. Duhet të kesh pajisjen që përballon punën. Smart Call është partner për profesionistët e ndërtimit të rënd, energjetikës, industrisë dhe infrastrukturës, duke ofruar makineri, pajisje dhe vegla profesionale të përshtatura për punë intensive dhe përdorim në terren. Për shembull, bleva unë një herë se thash do bëhem dhe unë burr shtëpie, bleva një trapanun, edhe e bleva lirë se thash kaq e kisha buxhetin. Edhe po hapja një vrim në murun, domethënë,
1: do të thonë hap trapani.
0: Jo në ujë.
4: Përgjithsisht hap vrim në ujë, po pse rradha do hap një vrim në mur.
0: Si e bër?
4: Duke hapur doti që ky trapani im ishte pa freksion, që do thotë që momentin që has në një guriçkë, desh mu kthye, desh mu funda, desh mu bashkua hunda me faqen atin. Kështu që këto probleme i keni të shmangura totalisht me Smart Co, pajisje dhe zgjedhje profesionale për punë të rënda.
0: Dhe i falenderojmë që mbështesin programin tonë.

0: Senator Day Hospital. Tjej bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience. A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Ora 8.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka kërkuar vijimin dhe zbatimin e plotë reformave në Shqipëri, duke theksuar rëndësinë e ndryshimeve në sistemin gjyqësor dhe mbrojtjen e mjedisit. Gjatë konferencës së përbashkët me kryeministrin Edi Rama, ajo vlerësoi gjithashtu progresin e vendit në kuadër të planit të rritjes së Bashkimit Evropian, e tha se vendi ynë ka përmbushur 80% të hapave të planit të rritjes dhe ka përfituar 213 milion euro nga Bashkimi Evropian. Sot në orën 9 do të mbahet konferenca e kryetarëve për të vendosur lidhur me kërkesën e grupit të Partisë Demokratike për mocion me debat lidhur me kreun e shish Lora Hysenin. Në kërkesën e depozituar në kuvent, PD kërkon të shqyrtohen përgjegjësitë institucionale për emrimin, ushtrimin e detyrës, mbikëqyrjen dhe largimin e Hysenit nga drejtimi i shërbimit informativ të shtetit, si dhe masat e marra për mbrojtjen dhe informacionin e klasifikuar. Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Eric Quent, ka zhvilluar takimin e parë me kryeministrin Edi Rama pas marrjes zyrtare të misionit të tij diplomatik në vendin tonë. Quent mriti në Shqipëri për të marrë detyrën në datën 26 shtator. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Bekim Sejdiu mbetet kandidati i lëvizjes vetëvendosje për president të Kosovës, pavarësisht tërheqjes së tij nga gara. Ai kërkoi takime të reja me opozitën 6 ditë përpara përfundimit të afatit për zgjedhjen e kreut të shtetit. Sejdiu, një ish gjyqtar i gjykatës kushtetuese dhe ish diplomat, njoftoi tërheqjen më 14 shtator, duke përmendur mungesën e mbështetjes së nevojshme parlamentare dhe përplasjet e brendshme politike. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letër.
3: In 60 minutes Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Thonë se diku ekziston vendi i çuditshëm.

0: Music Box. Çdo ditë, një histori e re me mua Olgesa Zaimin. Yeah! Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
0: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: Imagjino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
4: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: because you're mine, I walk the line.
1: Mente veta,
2: dhe e filmon veten.
1: Jo, jo.
2: Jo, okay,
1: vazhdo. Filmohet për ditë.
0: Oh, ah, filmohet për ditë. Pra ka një emision të tillë. Ky zotëri është gazetar.
1: Gazetar.
0: Gazetar i një emisioni darkash.
1: Jo.
0: Jo.
3: Por është i një emisioni mëngjesesh.
1: Mëngjesi.
3: Dhe është homologu ynë.
2: Bravo Sasha.
1: Do të thonë nuk
0: është radio.
1: Do të thash në radio, më
0: duket. Do të thash në radio.
2: Nuk ndajmë të pjesë është apo
1: jo. Nuk është bojë.
2: Është edhe radio dhe televizion.
1: Duke se po, po, po. Televizion
2: është. Atër është me A, i fillon me A.
1: Jo.
0: Atër ky zotri është i martuar.
1: Mm-hmm.
0: I martuar, ka dy fëmijë.
1: Po.
0: Ka i kanë në shkolla private fëmijët.
3: Po genti.
0: Jo. Në shteti paska.
2: Ka dy ndimonte.
0: I ka të vegjël, pra edhe ky rrjedhimisht është djalë i ri.
1: Po.
0: Ky është së bashku me Ariola Sheun në diku?
1: Jo, jo, jo, jo.
3: Atëherë ky është kolegu i kolegës son dhe është FQ.
1: FQ.
3: Faleminderit shumë.
1: FQ.
2: Vetëm Sasha jep zulti mua vetë. Zero...
1: Opinionist, gazetar, moderator i ka gjitha. Okej.
0: Okay, 069 20 70 222 numrioni për arsye me telefonit. Ne shkëputemi, dëgjojmë muzikë të mirë dhe rikthehemi.

0: world. If you never dream, then you never will.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezajba 8 lekë. Qumësht Erzeni 139 lekë. Djathëvije Babushtica 849 lekë kilogrami. Vaj Floriol 169 lekë. Makarona Barilla 59 lekë. Majonez Tushe 259 lekë. Korona 89 lekë. Multikuke Robotron 3990 lekë. Skip 20 larje 200

0: kilogrami, vaj floriol 169 lek, makarona barilla 59 lek, majonez tushe 259 lek, korona 89 lek, multikuker robotron 3990 lek, skip 20 larje 200.
1: Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Mirë mëngjesi, kemi rikthyer në program dhe tani do të flasim për biznesin. Më sakt do flasim për një event që në fakt mund ta quajmë një flagship event. Mm-hmm. Business Reset 2026 është një event i organizuar nga Oz Marketing, që në fakt do të zhvillohet me datë 15 tetor në Hotel Marriott në Tiranë. Do flitet për biznes, do flitet për teknologjinë, për inovacionin, do të ketë sipërmarrës nga e gjithë rajoni, por për më shumë do flasim konkretisht me Jori Vilën dhe Gentian Gjiknuri që kanë ardhur sot në mëngjes në studion ton.
7: Mirëseerdhët.
6: Jori është një mikeshe vjetër e radios, po dua të pyes pak Gentianin si jemi me mëngjesin, Gentian.
8: Shumë mirë.
6: Ju të biznesit ndoshta e dini që duhet të zgjosh herët që të para
7: plotarëve dhe sipërmarrësve dhe sidomos atyre që sjellin një inovacion ose kanë bërë një si të thuash një analist të tregut dhe të kuptojnë që çfarë i mungon bizneseve për të arritur në një scale up. Duhet kemi parasysh që jemi së shpejti duke u integruar në Bashkimin Evropian dhe do hapen tregjet dhe shumë biznese janë përpara kësaj situate ose këti momentit të rëndësishëm për të kuptuar se çfarë duhet të përmirësojnë në biznesin e tyre ose çfarë mundësi ka tregu qoftë në fushat e teknologjisë dhe inovacionet, pra përmes teknologjisë dhe inovacionet, përmes marketingut dhe medias, dhe përmes HR-it, si një arkitektur e plot e burimeve njerëzore, jo thjesht nevojat bazike të burimeve njerëzore, çfarë duhet bërë në këto drejtime, dhe çfarë ofron tregu, të marrim informacion nga tregu, për të bërë këtë scale-upin apo për të bërë rritjen e biznesit dhe për të qenë gati jo vetëm për tregun në Shqipëri, por për tregun rajonal e më tepër. Dhe ne shohim që ka një boshllik në këtë në këtë sens, që bizneset B2B, bizneset shqiptare, të cilat kanë një inovacion, qoftë në marketing, media dhe në fushat që përmenda, kanë tendencën për të shitur shërbimet e tyre jashtë Shqipërisë, dhe ndërkohë bizneset që janë gati për të investuar në këtë drejtim dhe për të marrë maksimumin asaj që ofron tregu, kanë tendencën gjithashtu për t'i bler këto shërbime jashtë Shqipërisë, okay, sepse mungon informacioni dhe Business Reset do japi skenën pikërisht për këtë.
8: Ndërkohë Gentian si pjesë si CEO i String, absolutisht një kompani e cila është marrë me digitalizimin, me modernizimin në përgjithësi, në të gjithë pikpamjet e një biznesi për të qenë gjithmonë më funksional. Sa është biznesi shqiptar në i përditësuar me këto ndryshime përsa i përket digitalizimit, apo kam betur mbrapa, jemi drejt një hapi pozitiv në këtë rrugtim, edhe sa ndihmojnë këto lloj evente për ta përmirësuar këtë lloj po themi mbetje disi në vend?
9: Biznesi shqiptar është në rrugën e duhur për të digitalizuar, por është pak mbrapa në këtë proces. Siç e tha dhe Jori, tregu europian është shumë afër tashmë, por ne nuk jemi 100% përgatitur për këtë. Pra, si biznesen mbetet ende punë përpara. Mënyra se si ky treguin ka funksionuar dhe përpara, një pjesë e mirë e proceseve kanë mbetur ende të pa digitalizuara. Nëse do jepja një shembull konkret këtu, kemi ende shumë procese të cilat i kryejmë nëpërmjet komunikimit me Z.
8: Verbal.

0: Po. Tërbaj. I themi dikujt do bësh këtë, e ndjekim si proces, kështu me radhë. Shkruajmë WhatsApp-e për këtë, por nuk kemi disa vegla që këto procese të kryen shumë më butë dhe shumë më...
1: Dhe me gjithat janë dhe ligjërisht të
0: evidentuara
1: ligjërisht. Absolutisht jo, absolutisht kemi mbetur mbrapa në këtë aspekt, besoj dhe kam përshtypjen është edhe bindje e vet pronarëve apo vet individëve të cilët ndoshta kanë një lloj qasje disi hermetike për sa i përket ndryshimeve dhe normalisht duan evente të tilla të cilat do të zhvillohen datë 15 për ta ndryshuar këtë
2: mundësi. Në fakt interesante është që kompanitë do dalin vetë në skenë dhe do flasin, dhe do thon pse duhet ekzistosh sot në treg. Si është menduar, domethënë si event do si e keni organizuar?
3: Për të qenë, për të sjellë diçka ndryshe, pra edhe për të dhënë mundësinë bizneseve që të paraqesin zgjidhjet që ata ofrojnë për tregun, ne japim skenën për 15 deri 20 minuta për sipërmarrës edhe CEO, të cilët do ndajnë nga ekspertiza e tyre, por mbi të gjitha do sjellin raste konkrete zgjidhjesh. Raste konkrete, qoftë edhe dështimesh, për të pasur si shembuj se
2: si mëson edhe nga dështimet, sigurisht.
4: Sidomos nga dështimet mëson.
3: Mbas dështimet gjithmonë ka një zgjidhje, gjithmonë ka një hap përpara, kështu që kjo është shumë e rëndësishme për të ndarë me audiencën. Por përveç kësaj ne do kemi edhe një hapësirë ku bizneset të ndryshme do live demo zone, që do jetë aktive për gjithë ditën. Business Reset fillon në orën 8:30 dhe përfundon në orën 6 mbasdite. Pjesa e parë është me 11 folës në sken, janë maraton çdo 15 ose 20 minuta, dhe pjesa e dytë kemi workshop edhe seminare. Dhe paralelisht bizneset do kenë mundësi që në një hapësirë të caktuar të interaktojnë me njëri tjetrin, të krijojnë network dhe gjithashtu të njohin bizneset partnere të cilat do kenë standat e tyre apo ekspozimin e tyre.
2: Okay.
3: Dhe do kemi mekanizma gjatë gjithë ditës, sepse njerëzit kanë marrë një feedback që ndoshta është një ditë shumë e gjatë, por ne do kemi mekanizma të tillë që njerëzit të ndjehen të informuar, të zbavitur, kjo është surprizë se si do ta bëjmë, edhe të krijojnë networkun e duhur dhe kontaktet e duhura dhe në fund të ditës të dalin me një plan për biznesin e tyre konkret, pra të kuptojnë, të bëjnë një auditim gjatë ditës për biznesin e tyre, çfarë më mungon mua për të shkuar dhe për të arritur objektivat apo për vitin që vjen, gjithë xhiroja vjetore apo objektivat e biznesit tim të jenë sipas synimeve.
1: Po ekzistojnë shembuj për shembull nga jeta e vërtetë, pyetje normalisht për të dy që si thua, digitalizimi, modernizimi i biznesit të individëve të caktuar në të kaluarën ka bërë që të ndryshojnë mendimin, sepse shumë njerëz ndoshta kanë, siç e thash pak më parë, kanë një mendje hermetike për sa i përket biznesit tyre. Mendojnë që nëse diçka funksionon mirë, lëre ashtu siç është. Siç është puna e çekiçit, po themi shembulli tipik, një çekiç ka miliona vite që nuk ndryshon kurrë në strukturën se si është i ndërtuar, sepse njerëzit thonë që funksionon. Po ndoshta ka dhe ide dhe gjëra që mund ta bëjnë të funksionojë më mirë një biznes.
3: Klienti ka shumë histori të bukur edhe.
2: Na tregon një që mund të frymëzohemi ndoshta.
0: Besoj se çekiçi është një nga ato vegla pikërisht që është transformuar më tepër në këtë periudhën moderne. Është çekiçi pneumatik për shembull.
1: Po,
0: bën të njëjtën punë me çekiçin klasik, por e bën shumë më shpejt, shumë më fort, shumë më mirë.
1: Palodhjen e individit.
0: Kjo analogji duhet të vi dhe për pjesën e sistemeve dhe digitalizimit, normalisht sepse është pikërisht kjo që duam të arrijmë, pra të bëhen gjërat pa stres, pa lodhje dhe me më pak input nga individi, nga personi. Duhet që të krijojmë njerëzve kushte më të mira pune. Kohë të lirë për veten, normalisht,
1: shumë e rëndësishme,
0: dhe për familjet e tyre, dhe ti bëjmë këto mekanizmat që mos janë intruziv, mos të futen shumë në atë ndryshimin e madh. Pra, të jenë aty, të na ndihmojnë, por mos t'i marrim me stres.
3: Në vërtetë që se mund të ndërhyj.
2: Po, patjetër.
3: Historitë që tregon zakonisht Genti për zgjidhjet që jep për bizneset janë me një feedback të tipit: "Më në fund mund të bëjmë fundjavë të pushim."
2: Pra të blesh kohën. Blesh kohën tënde që në fund e meriton. Flasim pak për një term konkret që po shikoj edhe tek plani juaj, ODO.
0: ODO.
2: Odu, çfarë është kjo dhe si mund t'ia shpjegojmë dikujt që ndoshta është një modul,
1: një çfarë nuk arrin ta kuptojnë
0: drejt për platformë ose një mjet bashkëpunimi.
2: Po.
0: Bashkëpunimi duhet të ndodhi në një kompani pa z. Pra, hedh diçka në këtë platformë.
2: Po.
0: Dhe ajo shfaqet për pjesën tënde tek ty si kolegja ime. Shfaqet tek kolegu tjetër në një departament tjetër në formatin që ai kolegu tjetër kërkon.
2: Okej.
0: Pra, le të marrim një dokumentat.
2: Ndahet në departamente,
0: ndahet në departamente dhe kryhet ky komunikimi PAZ.
2: Interesante.
0: Kryhet komunikim PAZ dhe kryhet dhe ky follow-upi vet nga sistemi, sepse dikush mund të shofi në sistem çfarë kanë bërë kolegët, në çfarë stadi është procesi punës dhe ti japi një feedback klientit të vet se kur ky proces mund të mbaroj. Pra, kjo është e shprehur thjesht. Nuk ka nevojë të të kujtoj që duhet të bësh këtë, sepse vjen në mëngjes dhe ke një ekran që duhet të shofësh normalisht se çfarë duhet bësh.
1: Ndërkohë, Jori, përse i përket edhe se njerëzit janë shumë të interesuar, besoj të gjithë dëgjuesit e Radios Kombëtare Club FM, përse i përket regjistrimit, përse i përket mënyrave se si të bëhen pjesë e eventit, kur fillon orarin, ka një mënyrë, mund të vi kushdo apo thjesht duhet si ndodh gjithçka?
3: Atëherë ne kemi bërë komunikimin që ky është një event i përshtatshëm për vendimmarrësit, drejtuesit departamenteve të ndryshme, të industrive të ndryshme, pa tjetër, por duhet të jenë në një rol senior në pozicionin e tyre për vetë faktin se nuk do kuptohet se çfarë po flitet. Dhe edhe networking është në këto nivele më me vlerë. Megjithatë, ne jemi duke kemi aktualisht të konfirmuar korporatat kryesore shqiptare me stafet e tyre drejtuese që do janë pjesëmarrës, dhe në rastin e grupeve, skuadrave të tjerë, patjetër kemi ulje të biletës, të vlerës së biletës, dhe biletat blihen ose duke kontaktuar Oz Marketing ose duke klikuar në businessreset.al, ku ndodhet gjithë informacioni për eventin dhe gjithashtu dhe bileta, mund të rezervohet bileta.
2: Okay, rikujtojmë datën 15 tetor, Hotel Merio Tirana, për gjithë ata që duan të marrin një biletë, business reset.al ose tek Oz Marketing. Këshilla e fundit që mund t'u japim atyre që janë të interesuar vërtet të resetojnë diçka nga biznesi i tyre dhe të shtojnë diçka tjetër. Genti?
0: Duhet të jenë mendje hapur për proces. Do të ndodhë si proces në Shqipëri. Duhet të resetojmë diçka patjetër. Duhet ta shohim të gjithë situatën në një këndvështrim ndryshe.
1: E vërtet, absolutisht mundi hapësia është shumë e rëndësishme mbi gjitha.
3: Hapi i parë është të vinë në Business Reset dhe të kuptojnë që marketingu, media, teknologjia, inovacioni, HR janë tre nga kolonat kryesore të zhvillimit të një biznesi.
2: Kemi edhe disa folës, do doja ti përmendim disa nga emrat e Jorit, lutem, nëse mundesh.
1: Të absolutisht do të ndajnë histori ashtu siç tha Gentiani pak më parë dhe absolutisht do të frymëzojnë të gjithë ata që duan të jenë pjesë e këtij eventi.
3: Eventi hapet nga Genti Gjiknuri dhe historitë e tij të suksesit, që mundi të pres që t'i ndaj me audiencën, dhe pastaj kemi Janis Dimos nga Lispot Group, Delina Gjeçarli, Laurent Gorti, Radislova Krosnova që na vjen nga Serbia, Jonel Kristo, Biljana Meckarovska nga Maqedonia, Fisnik Ismaili, Tobili. Si që shikoni, jemi dhe ndërkombëtar, dhe gjithashtu dhe Gjergji Kalaja.
2: Shumë mirë, okay, shumë.
1: Goxha folës.
3: Kemi dhe një dy surprizat të tjera, së mos në piesën e workshopeve, dhe doja
2: të ndaj...
3: Dhe
2: atë targetimit të zbavitjes, se jam shumë interesuar.
3: Dhe ndërko, piesa e seminareve është gjithashtu shumë praktike. Do bëjmë ushtrime dhe do kemi raste konkrete dhe do hedhim shembuj konkret në tavolin për menaxherët edhe për si për marsit që t'i zgjidhin së bashku me ne dhe të dalin me një ide konkrete se çfarë duhet bërë në sipas temave që do kemi.
2: Business Reset, 15 tetor te Hotel Merriott, ju urojm shumë suksese. Faleminderit që erdhët për të ndarë me ne këtë event shumë të bukur dhe ju shkoft mbar. Faleminderit.
3: Shkojmë
2: për publicitet, rikthehemi pas pak.
5: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.
6: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
5: Ora 8:30 minuta.
6: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytësore Tiranë-Vlorë Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
7: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish. Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Jemi rikthyer në program
5: dhe orën është
4: 8:36 minuta, data 1 tetor, sigurisht jemi bashkë dhe sigurisht kemi dhe fitues. Kishim një quiz të personazhit, personazhi që kisha parë ishte Flavio Qarri.
6: Dhe ndërkohë fituesi është Aulona.
4: Aulona
6: me numrin e telefonit 912 912, dashur Aulona, ke fituar dy bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Mund t'i marrësh nga sot, duke qenë se sot është ditë e njëjtë, nga ora 3 deri në orën 6 në redaksinë e Club FM. Ndërkohë do të vazhdojmë rrugtimin me quizze me çuditëra pak më pas.
4: Ndërkohë
6: mbani numrin e zyrtarit 069 20 70 222, është numri i përditshëm ku ju mund të përditësoni për dhe ta përditësoni ne, domethënë për trafikun, për halle,
4: për gjithçka që ju shqetëson,
6: pompën, fik pompën e këto gjërat me radhë.

0: Kemi një video nga Zyli Ftari i cili në fakt
1: video aman të lutem.
0: Jo, jo, janë video telefoni nga makina, është duke ecur në një autostradë, nuk e kuptoj ku je. Jo, s'është Zyli Ftari, m'fal, është Elca, me cil
1: Elca.
0: Zyli Ftari ka nisur një ditë video, po është once view.
2: Dhe ti ku Zyli Ftari na trego se si po shkon në fundi i sezonit turistik. Pikërisht, prandaj po pyes, nëse është mbyllur apo jo sezoni turistik, sepse sot është data 1 tetor dhe se si i ka punët jugu në përgjithësi.
1: Bukur, bukur. Do shkojmë dëgjojmë pak muzikë sërish, atë rikthehemi pas pak për të vazhduar me kuicin siç u premtuam.

0: në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte,
5: programues,
6: inxhiniere.
7: Ëndrat nuk janë njësoj.
8: As laptopët.
9: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
10: Gati, pas pak bie Zilja.
11: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet. Dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
12: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: Në fakt Zyliftari thot kemi kohën shumë të mirë në Ksamil, është David. Kemi turist akoma, 24 gradë temperatura e ujit.
1: Ja, po mirë. Kënaqesh. Ndërkohë jemi gati për të kaluar tek quizi i Wizz Air. Jemi gati tupsi.
0: Gati.
1: Ndeshja në 6 tetor.
2: Yes.
0: San Marino do rikthehemi. Sërish jemi në krye të grupit një. Wow, sa bukur. Mirë, Wizz Air niset nga Tirana në shumë destinacione dhe sigurisht Tirana ofron shumë duan mundësin për të shkuar kudo dhe ne do të qojmë në një qytet përsëri italian. Por në cilin qytet? Të famshëm.
1: Po.
0: Ka lindur?
1: Po.
2: Kush më?
0: Kristofor Kolombi.
1: Maminas?
2: Jo, Gabi.
0: Maminas që do të zoditi. Edhe madje ka edhe një muze te ky qyteti.
1: Maminas Kristofor Kolombi.
0: Do ju jap edhe një ndim tjetër, është edhe ai pesto.
2: Aha.
0: Që prodhohet aty shumë njëjë.
2: Është edhe një akuarium shumë
1: gjithë.
0: Pesto koçar, bravo. Ku ka lindur Kristofor Kolombi dhe sigurisht na shkruani 069 2070222 për të fituar 2 bileta për ndeshjen San Marino Shqipëri me datë 6 tetor tek Air Albania.

0: Dhe kemi një fitues për sa i përket quizit të Wizer, qyteti ishte
1: Genova.
0: Dhe Pesto Genovese.
1: Pesto Genovese.
0: Çfarë? Më shpejti më shkatë ka qenë Klodi.
2: Klodi.
0: Ai dashur me numrin e telefonit 264 do të kontaktohesh nga redaksia Club FM për të marrë biletat për ndeshjen e mrekullueshme që do të zhvillohet në datë 6 tetor në Air Albania në Shqipëri. Tashmë do t'i mundim.

0: në programa dhe sigurisht mos harroni shkoni edhe në GoTech Electronics.
1: Po mos e si do rrim ne bashkuar në GoTech Electronics sepse keni oferta të mrekullueshme, keni oferta të mrekullueshme.
0: Po sidomos edhe për të parë nga afër edhe firmën Haier, aty
2: është Haier,
0: Bosch Haier. Mund t'i gjeni te GoTech Electronics, secili i falenderojmë që mundsojmë programin ton.

0: Blunt.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, ka kërkuar vijimin dhe zbatimin e plotë të reformave në Shqipëri, duke theksuar rëndësinë e ndryshimeve në sistemin gjyqësor dhe në mbrojtjen e mjedisit. Gjatë konferencës së përbashkët me kryeministin Rama, ajo vlerësoi gjithashtu progresin e vendit në kuadër të planit të rritjes së Bashkimit Europian. Von der Leyen tha se vendi ka përmbushur 80% të hapave të planit të rritjes dhe ka përfituar 213 milion euro nga Bashkimi Europian. Sot në orën 9 pritet të mbahet konferenca e kryetarëve për të vendosur lidhur me kërkesën e grupit të Partisë Demokratike për mocion me debat lidhërmish kreun e shish Vlora Hysenin. Në kërkesën e depozituar në kuvent, PD kërkon që të shqyrtohen përgjegjësitë institucionale për emrimin, ushtrimin e detyrës, mbikëqyrjen dhe largimin e Hysenit nga drejtimi i shërbimit informativ të shtetit, si dhe masat e marra për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar. Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Eric Quent, ka zhvilluar takimin e parë me kryeministrin Rama pas nisjes zyrtare të misionit të tij diplomatik në vendin tonë. Quent mbriti në Shqipëri për të marrë detyrën në 26 shtator. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Bekim Sejdiu mbetet kandidati lëvizjes vetëvendosje për president, pavarësisht tërheqjes së tij nga gara. Ai kërkoi takime të reja me opozitën 6 ditë përpara përfundimit të afatit për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Sejdiu ish gjyqtar i gjykatës kushtetuese dhe ish diplomat, njoftoi tërheqjen më 14 shtator, duke përmendur mungesën e mbështetjes së nevojshme parlamentare dhe përplasjet e brendshme politike. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
4: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, ka

0: mëngjesin na shkruan Isilën në këtë moment, trafiku data 1 tetor unis tetori
1: nesër janë festat e Krishtlindjeve, pas nesër Viteri.
2: Ka ardhur momenti për të folur për një problem real, i cili është përdorimi i smartphone-ve ose celularëve
1: dhe në vendin e punës.
2: Qafa, atëherë një ballin përsa e përket këtij informacioni del në fakt me këtë lloj teksti. Thotë, mosha e qafës së 20 vjeçarëve po bëhet e barazdreshme me moshën e 60 vjeçarit. Atëherë
1: në moshën e baballarëve.
2: Çështja është që përdorimi i zgjatur i smartphone-ve po lidhet me dhimbje qafe dhe probleme posturale, veçanërisht që qëndrojnë për ata njerëz që qëndrojnë për një kohë të gjatë përkulur mbi ekran. Pra, imagjinoni nëse ky fenomen është vënë re tek 20 vjeçarët, imagjino se çfarë është duke ndodhur tek 60 vjeçarët, cilët përdorin
1: celularin
2: për një kohë të gjatë. Aty do koka qëndrojë altin, sepse koka jon peshon varet nga truri, varet nga sa i mençurie, domethënë, po peshon nga 4 deri në 5 kg në pozicion normal. Sa më shumë që përkulet përpara, aq më e madhe bëhet ngarkesa mekanike mbi muskujt dhe strukturat e qafës. Një meta-analizë viti 2025 që përfshiu 10.700 persona gjeti se përdoruesit e tepruar të telefonit, pra që

0: varur.
1: Varur gjatë gjithë kohës, kishin rreth 2.34 herë më shumë gjasa të raportonin dhimbje qafe. Studimet kanë lidhur përdorimin e gjatë telefonit edhe me dhimbje të shpatullave, ngurtësi, lodhje të muskujve dhe gjithashtu një fenomen i cili është
2: degradim i trupit,
1: pra. Sidomos në moshat mbi 60 vjeç është vertigo ose marramendja. Çështja është që mund të sugjeroj një vertigo është marramendje e shoqëruar me dhimbje ose ngurtësi të qafës, gjë që është vënë re tek goxha individ të një moshe të caktuar 63 plus,
2: le të themi.
1: Po, ndjesi të paqëndrueshme ose kokë turbull, pra pse çka kam më sot? Si e shoh botën unë sot? Si rrotullohet? Simptomat shfaqen ose përkeqësohen kur lëviz qafën, pra e mira është mos e lëvizësh qafën fare, sa më
3: ndam
1: poshtë se shfaqen këto lloj probleme.
2: Vetëm poshtë të
1: thulari. Dhe tension i muskujve të qafës dhe kufizimi i lëvizjeve, pra fillon edhe lëvizje së bashku me duart edhe
2: si robot,
1: edhe hundën, po. Por hundën, nëse ke probleme me hundën, shkojmë tek doktor Julian Dervishaj,
3: cili rregullon
1: me një rinoceptoplastik rregullohet gjithçka.
2: Tani do të kalojmë te syzet, mendoj unë.
1: Kujdes.
2: Vendosim ato ti kemi gjithçka, ti
1: kemi VR.
2: Po,
3: edhe nuk të pyet një çaj ke këto. Çaj ke këto? Syze janë më se boksë.
2: Ato kanë kamerë
3: tek se çfarë shkakton teknologjia. Një studim i Telegraph thoshte që fëmijët e vegjël që përdorin smartphone ndihen shumë herë më keq se sa fëmijët që jetojnë në varfëri. Pra, smartphoni të vret më shumë se sa varfëria.
2: Kështu që lidhin nxjerrim rrugë.

0: të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sill në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezajba, 8 lekë. Qumësht Erzeni, 139 lekë. Djathëvije Boboshtica, 849 lekë/kilogrami. Vaj Floriol, 169 lekë. Makarona Barilla, 59 lekë. Majonez Tushe, 259 lekë. Corona, 89 lekë. Multikuker Robotron, 3990 lekë. Skip 20 larje, 299 lekë. Shampo Garnier, 249 lekë. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Shpar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Një ngjyrë të çon te një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Krista Pike, një vajzë amerikane, një 50 vjeçare amerikane, në fakt, ka qenë dënuar me vdekje dhe ka patur ekzekutimin sot me injeksion intravenoz.
1: Ajo nuk ndjen asgjë.
0: Çështja është që Krista është bërë në fakt ekzekutimin në 30 shtator 2026, okay. Është bërë doza e parë, është parë nga stafi që nuk po kishte ndonjë efekt tek vajza, pasi është bërë doza e dytë që përdoret në raste ekstreme kur individi nuk është duke dhënë shpirt. Atëherë pas dozës së dytë asaj i kanë rënë fikët dhe ndërkohë është vënë nga duke qenë se ekzekutimet bëhen publikisht, në fakt në kuptimin ka dëshmitar, ka njerëz të jurisëm të thash, vajza po gërhiste. Tani kjo gjë hap një debat shumë të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka ndodhur në fakt në 1946, Willie Francis nga Louisiana u lidh në karrigën elektrike nga një keq funksionim i pajisjes, doti që ai nuk u elektrifikua tamam ashtu siç duhet. Pra, pësoi vuajtje dhe ndërkohë e ngriti çështjen në gjykat duke thënë që shteti i Louisianës dhe shumë shtete ose kushtetuta amerikane nuk e lejon që ti të dënohesh dy herë për të njëjtin krim.
2: Por
0: gjykata më pas argumentoi që prit se herë parë nuk është se ti po gjykohesh për së dyti. Okay. Ti thjesht nuk vdiqe herën e parë, kështu që duhet të vdesësh tamam. Janë
3: shumë amerikanët shumë.
2: Gjatis bëhet diçka.
0: Rast tjetër ka qenë edhe një rast tjetër i 2024-s ku paka shumë Thomas Critch, një zotëri i cili prap kishte një ngjarje të kësaj natyre.
3: Emri në pasazh si shqiptar, Critch. Nuk,
0: jo, është shkruar në fakt me CRECH, domthonë thjesht tingëllon ndoshta si shqiptar. Vazhdoi që të bëjë një betejë të kësaj natyre religjore, duke thënë që më provua të më ekzekutonin një herë, u përpoqët që ta bëni për së dyti, por gjithsesi rasti i vajzës në fjalë, rasti i Pike, Pike, nuk e di edhe kjo e kam bërë në shqiptar apo jo, i bie
2: Pika,
0: po kësaj nuk i bie Pika për shkak të. Atë Pikes bëhet fjalë që janë hedhur dy doza, por me çfarë po lexohet në rrjet është që stafi i cili administron ekzekutimet me vdekje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë mjek për çështje etike. Pra janë një staf policor i trajnuar për atë çështje, por në këtë rast dyshohet që mjekët ose këto mjekët, këta zotrin, pra nuk kanë gjetur venën tamam, e kanë bërë siç ndodh në poliklinika shqiptare shpesh herë që të ti
1: ka të fut.
0: Po. Ke një hematom aty të madhe kur kthej thua është normale kjo? Po, atë ngjyrë ka njeriu. Atë ngjyrë ka nga brenda. Nuk dihet, domethënë është çështje goxhë interesante për juristët për të vëzhguar
1: se si do të me Alinit të jetojmë.
0: Po.

0: Tani nuk e di kush ka ndikuar kë, domethën, po në 1984 Men of War kanë bërë një këngë të tillë që luaj pa kaltim që ngjan goxha me këtë që sapo dëgjuan. The Oath nga Men of War.
1: Është pak më shpejt kjo. Është pak më shpejt, mos thuaj.
2: Ne kemi ndikuar sepse tek ne kishte ndryshime politike, edhe ndjenim më shumë në atë kohë. Pse je keq
3: këtu? Mendoj që është
1: pse je keq?
0: Gjan, si fancy Men of War,
3: është frymzim.
1: Sepse mirë do bëjmë një bete. Jemi gati,
0: gati
1: t'ju japim edhe kohë për ta menduar.
0: Gati
2: për dërguar mesazhe zanore në 069 20 70 222.
4: Mbaron kombinosh shtat shkronja dhe ja qillon dikur vertikalisht të plotësoje me dorë, sot jeni fitues vetëm me një mesazh zanor.
2: Fillon me P, mbaron me I. Sa të shenjtë kam unë.
3: Bravo Sasha.
2: A që ke dhe ti. Ndaj do kujdes kjo histori, nëse thyen se rikthen dot njëri.
1: Por jo Sasha tani. Thuaj edhe një herë.
2: Po mos qeshni edhe përqendroni, ju lutem.
1: Përqendruar jemi.
2: Fillon me P, mbaron me I. Sa të shenjtë kam unë, a që ke dhe ti. Ndaj do kujdes kjo histori, se nëse thyhet se rikthen dot njëri.
0: Parti.
1: Vështirë.
0: Parti.
3: Gabim.
2: 069 20 70 222 vetëm mesazhe zanore.

0: dhe GoTech.
1: GoTech Electronics, sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Ora 9:31 minuta.
3: Kujdes, Depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. Engatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depopikaza.al.
4: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
5: Po cili është sekreti?
6: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukë mjesit dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O, vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital,
3: cilësi në katër stin.

0: më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still bangin' my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
6: Number 5.
8: To say that your skin tastes like summer.
7: Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer.
6: Number 4.

0: dhe në vendin e parë, Jamie Miller, Baby Doll. The song's gotta be you. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection. Profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068-20-29-090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: U rikthyem.
3: U rikthyet.
2: U rikthye trafiku.
3: Kredia.
2: Emailet.
3: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
2: Po ti çfarë bëre për pushime?
3: Ah, unë u shlodha.
2: Dukesh e lodhur.
3: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
2: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
3: 3 orë
2: çdo ditë
3: me shumë fjalë.
2: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
3: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
0: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kohet e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You too. Silencio. Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Kemë alternativa.
4: Mëngjesi, kanë ardhur shumë alternativa lidhje me quizin e Betës në fakt. Gati ti dëgjojmë që të gjitha 1 2 3. Opa!
5: Premtimi.
4: Premtimi. Jo. Arbër, vazhdojmë me Arbrin.
6: Jesi grupi.
3: Jesi.
6: Është pakti?
3: Jo.
7: Është gjë pozitiv ishte me mëngjesin, por gabim.
4: Parimi. Jo. Nuk është parimi. Vazhdojmë tutje. 1 2 3.
8: Privatësi.
4: Privatësi, sakt.
3: Bravo.
9: Ndaj që është shpirti.
4: Shpirti, jo.
3: Me përti ishte, por...
4: Ndërko kemi një koment gjithë interesant dhe nga Doriani, nuk do e lezojt gjithë ndori, po do lezojt një pjesë, se thot mirë mëgjes nga Sodoma dhe Gomora, Shqipria është bërë për i bretë këtë drejtë. Kështë më drejtë, Dorian, vështë më tutje.
3: Mosu merë ma të punë, se... Kemi një përgjigje për Dorin.
4: Përshëndetje.
9: Mos është premtimi?
4: Jo, nuk është premtimi. Vazhdim me Julin, mëgjes Uli
7: Dashur. Mos është parakohë.
9: Mëngjes klubi.
4: Yes.
9: Mos është perëndi?
4: Jo, nuk është perëndi.
3: Nuk është perëndi.
4: Gati, 1 2 3. Opa.
6: Personaliteti.
3: Jo. Pse vërtet pas ka qen? Ka shumë ka shumë është e madhe si.
4: Vazhdim tutje.
5: Premtimi.
4: Premtimi. Jo. Kështu i kemi vetëm një përgjigje saktë, absolutisht më saktë do të bëhet edhe fituesja e dashur Elisa. Me numrin e telefonit 115 ke fituar në fakt një set fotografik nga Akademia Kumi ku të bësh fotot mrekullueshme
3: pa diskutim.
4: Një prej institucioneve më të rëndësishme për sa i përket të fotografisë në Shqipëri me një traditë të jashtëzakonshme dhe gjithashtu çift biletash për koncertin e mrekullueshëm të Burn.
3: Në fakt është diçka e re dhe kjo është shumë bukur për ta theksuar sepse me datën 3 dhe 4 nëntor në sallën e koncerteve të Universitetit të Arteve mund të shihoni muzikën nga grupi Burn për te i muzikës. Në fakt, do të jenë dy net, një skenë, një eksperiencë unike, sigurisht do kënaqeni dhe do mund ta shikoni patjetër live, sigurisht Club FM është jemi partneri zyrtar radiofonik.
4: Bukur, çdo ditë e njëjtë nga ora 3 deri në orën 6, sot është ditë e njëjtë, mund vini të rrisni biletat tuaja dhe gjithë gjërat që mund të keni fituar në Radio Kombëtare Club FM.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
2: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Dhe kështu kemi mbritur në fund të programit ton. Ora është 9:53, data 1 tetor, nisni muajin sa më mbar. Ne ju falenderojmë shumë që
1: na keni mbrojtur shëndetin në këtë tetor mbi të gjitha, po, shumë rëndësishme.
0: Që na keni ndjekur, falenderojmë NTD Hospital dhe GoTech Electronics dhe Startco, që ne i falenderojmë për mbështetjen e programit. Ne ju lëmë në shoqërinë e Orgesa Zaimit me Music Box. E,
1: më pas do të kemi edhe Kelin me Gretën, makinë elektrike me dy timon, është
0: rëndësishme. Po elektrike, gjeni kur e kanë
2: Po
0: kur e kanë bler pra si nuk e di.
1: Elektrike janë një makinë me dy timon detyrimisht nuk është se mund të drejtohet mirë, kështu që kanë edhe makinat elektrike që drejtohen vetë, ecin vetë ato, kanë vetë shoferin brenda.
0: Atëherë kemi Elsën që mbyll programacionin ditën e sotme me Mix.
1: Bukur, rikthehemi në rrjetet sociale, po, edhe mbi të gjitha, arsye apo arsyes që i bëhet arsyes time, apo do të psonë shumë arsyes, sa arsyes që vetëm.
3: Klubi

Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enetë Day Hospital dhe GoTek. Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundësuar nga Pax.

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Skënderhita zhvilloi takime me drejtuesi i lartë të institucioneve lisbatuese nga disa vende ku diskutua forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar. Në fokus ishte shkëmbimi i informacionit, koordinimi operacional dhe hetimet e përbashkëta kundër krimit të organizuar, krimit kibernetik, terrorizmit dhe krimit ndërkufitar. Partnerët vlerësuan bashkëpunimin me policinë e shtetit dhe shprehën gatishmërinë për ta thelluar më tej. Pas takimit me kryeministrin Rama, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do zhvilloi sot një vizitë zyrtare në Kosovë si pjesë e turit të saj në vendet e Ballkanit Perëndimor. Sipas planifikimit, Ursula pritet të takohet me ushtruesin e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, si dhe me kryeministrin Albin Kurti. Në fokus të vizitës pritet të jenë perspektiva europiane e Kosovës, procesi i integrimit në BE dhe hapat që duhet të ndërmarr vendi në këtë drejtim. Ka nisur konferenca e kryetarëve për të vendosur lidhur me kërkesën e grupit të Partisë Demokratike për mocion me debat lidhur me shkreun e shish Vlora Jusenin. Në kërkesën e depozituar në kuvent, PD kërkon që të shqyrtohen përgjegjësitë institucionale për emrimin, ushtrimin e detyrës mbikëqyrjen dhe largimin e Jusenit nga drejtimi i shërbimit informativ të shtetit, si dhe masat e marra për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka urdhëruar delegacionin iranian në Kombet e Bashkuara që të largohet nga Shtetet e Bashkuara pas dështimit të bisedimeve për t'i dhënë fund luftës në Lindjen e Mesme. Sipas Axios, urdhriu komunikua misionit iranian në New York të hënën në mbrëmje, pasi u bë qartë se negociatat nuk ishin prodhuar për parim. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgis Azaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi, kudo ku dëgjoni Radion Kombëtare Klab FM, unë jam Orgesa Zaimi, duke ju uruar sot një muaj sa më të mbarë. Kemi hyrë në datën 1 tetor për të shpresuar në vetëm shëndet edhe gjëra pozitive. Ky program që quhet Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging dhe ne qëndrojmë bashkë për këto 2 orë transmetimi. E nisim me një artiste italiane që në Shqipëri pa diskutim ka pasur një impakt shumë të madh, shumë e dashur për ne edhe për italianët, por edhe më gjerë, një artiste shumë e çant në zë dhe në personalitet. Ajo Georgia që vjen me lakura për me, sepse pas pak do të cilim top 5 Italia.

0: madhe Gjorgja me La Cura per me. Jemi rikthyer në program ora 10:11 minuta në këtë ditë 1 tetori 2026 për t'ju uruar muaj sa më të mbarë dhe pozitiv. Do të cilim top 5 italisht kuputur nga këngët më të dëgjuara në tregun shqin. Në vendin e 5 dëgjojmë Saif me Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 sti.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fix jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Jemi bashkë në Music Box, vijoj me Top 5 Itali klasifikimi i të enjteve në Music Box. Do të cilim në vendin e 4-t ultimo, kjo është Romantika.
7: Come stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Ora 10:30 minuta. Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
2: Më 1 qershor 2022, Jamaikani Jamie Keaton vendosi rekordin duke ngjitur 10 kanaçe alumini në lëkurën e kokës vetëm anë të thithjes së ajrit. Kanaçet duhet të qëndronin të varura pas një lloj ngjitësi për të paktën 5 sekonda rresht. Mjekët zbuluan se ai ka një gjendje të rrallë mjekësore ku lëkura e tij thith më shumë oksigjen se zakonisht, duke funksionuar si ventuz. Ai mund të mbajë në trup deri në 23 kanaçe njëkohësisht.
1: Club FM Guinness.
2: Në 26 dhjetor e vitit 1971, stewardesa Vesna Vulović i mbijetoi një rënje nga lartësia 10.160 metra, pasi aeroplani Jetfly 367 shpërtheu në ajër mbi çeki. Ajo ishte vetmja mbijetuar nga 28 personat që ndodheshin në bord. Rënja e saj u zbut nga karroca e ushqimit me të cilën u bllokua dhe degët e pemëve me bor, kur ra avioni. Ajo kaloi disa muaj në koma, por më vonë u shërua dhe hyri në librin Guinness.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me 2 rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Attenzione, attenzione!
4: Vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga Troje tona.
5: Apo jo, është tjetër kjo.
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në përstacione?
3: Sëre!
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
3: Atencion, atencion!
7: Cafe Bourbone, magjika emocione.

Jemi bashkë në Music Box, ju mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Jemi bashkë në këtë takim të përditshëm, ndërkohë sot një ditë pak më ndryshe se të tjerat, sepse është data 1 tetor, duke ju uruar një muaj sa më të mbar. Do të nisim tani me udhëtimet tona në kohë për të zhbllokuar një kujtim, le të themi, dhe për të rikthyer në kohën kur mbase i kemi dëgjuar. Tani bëra gjithë të parantez, nuk besoj se ndonjë nga ju që po na dëgjon ka po themi qen dikur në këtë kohë dhe mund ta ketë shijuar këtë këngë, por nuk duat fyej askënd. Një nga këngët që ndihmoi rock and rollin që të bëj muzikë për një audiencë shumë të gjerësh, kjo e vitit 1956. Interesant është fakti se kënga nuk ishte shkruar fillimisht për grupin Fats Domino. Kënga kishte ekzistuar më parë në vitet 40, regjistruar nga artistë të tjerë. Versioni i Fats Domino transformoi në një klasike rock and rolli, duke kombinuar pianon, vokalin karakteristik të kohës edhe të muzikantëve nga New Orleans. Kënga është shembull i shkëlqyer se si një artist mund të marrë një këngë ekzistuese dhe ta bëj praktikisht identifikohet gjithmonë me të. Ne dëgjojmë në Music Box nga Fats Domino, Blueberry Hill.

Këngë të cilat zorse riprodhohen dot në këtë formë që janë regjistruar në këto vite ku muzika ka qenë jashtëzakonshme. Çështjesisht është muzika dhe e radhës do të jetë një nga këngët më paradoksale të historisë së muzikës rock. Titulli tingëllon si një këngë dashurie, por në fakt flet për një shpërbërje të një marrëdhënieje. Ian Curtis e shkroi në një periudhë shumë të vështirë të tij personale. Teksti lidhet me problemet me martesën e tij dhe ndjenjën se marrëdhënia po shkatërroi. Ironikisht, kënga u bë hit i më i madh i Joy Division, u publikua në 1980-ën. Pak para vdekjes së Curtis, Rolling Stone e rendisi në vendin e 41 të 500 këngëve më të mëdha të gjitha kohërave. Titulli vet është një paradoks, dashuria nuk i bashkon personazhet, por bëhet pikërisht forca që i ndan. Vjen Love Will Tear Us Apart, Joy Division.

0: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezajba 8 lekë. Qumësht Erzeni 139 lekë. Djathë vije Boboshtica 849 lekë kilogrami. Vaj Floriol 169 lekë. Makarona Barilla 59 lekë. Majonez Tushe 259 lekë. Corona 89 lekë. Multikuke Robotron 3990 lekë. Skip 20 larje 299 lekë. Shampo Garnier 249 lekë. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

Rikthehemi në Music Box me Gunther, është Touch Me, dhe ora është 10:50 minuta. Në këtë moment do të kemi një këngë nga grupi im i preferuar. Për faktin, pse është grupi preferuar? Është një nga grupet që kanë bërë revolucion në muzikë dhe vokalistja edhe frontmenja e tyre Debbie Harry është thjesht mbres lëndse në çdo gjë që ka sjell në muzikë edhe në pop kulturë. Është këngë e vitit 1978 që e ka ndihmuar grupin Blondit, kalonte nga zhani New Wave në punk drejt popit dhe diskos. Debbie Harry dhe Chris Stein e kishën shkruar fillimisht disa vite më parë me një strukturë më të ngadalt. Kur disco ja u bë fenomen, grupi e riformatoi këngën. Rezultati ishte një kombinim i pazakont në atë kohë i zhanreve punk, new wave, rhythm disco dhe vokali i padiskutueshëm i Debbie Harryt. Kënga u bë një nga hitet më të mëdha të Blondit dhe një pikëqyrje në përplasjen mes kulturës punk dhe disco. Blondie vin me Heart of Glass.

ishte grupi Blondie, kemi dëgjuar në Heart of Glass. Ne të mbrim tani në fund të pjesës parë të programit me shumë historie, këngë fantastike për t'ju treguar. Kjo që do të mbyllim këtë pjesë parë të programit, na kthem pas në 1968, e shkruar nga John Hurley dhe Ronnie Wilkins dhe e regjistruar fillimisht nga Dusty Springfield. Historia është interesante sepse kjo këngë lidhet me Aretha Franklin. Dusty Springfield e regjistroi versionin e saj, ndërkohë Aretha Franklin gjithashtu regjistroi këtë këngë. Versioni i Dusty u bë një nga regjistrimet më të famshme të karrierës së dhe është një shembull perfekt i soulit britanik të viteve 60, pra kënga ishte ofruar si fillim Aretha Franklin dhe ajo bërë një regjistrim, por nuk u bind për të, dhe më vonë në intervistë është shprehur që ka qenë pendimi më i madh i jetës së saj se si e la këtë këngë të ikte. Kënga mori një jetë të re dekada më vonë kur u përdor në filmin Pulp Fiction. E mbyllim pjesën e parë të Music Box me Dusty Springfield, Son of a Preacher Man.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Ty shë një bukë mjesi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: U rikthyet
4: trafiku.
2: Kredia.
3: Mailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
3: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Ah, unë u shlodha.
3: Dukesh e lodhur.
2: Ose sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
3: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë.
3: Çdo ditë.
2: Me shumë fjalë.
3: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
5: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kohet e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur pa pastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 11.
7: And now, the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ka përfunduar mbledhja e konferencës së kryetarëve e cila nisi në orën 9 dhe zgjati rreth 1 orë 20 minuta. Në fokus të diskutimeve ishte kërkesa e opozitës për zhvillimin e një mocioni me debat lidhur me çështjen e ish-drejtoreshës së SH-s Vlora Hyseni. Opozita kërkoi që çështja të diskutohet në kuvend duke kërkuar shqyrtimin e përgjegjësive institucionale që lidhen me emërimin, ushtrimin e detyrës dhe largimin e Hysenit. SPA ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen për skandalin e onkologjikut. Ndaj të pandehurve është ngritur akuza e korrupsionit e kryer në bashkëpunim. Në total janë 3 të pandehur me styre mjeku Edmond Gashi, Emiliano Lela dhe Mustafa Xhepmeta. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kërkoi më 30 shtator që Shqipëria të përqendrohet te zbatimi i reformave nga drejtësia te mbrojtja e mjedisit, duke ruajtur njëkohësisht dialog të fortë me shoqërinë. Von der Leyen e nisi turin e saj në Ballkanin Perëndimor në Tiranë, ku zhvilloi takime me presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shpërsuar gjuhën ndaj Iranit duke deklaruar se Teherani ndodhet përballë një zgjedhje të qartë, të negociojë një marrëveshje me Shaban ose të përballet me një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit. Sipas presidentit Amerikan, përballë situatës aktuale ekzistojnë vetëm dy skenar: ka ardhur koha, ose t'i hedhim në erë, ose të arrijmë një marrëveshje. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
11: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: Palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
5: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

Rikthehemi bashkë në Music Box në këtë pjesë të dytë të programit mësuar nga Eno Alba Beyond Packaging. Ishte Bronski Beat me Small Town Boy dhe do të kemi në këtë pjesë të dytë të programit për të rikthyer me muzikë dhe me udhëtim në kohë me hitet të jashtëzakonshme. Do të kemi këtë këngë që nuk është shumë e vjetër, e 2010-s, është një nga këngët më të bukura, po themi, për vetmin pas një ndarje, sa bukuri mund të ketë vetmia pas një ndarje. Robin e ndërtoi këngën mbi një situatë shumë thjesht, një grua shesh partnerin e saj me një tjetër dhe megjithatë është e lënduar, por ajo vazhdon të kërcej. Kënga u shkrua nga Robin bashkë me Patrick Berger dhe u ndërtua mbi një kontrast të fortë me këtë muzikën elektronike energjike, por me një tekst emocionalisht të dimshëm. Në vitet që pasuan, kënga fitoi një të dytë përmes coverave dhe përdorimit në filma dhe në seriale dhe kjo e bëri që kënga të ngjitet edhe në listën e Rolling Stone të këngëve më të mira të gjitha kohërave. Në listën e 500 këngëve, kjo këngë është në vendin e 20. Vjen Robin, Dancing on My Own.

Dhe nga një tekst për vetmin, por edhe për gjetjen e forcës për të vazhduar, do të sjellim pak shpresë me këtë këngë të vitit 93, një nga këngët më të ngrohta dhe optimiste të karrierës solo të Sir Paul McCartney, e publikuar si këngë në albumin Off the Ground. Kënga është ndërtuar me idenë thjesht se shpresa, pavarësisht vështirësive, do të vinë në një moment të mirë. McCartney e shpreh këtë përmes një melodie të lehtë, ritmit akustik dhe një refreni që përsërit idenë e shpresës si një formë çlirimi. Kështu që do t'ju sjellim këtë këngë për të sjellë sa më shumë pozitivitet për një muaj sa më të mbar. Vjen Paul McCartney në Music Box me Hope of Deliverance.

0: është festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sill në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezajba, 8 lek. Qumësht Erzeni, 139 lek. Djathëvije Boboshtica, 849 lekilogrami. Vaj Floriol, 169 lek. Makarona Barilla, 59 lek. Majones Tushe, 259 lek. Korona, 89 lek. Multikuke Robotron, 3990 lek. Skip 20 larje, 299 lek. Shampo Garnier, 249 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Shpar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

tash në Music Box me Earth, Wind and Fire në këngën September, e në fakt shtatori iku dhe sot është zyrtarisht tetor për t'ju uruar një muaj sa më të mbar. Do të sjellim tani një këngë e cila është fantastike, kjo sepse i ka sjell një karrierë të shkëlqyer artistes që e performoi me aq ndroje, thjeshtësi edhe po themi zbulim i jashtëzakonshëm për atë kohë. Një nga këngët më të forta autobiografike duhet thënë të viteve 80. Tracy Chapman tregon historinë e një personi që dëshiron të largohet nga varfëria dhe nga një jetë pa perspektivë. Kjo makinë e shpejtë bëhet simboli i arratisjes, por edhe i shpresës për një jetë tjetër, për një jetë më të mirë. Kënga nuk është thjesht një histori dashurie, sepse fillimisht duket sikur dy njerëz po largohen, por gradualisht kupton se cikli i vështirësive mund edhe të përsëritet. Një nga momentet më kulmore të performancës së kësaj kënge është kur Tracy Chapman e performoi në Nelson Mandela 70th Birthday Tribute në Wembley Stadium në 88-ën dhe performanca e ndihmoi të fitonte një audiencë shumë më të gjerë. Një këngë që vetëm shijohet, sidomos nëse jeni në timon. Tracy Chapman, Fast Car.

Tracy Chapman e dëgjuam me një nga hitet e saj më të jashtëzakonshme. Është ora 11:26 dhe ne qëndrojmë në program me një këngë të 2008-s, një këngë që duket si pop elektronik, por ka një tekst shumë më kompleks. Mia përdor imazhin e migrantit që përpiqet kaloj kufin dhe të gjejë një jetë më të mirë. Pjesa më e famshme është refreni me tingujt e të shtënave dhe arkës së parave. Ironikisht kënga u bë një hit masiv pop pikërisht për shkak të këtyre elementeve, përdor një sample nga Straight to Hell e The Clash për ta lidhur muzikën Mia me punkun britanik. E dëgjojmë në program, kjo është Paper Plans.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio. Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

kemi bashkë Music Box me një bashkëpunim të miqve dhe të prej shumë bashkëpunëve të tjera me Elizabeth Gida dhe Sia. Kjo është Beautiful People. Ne qëndrojmë në takimin tonë përditshëm në Music Box për të kaluar tani në një tjetër këngë edhe në një tjetër histori. Një nga këngët më misterioze kjo të viteve 60, teksti i Keith Reed është surreal dhe nuk tregon një histori të drejtë për drejtë, por muzika e Gary Brooker është ajo që e bëri këngën të paharrueshme, një kombinim mes rockut, popit dhe tingujve të frymzuar nga muzika baroke. Veçanërisht i famshëm është organi Hammond, i cili jep këngës një atmosferë pothuajse kishtare. E dëgjojmë nga Procol Harum, Whiter Shade of Pale.

Nga kjo këngë fantastike në një tjetër po aq të rëndësishme, që lindi nga një histori reale, Lori Liberman pa performancën e këngëtarit Don McLean dhe u impresionua shumë nga mënyra se si këndonte, sa ndjeu sikur këngëtari po tregonte me të vërtetë historinë. Për këtë arsye u krijua ideja një këngë ku një artist të bën të ndihesh sikur po lexon jetën tënde. Roberta Flack e ktheu në një hit të madh këtë këngë në 1973-shin, më vonë versioni Fugees me Lauryn Hill në vitet 90-të, këngës një jetë të re dhe e bëri të njohur për një brez tjetër. Kjo tregon se një këngë mund të drithërojë në dekada, në kohë të ndryshme, nëse është kompozuar me ndjesi reale dhe nëse është kaq e bukur edhe mirë saç është kjo këngë. Vjen Roberta Flack, Killing Me Softly with His Song.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

Dhe nga Lady Gaga kemi mbritur në fund të programit Music Box për sot me një të bukur për përfundim, edhe me një përshëndetje dhe falënderim shumë të veçantë që shkon për Eno Alba që mundson këtë program. Kjo është një nga këngët më interesante, le themi, të transformimit personal të një artisti. Pas suksesit gjigan me duon Wham, George Michael përpiqet të largohej nga ky identitet i mbarshëm si idhull popi, dhe kënga flet pikrisht për këtë. Çlirohesh nga imazhi që publiku ka krijuar për ty. Video po aq interesante ku George Michael nuk shfaqet fare, në vend të tij janë supermodelet dhe objektet që lidhen me epokën e Wham, kështu që kënga dhe video bëjnë një deklaratë për të lënë pas të kaluarën. Ne do ta mbyllim programin Music Box sot për të vijuar me muzikë dhe programacionin në Radio Kombëtare Club FM. George Michael, Freedom 90, unë jam Orgesa Zaimi dhe dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror.
3: Mam, është ola.
2: Ola.
4: Lakror apo byrek me ola. Shia flet vet.
3: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
3: Byrek me ola.
5: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Missing You. The Animals, House of the Rising Sun. Fresh Feelers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Pax

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Gjykata e posaçme ka shtyrë për më 15 tetor seancën e radhës në Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit. Gjykata gjobiti avokatët me nga 5000 lekë dhe pezulloi afatet e masës së sigurimit në Metës. Ky i fundit e kundërshtoi vendimin duke thënë se ka qenë i pranishëm në proces që nga dita e parë dhe se nuk është shkaku i përplasjes mes avokatëve dhe gjykatës. Ka përfunduar mbledhja e konferencës së kryetarëve mbajtur mëngjesin e sotëm. Në fokus të diskutimeve ishte kërkesa e opozitës për zhvillimin e një mocioni me debat lidhur me çështjen e ish drejtoreshës së Shish, Flora Hyseni. Opozita kërkoi që çështja të diskutohet në kuvend duke kërkuar shqyrtimin e përgjegjësive institucionale që lidhen me emërimin, ushtrimin e detyrës dhe largimin e Hysenit. SPA ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen për skandalin e onkologjikut, dhe të pandehurve është ngritur akuza e korrupsionit e kryer në bashkëpunim. Në total janë 3 të pandehur, mes tyre mjeku Edmond Gashi, Emiliano Lela dhe Mustafa Xhepmeta. Hetimet kanë zbuluar se mjeku Edmond Gashi në bashkëpunim me kolegët e tij ishin bërë pjesë e një skeme që orientonte pacientët e diagnostikuar me kancer të merrnin trajtim në spitalin privat, për të cilën merrnin dhe vlera monetare. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kërkoi në 30 shtator që Shqipëria të përqendrohet te zbatimi i reformave nga drejtësia e mbrojtjes mjedisit, duke ruajtur njëkohësisht dialog të fortë me shoqërinë. Von der Leyen e nisi turin e saj në Ballkanin Perëndimor në Tiranë, ku zhvilloi takime me presidentin Begaj dhe kryeministrin Rama. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthit u fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

çfarë kohësh po jetojmë. Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë 2 mollë dhe unë asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Oh. Snap in 1 2

0: për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sill në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezajba, 8 lek. Qumësht Erzeni, 139 lek. Djathëdhije Boboshtica, 849 lek kilogrami. Vaj Floriol, 169 lek. Makarona Barilla, 59 lek. Majones Tushe, 259 lek. Korona, 89 lek. Multikuke Robotron, 3990 lek. Skip 20 larje, 299 lek. Shampo Garnier, 249 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Shpar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
1: E, çfarë kohësh që po jetojmë.
2: Sot, një video 40 sekonda ka më shumë ndikim se sa një libër 400 faqe.

Ishan taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dal."

Atë faj ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment u mbarua lule dhe ngelën vasot. Sti hidhja unë asaj.

0: Ora 12:30 minuta. Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëputh, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
2: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
3: Sidney Sweeney ka humbur më shumë se 200.000 ndjekës në Instagram pasi u akuzua se po seksualizon sportin e femrave, duke pozuar e zhveshur në një reklam për baste sportive. Aktoria Euphoria, 29 vjeç, ka shkaktuar reagime të ashpra pas publikimit të videos së saj promovuese për kompaninë e basteve Novig, në të cilën ajo përdor pajisje të ndryshme sportive për të mbuluar trupin e saj. Megjithatë, gjatë 3 ditëve pas publikimit të reklamës, numri i ndjekësve të saj në Instagram nisi të binte. Reklama ka shkaktuar kritika të shumta nga bota e sportit të femrave, veçanërisht nga sportistet olimpike. Nuk është vetëm një goditje në fytyrë për çdo gruaj që i ka kushtuar jetën e saj për sosjes së aftësive në sport, por edhe për çdo gruaj që e do sportin, për atë që ai përfaqëson në të vërtetë. Punën në ekip, miqësinë, përkushtimin, përsosmërinë dhe unitetin, tha Arjan Titmus, notarja 4-herë fituese e medaljes olimpike.
2: Club goes to Hollywood.
3: Matt Juris ishte një nga fituesit më të mëdhenj të Emmy 2026, duke hyrë në histori si aktori i parë që fiton dy çmime për aktrim kryesor në kategori të ndryshme brenda së njëjtës nate. Aktori 51 vjeçar fitoi fillimisht çmimin për aktorin kryesor më të mirë në një serial ose film të kufizuar për The Beast in Me, ndërsa më vonë triumfoi edhe në kategorinë e aktorit kryesor në një serial komedi për Widow's Bay. Widow's Bay ishte seriali më i suksesshëm shumë i mbrëmjes në kategorinë e komedisë, duke fituar të 6 çmimet për të cilat ishte nominuar, përfshirë çmimin kryesor për serialin më të mirë komedi. Kate O'Flynn dhe Stefan Root fituan gjithashtu për interpretimet e tyre në serial.
2: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

pe kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

A dini mund të shohë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Meri erë kësaj." She's a lady. Ti je i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

si ishte testi në shkollë? I lehtë fare, ma ktheu. Kur vdi Skënderbeu? Ditën e fundit të jetës, me çfarë ngjan gjysma e mollës? Me gjysmën tjetër. Po çfarë nuk kam dot në mëngjes? Drek dhe dark. Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë? Me autobus, i thash.

0: 5:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Gjykata e posaçme ka shtyrë për 15 tetor seancën e radhës të Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit. Gjykata gjobiti avokatët me nga 5000 lekë dhe pezulloi afatet e masës së sigurimit ndaj Metës. Ky i fundit e kundërshtoi vendimin duke thënë se ka qenë i pranishëm në çdo proces që nga dita e parë dhe se nuk është shkaku i përplasjes mes avokatëve dhe gjykatës. Kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi ka folur pasi kuvendi nuk lejoi debat për arrestin ndaj ish-shefes së Shish Vlora Hyseni. Bardhi u shpreh se hetimet kanë treguar se krimi i organizuar kontrollon institucionet. Ai shtoi se kuvendi nuk mund të shmanget nga debati. Bardhi nënvizon se institucionet e krimi bashkëtojnë në Shqipëri. SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen për skandalin e onkologjikut. Ndaj të pandehurve është ngritur akuza e korrupsionit e kryer në bashkëpunim. Në total janë 3 të pandehur, mes tyre mjeku Edmond Gashi, Emiliano Lela dhe Mustafa Xhepmeta. Hetimet kanë zbuluar se mjeku Edmond Gashi në bashkëpunim me kolegët e tij ishin bërë pjesë e një skeme që orientonte pacientët e diagnostikuar me kancer të merrnin trajtim në spitalin privat, për të cilën merrnin dhe vlera monetare. Kryeministri Edi Rama foli sot në prezantimin e konkursit për një tjetër kull që pritet të shtohet Tiranës, pikërisht aty ku sot është Ajvani. Rama u shpreh se projekt qeveria nuk i bën duke nxjerr njerëz nga shtëpia me forcë siç aludohet, ndërsa shtohet se arkitektët e huaj nuk vinë në Shqipëri për të bërë gjëra jashtë standardeve të cilat nuk i bëjnë dot në vendet e tyre. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: brëm vonë gruaja ime po lutej me zë.
1: O Zot, më jep urtësi të kuptoj këtë burr. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do të mbys fare.

E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

0: të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sill në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezajba, 8 lekë. Qumësht Erzeni, 139 lekë. Djathëdhije Boboshtica, 849 lekë/kilogrami. Vaj Florioli, 169 lekë. Makarona Barilla, 59 lekë. Majonez Tushe, 259 lekë. Corona, 89 lekë. Multikuker Robotron, 3990 lekë. Skip 20 larje, 299 lekë. Shampo Garnier, 249 lekë. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Shpar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

kam patur gjyshen si Baba Vanga. Po më thoshte dje një turist angles. U ka bërtitur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj. Derisa shkuan policët edhe nxorën nga kinemaja.

0: 13:31 minuta. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo.pikal. Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Më 1 qershor 2022, Jamaikani Jamie Keaton vendosi rekordin duke ngjitur 10 kanaçe alumini në lëkurën e kokës vetëm anë të thithjes së ajrit. Kanaçet duhet të qëndronin të varura pas një lloj ngjitësi për të paktën 5 sekonda rresht. Mjekët zbuluan se ai ka një gjendje të rrallë mjekësore ku lëkura e tij thith më shumë oksigjen se zakonisht, duke funksionuar si ventuz. Ai mund të mbajë në trup deri në 23 kanaçe njëkohësisht.
2: Club FM Guinness.
0: Në 26 dhjetor e vitit 1971, stewardesa Vesna Vulović i mbijetoi një rënje nga lartësia 10.160 metra, pasi aeroplani JetFlight 367 shpërtheu në ajër mbi çeki. Ajo ishte vetmja mbijetuar nga 28 personat që ndodheshin në bord. Rënja e saj u zbut nga karroca e ushqimit me të cilën u bllokua dhe degët e pemëve me bord kur ra avioni. Ajo kaloi disa muaj në koma, por më vonë u shërua dhe hyri në librin Guinness.
2: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me 2 rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
3: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Bourbonë.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Cafe Bourbonë, magjika e emocione.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

A e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerion. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobet, e pa aft dhe hileqare. Club FM. It is where

Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukë mjesit dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: U rikthyen
4: trafiku.
2: Kredia.
3: Mailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
3: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Unë u shlodha.
3: Dukesh e lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
3: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë
3: çdo ditë
2: me shumë fjalë.
3: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
5: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Dieta.
6: Po cili është sekreti?
0: Dëgjoj pak.

0: sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukmisi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur pa pastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 14.
4: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM. Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 14. Kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi ka folur pasi kuvendi nuk lejoi debat për arrestin ndaj i shefes së SSH-s Vlora Hyseni. Bardhi u shpreh se hetimet kanë treguar se krimi i organizuar kontrollon institucionet. Ai shtoi se kuvendi nuk mund të shmanget nga debati. Bardhi nënvizon se institucionet dhe krimi bashkëtojnë në Shqipëri. Gjykata e posaçme ka shtyr për 15 tetor seancën e radhës ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit. Gjykata gjobiti avokatët me nga 5.000 lek dhe pezulloi afatet e masës së sigurimit ndaj Metës. Ky i fundit e kundërshtoi vendimin, duke thënë se ka qenë i pranishëm në proces që nga dita e parë dhe se nuk është shkaku i përplasjes mes avokatëve dhe gjykatës. SPA ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen për skandalin e onkologjikut. Ndaj të pandehurve është ngritur akuza e korrupsionit, e kryer në bashkëpunim. Në total janë 3 të pandehur, mes tyre mjeku Edmond Gashi, Emiliano Lela dhe Mustafa Xhepmeta. Hetimet kanë zbuluar se mjeku Edmond Gashi në bashkëpunim me kolegët e tij ishin bërë pjesë e një skeme që orientonte pacientët e diagnostikuar me kancer të merrnin trajtim në spital privat, për të cilën merrnin dhe vlera monetare. Kryeministri Edi Rama foli sot në prezantimin e konkursit për një tjetër kull që pritet i shtohet Tiranës, pikërisht aty ku sot është Tajvani. Rama u shpreh se projektet nga qeveria nuk bëhen duke nxjerr njerëz nga shtëpia me forcë, siç aludohet, ndërsa shtoi se arkitektët e huaj nuk vinë në Shqipëri për të bërë gjëra jashtë standardeve, të cilat nuk i bëjnë dot në vendet e tyre. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

pyeti groja mbrëm. Se po flet me zot ullët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg. I thash, ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezë Ajba 8 lekë. Qumësht Erzeni 139 lekë. Djathëvije Boboshtica 849 lekë kilogrami. Vaj Floriol 169 lekë. Makarona Barilla 59 lekë. Majonez Tushe 259 lekë. Korona 89 lekë. Multikuker Robotron 3990 lekë. Skip 20 larje 299 lekë. Shampo Garnier 249 lekë. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: E si është jeta? Tani po kuptoj.

0: 14 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
2: Një studim i ri nga iccars.com, një platformë që analizon të dhënat e automjeteve të përdorura, ka identifikuar modelet që kanë probabilitetin më të lartë për të kaluar 250.000 milje ose 402.000 kilometra në odometër. Analiza e bazuar në të dhënat e rreth 400 miliona automjeteve ka nxjerr 25 modelet që kanë më shumë gjasa të arrijnë këtë kilometrazh të jashtëzakonshëm. 25 automjetet me gjasinë më të lartë dhe mes tyre përfshihen Toyota Sequoia, Toyota 4Runner, Toyota Highlander Hybrid, Toyota Tundra, Toyota Tacoma, Toyota Avalon, Lexus GX, Lexus RX Hybrid, Honda Ridgeline, Honda Pilot, Honda Odyssey dhe Chevrolet Silverado.
1: High Tech Time.
2: Për disa familje, trashëgimia mund të jetë bijuteri, orë apo mobilje të vjetra. Por familja Born në Colorado ka lënë pas një koleksion shumë më të pazakontë, qindra makina dhe kamion klasik. Pas tre brezash mbledhje, rreth 300 automjete e tabela do dalin ankand në Eaton, Colorado. Në mesin e tyre ka shumë modele të hershme të Ford, përfshirë një Ford Model T të 1912, disa Model A, një Ford Roadster të vitit 1932, si dhe 10 makina, kamion dhe projekte restaurimi të viteve 30 dhe 40. Por koleksioni nuk kufizohet vetëm tek Ford. Në ankand do të ketë edhe modele të vjetra Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Dodge, Plymouth dhe International, përfshirë një Chevrolet Bel Air të vitit 1964 dhe një Pontiac Firebird Esprit të vitit 1974. Ajo që e bën ankandin edhe më interesant është se ofertat për disa prej automjeteve nisin nga vetëm 50 cent.
1: High Tech Time.
2: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
3: Si është jeta? Shumë gjëra varen nga këndvështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën e Anijes, mbytja e Titanikut ishte thjesht

Ti e gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do më japësh ato lekët që ti thash borç? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

0: një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palë këpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezajba 8 lek. Qumësht Erzeni 139 lek. Djathëdhije Boboshtica 849 lek kilogrami. Vaj Floriol 169 lek. Makarona Barilla 59 lek. Majonez Tushe 259 lek. Corona 89 lek. Multikuke Robot Room 3990 lek. Skip 20 larje 299 lek. Shampo Garnier 249 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: E dini si ishe gjërat me optimizëm vllai im filozof? Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbrit shma shpejt se unë?

unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplasë telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta?
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezajba 8 lek. Qumësht Erzeni 139 lek. Djathëvije Babushtica 849 lek kilogrami. Vaj Floriol 169 lek. Makarona Barilla 59 lek. Majonez Tushe 259 lek. Korona 89 lek. Multikuke Robotron 3990 lek. Skip 20 larje 299 lek. Shampo Garnier 249 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Ora 15.
4: News on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Shoqata e prokurorëve të Shqipërisë ka reaguar ndaj ndryshimeve të propozuara në kodin e procedurës penale duke shprehur shqetësimin se disa prej tyre mund të cënojnë sekretin hetimor dhe të ngadalsojnë hetimet. SPA ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen onkologjiku. Pacientët dyshohet se orientoheshin drejt klinikave private kundrejt pagesës, ndërsa është konstatuar se një pajisje që prej vitit 2021 ishte jashtë përdorimit dhe paraqiste rrezik nga rrezatimi. Konferenca e kryetarëve nuk ra dakord për kërkesën e Partisë Demokratike për mocion me debat në kuvent mbi shkreurin shishit Vlora Hyseni. Partia Socialiste argumenton se çështja është në hetim nga SPAK. Pas vendimit, Gazmend Bardhi akuzoi majorancën se po shmang përgjegjësinë për rastet e lidhura me sigurinë kombëtare dhe kontrollin parlamentar. Gjykata ka shtyrë për në 15 tetor seancën ndaj ish-presidentit Ilir Meta për shkak të mungesës avokatëve të tij dhe të Monika Kryemadhit në zbatim të bojkotit të dhomës kombëtare të avokatisë. Gjykata ka pezulluar afatet e paraburgimit dhe ka gjobitur të dy avokatët me nga 5000 lekë. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në prezantimin e 5 projekteve për rikonceptimin e godinës së Tajvanit. Në konkurs marrin pjesë studio nga Spanja, Danimarka dhe Franca. Rama tha se përfshirja e arkitektëve të huaj ka për qëllim të garantojë një proces me më shumë ekspertizë. Kreu i qeverisë tamotej se projekti që zhvillohet në prom private duhet i përgjigjet nevojave të një Tirane që ka ndryshuar ndjeshëm ndër vite. Kryebashkiaku i kryeqytetit Erjon Velia i ka kërkuar kuvendit të pezulloj shurtimin përfundimtar të artës së re territoriale. Velia i argumenton se procesi duhet të përfshi mendimin e kryetarit, këshillit bashkiak dhe të qytetarve. Prokuroria e Fierit ka sekuestruar mbi 2.6 milion euro një Bentley me vlerë 250.000 euro, rreth 1.86 milion lek, si dhe rreth 7.500 dolar në pronësi të biznesmenit Kastriot Hasko. Në arrest shtëpie, Hasko dyshohet për falsifikim dokumentesh dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Hetimet lidhen me një sipërfaqe prej rreth 1.143 hektarësh. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë për kufizim të pluralizmit politik dhe kontroll të medias, ndërsa tha se pjesa tjetër përballet me presione dhe sanksione gjatë një fjalimi në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës. Mesazhi i presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas takimit me kryeministrin Edi Rama u rishpërndan nga kreu i qeverisë në rrjetin social X. Von der Leyen nënvizon rëndësinë e dialogut me shoqërinë, duke lidhur përparimin drejt integrimit evropian me vijimin e reformave. Von der Leyen ndodhi sot në Kosovë në kuadër të turit të saj në Ballkan. Ajo mbajti një konferencë për shtyp të përfunduar pak minuta më parë me kryeministrin Albin Kurti mbi procesin e integrimit evropian. Kurti ripërsëriti se Kosova është e gatshme të ndërmarrë hapat e nevojshëm për hapjen e negociatave. Në aeroportin Adem Jashari, një grup të rinj zhvilloi një protestë pajisore lidhur me akt gjykimin e dhomave të specializuara dhe shkreve të UÇK-së. Vjojnë hetimet për incidentin në fluturimin FZ vjet 73 të Fly Dubai nga Dubai drejt Tel Avivit, ku bashk piloti dyshohet se sulmoi me thik kapitenin dhe provoi të merrte kontrollin. Një zyrtar izraelit tha se ai është shtetas i Omanit. Kryeministri Benjamin Netanyahu tha se është ndëherët për të përcaktuar nëse Irani ka pasur rol në incident, ndërsa ministri i mbrojtjes e quajti tentativë sulmi terrorist. Leao do të veshë fanellën me numër 7 të mbajtur nga Cristiano Ronaldo, vendimi vjen pasi ky fundit është larguar nga grumbullimi i Portugalisë në një situatë raportuar nga mediat me tensione mes tij dhe trajnerit. Ronaldo mund përballet me pezullim nga 1 deri në 6 muaj dhe me një gjop prej 500 deri në 1000 eurosh për largimin e tij nga grumbullimi, nëse konsiderohet mungesë pa justifikuar. Kosova përballet me Izraelin në 20-45 në Debrecen të Hungarisë në ndeshjen e tretë të grupit B3 të Ligës së Kombeve. Perdanët kanë 3 pikë pas fitores në Irlandës dhe humbjes 3-1 ndaj Austrisë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Në vijim akin me dy timon.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: O, palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

E dini se çfarë mirë ka dashuria në moshë të madhe? Ja, fqinji. 70 vjeç po del për ditë me një moshatare. Duken të dashuruar. Atyre nuk ju thonë prindrit: "Erdhe? E pse u monove?"

0: Gjykim me dy timon.
1: Përshëndetje.
2: Përshëndetje, mirë se kemi ardhur në këtë ditë të lavdishme.
1: Në këtë muaj të ri,
2: e kemi hapur tetorin. Po. Jo, është e rëndësishme ta themi që është muaj i rozës.
1: Domthonë është
2: duhet ta themi, por ama vetëm për edhe për gocat, edhe për gërat, zonjat, ju lutemi bëni kontrolle jo vetëm në tetor, bëni edhe në shtator,
1: bëni
2: kur t'ju teket, sepse është shumë mirë.
1: Çdo 6 muaj.
2: Është shumë mirë t'jeni mirë ju me shëndet, sepse prej jush pastaj varet edhe vazhdimësia e tja tja, nuk varet nga rilindja vazhdimësia.
1: Po pra, se po të ishtë...
2: Jo. Po ne qpatëm. Ne ishim mirë, nuk e kuptohet.
1: E pra.
2: Jemi rikthyer në makinë me dy timon me energji pozitive me sa kemi pasur mundësi, domethënë sepse
1: e rëndësishme është të bësh më të mirën.
2: Patjetër.
1: Pastaj ju nuk duhet krijoni pritshmëri, sa ky është burimi i pakënaqësisë.
2: Për shembull, njeriu nuk krijon pritshmëri që do ketë trafik. Trafiku
1: ndodh
2: dhe ti e pranon ashtu
1: si
2: ç'është.
1: Po nëse ti krijon pritshmëri, do jesh mundë buzë ndërkohë që na dëgjon ne.
2: Po, shikoj të gjërat e mira të trafikut, na dëgjoni neve. Mund të merrni me thashë theme, mund të shkëmbeni mesazhe dhe jo vetëm.
1: Në ndërkohë që jeni kaq përqendruar, kruaja më atë Hondën.
2: Ama, dhe ti tani, mos harroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë
2: dhe nga Mielli Dieta.

0: Kush hëngri buk misri dhe nuk jetoj gjatë.
1: Sa po qenë kjo slogani.
0: Përqen. Atëherë, le ta nisim kështu me nuhatje.
1: Në mënyrë adoleshenteske.
0: Do të thonë ban erë kështu.
1: Si shpirt adoleshent.
0: Erë hormonesh.
1: Mm.
0: Apo jo. Ban me gjithmonë.

0: Sepse vërtet më burr, ç'a të bëm valla që vërtet shutem më sa tra me fëmijët, më ka dhe njerëz që bëjnë gjumë në drekës, domo nuk e di, domo.
1: Ndoshta adoleshentët e kuptojnë.
0: Po. Tani me që është dita e njëjtë, çfarë nuk keni dëgjuar dhe çfarë nuk do vazhdoni të dëgjoni, dhe çfarë do vazhdoni të shihni, un them t'japim mesazhe optimiste, mesazhe të lehta, prandaj sikur ndonjëherë që në fillim të programit Makinë me dy timon, dua të hap rubrikën Po thuaj vdekja dhe ne.
1: Oh, sa keq.
0: Ne do të flas për një rast në Tennessee, sepse ti ndoshta nuk e di, por ka plot që preferojnë të shkojnë në Amerikë, të emigrojnë atje, jo po lotari amerikane, jo po më thejo, të thash etj etj, por në Amerikën e Jugut në përgjithësi, dënimi me vdekje është gjallë.
1: Oh, dënimi me vdekje është gjallë, sa e bukur.
0: Dhe në Tennessee, mbas kaq vjetësh u dha urdhër që të dënohet me vdekje Krista Pike, 50 vjeç.
1: Okay.
0: Krista, sa për ta ditë, kur ka qenë 18 vjeç, pra llogaritë vetë se sa vjet kanë burrë, më? Ka vrarë shoqen e vet. Në dëçare, e vrau me urrëti të madh, në fund fare që të siguroj që e vrau, i hodhi dhe një plak betonin kokë.
1: Oh wow.
0: Po, edhe në Amerikë e kështu, domethënë. Dhe kishte gati 20 vjet që në Tennessee nuk kishte dënim, vdekje, u rikthye. Okay, e morën.
1: Se dhe këta me inatme.
0: E morën Kristen, e shtrin aty, tha me injekcion. Të pëlqen? Po, tha, më pëlqen.
1: Okay.
0: Shofëndra, do shoshin. Ja vune, injekcion e parë, nuk vdiq.
1: Çfarë ka qenë?
0: A e provojmë dhe i dytë?
1: Ja vune dhe... E nisëm që e nisëm dhe
0: ne? Nuk vdiq prapë.
1: Wow.
0: E kanë marrë Kristen e kanë shtruar në spital tani. Duan të ta rinj gjallë që ta vdesin. E para punës tu ka i problem mirë. Shpreha e urt popullore turke thoshte koka e prerë falet.
1: Falet pra.
0: Në këtë rast. E dyta,
1: por nuk vlen atë nesër.
0: E ka fituar tenderin e injeksioneve. Nëse ka lidhje me sistemin shëndetësor shqiptar, kjo është puna juaj. Nuk është puna jonë.
1: Ne ju kemi paralajmëruar.
0: Megjithatë, mos harroni që korrupsioni është shtrirë gjithandej dhe te injeksionet e vdekjes. Prandaj, me që jemi pro jetës, intahint mi.
1: Nuk jam une.
0: Jam e jo, që ne jam.

0: Ja, më këta nuk lën plotësoj Shëndra të mund.
1: Cilës të lën?
0: Mërzit shumë sot, ja mërzit shumë të mund.
1: Mund të të gëzojme një lajmë të mjërë, se po të regoj edhe diska me vdekje për
0: pa,
1: pak.
0: Pa, pa, pa, jo, më kisha jatë. Ne
1: është martuar Jim Carrey.
0: O, sa mirë, në qëfar moshe, në cilën moshe
1: është? 62, në moshe, 64.
0: I lumt, i lumt, i lumt.
1: Me partnerin e ti, me cilën është parë, para 7 muajsh,
0: para
1: çfarë?
0: Min ka shpejt.
1: Quhet ajo.
0: Po, po.
1: Në fakt ata janë njohur që në 2022-shin së bashku janë shfaqur në Los Angeles, kanë patur këtë marrëdhënien, por thuhet që kanë patur një marrëdhënie shumë të ngushtë që në momentin që janë njohur. Në 30 shtator është konfirmuar lajmi nga përfaqësuesi i aktorit për revistën People. Dhe kanë zgjedhur që ta mbajnë këtë marrëdhënie aty shumë private. Detajet e tjera për shkak të ceremonisë nuk janë bërë, për vendi se ku është zhvilluar ceremonia, lista e të ftuarve. Ata u shfaqën publikisht në shkurt të këtij viti,
0: po pse?
1: Kur po ndaheshin ato çmimet César në Paris.
0: Cila ishte arsyeja pse ata u shfaqën?
1: Ka nevojë ndonjëherë robi që të shfaqet, të mos jetë vetëm në publik, sidomos në momente të tjera të rëndësishme. Aty Jim Carrey foli dhe frëngjisht për disa minuta me radhë, po. Dhe që aty në fakt,
0: je m'appelle Jim Carrey.
1: Oui, dhe në atë moment ju drejtuat dhe partnerës së vet, si shoqëruesja ime mrekullueshme dhe i shprehu publikisht dashurinë.
0: Po, po, po. Moshën 62 vjeç i shoh pllumët robi.
1: 64 ishte. Kjo është martesa e tretë për Jim Carrey. Ka qenë i martuar me Melissa Wumer, me cilën ka një vajzë.
0: Ka killer serial, domethënë kthehet vënë në krimit disa herë.
1: Si më kilje treta vërteta.
0: Po fitoi Robi Lirin, nuk martohet më.
1: Atëherë këta kanë qenë në 2022-shin, po martesa po vjen vetëm 7 muaj pasi janë shfaqur për herë të parë në publik.
0: Ah, po mirë.
1: Unë mendoj se kësaj herë, është më serioze. Martesat e kaluara nuk i kanë zgjatur shumë.
0: Po pse?
1: Ta
0: gjetë vetja.
1: Ta gjetë
0: vetja. Po se gjithmonë populli e gjen këta.

0: Ora 15 e 30 minuta. Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në skenë me 12 foljes, pas dreke, 9 workshop dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
4: Sasha, kthe e këtë kafen pa e gati. Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë do letra tarot. Mimi, qa do të jetë, vetëm ta shojmë fatin. Ja, ja të shojmë, prit.
5: Po kërkoni fatin tuaj, ajta shma është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
6: Edhe këtë sezon?
5: Zaketi, për tanë.
6: Jo më jo, po rroga ndryshon.
7: Dëgjoj pak reggaeton.
0: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10, në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
3: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
8: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: Në vendin e dytë, Parson James, Emily Sande, Love Right Here.
1: Stop. Number one.
2: It could be good, it could be bad, it could just leave me a mess. No, it don't make no sense, but I said, bring it on.
0: Dhe në vendin e parë, Jamie Miller, Baby Doll.
2: Now someone's gotta be you.
0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
3: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyra të të cilit lajn me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti i miri në lungomare me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: U2 Silencio Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Dieta.
2: Dhe në makinë me dy timon her pas here ne flasim për bishat.
3: Bishat
2: e detit.
3: Ah, po. Bishat e detit. Pse quhen bisha se si njohim më shumë nga afër,
2: jo? Jo, quhen bisha sepse
3: janë zbadhaja nëpërmjet.
2: Janë të mbaja, janë kështu, janë ashtu, domethënë, por në New Jersey, New Jersey karashi u mot. Amerikë mosaro.
3: Bishat e shiut?
2: Jo. Karashi u mot ka dalë. Oqeani ka marrë rrugët e tjera. Dhe është parë, thuhet, që është parë një peshkaqen duke notuar në rrugët e New Jersey-t, aty ku komuniteti shqiptar është shumë i përqendruar.
3: E vërtet është?
2: Po. Unë njoh disa nga shokët që jetojnë në New Jersey.
3: Edhe unë kam sa miq.
2: Por në fakt ai që e ka filmuar është një amerikan në origji italiane që quhet Drew Procaccino.
3: Drew
2: Procaccino filmoi peshkaqenin në një lagje të Surf City. Tani e ka emrin lagja vetë Surf City.
3: Në
2: Long Beach Island. Teksa vetëm pjesa e sipërme e trupit dhe pendët e tij, domosë bishtin, domosë dalloshin në ujin. Por mos është vallë inteligjencë artificiale. Mos është e manipuluar video.
3: Mos ndoshta.
2: Këto janë disa pyetje të cilat do t'i sqarojmë sot në darkë. Po. E kështu me radhë, sepse sipas Procaccino, peshkaqeni u zhduk për pak çaste në një rrugic. U hyri në bar, piu i bjerë, u doli prap. Pra një shtëpi. Dërsa më vonë u pa duke notuar në drejtim të gjirit Barnegat.
3: Pa shikoj.
2: Një tip peshkaqen. Pra, përfundimi është që alkoli i bën dëm edhe peshkaqenit.
3: Pse dëm o keli turizëm të bëjt e i gjori?
2: Problemi është se vazhdon dilema e madhe. Peshkaqenit gruasi i

0: E dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: I love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: ishte boku, po këndonte në anglisht. Në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM.
1: Ja, më shumë larg.
0: Pse larg? Se ishim larg.
1: Ka zërin më të bukur boku.
0: Të thash jam i mërzitur, jam shumë i shqetësuar,
1: domethënë sepse të gjitha do të zgjidhemi.
0: Ne na kanë mësuar që në demokraci, domethënë njeriu duhet ushtrojë lirinë e vet apo.
1: Është vërtet, po ne nuk jemi fjales, në demokraci.
0: Veprimit etj etj. Nuk jemi në demokraci ti nga ora 7 deri në 8 të mesit. Unë jam
1: çmë pikë
0: ballo, domethënë drejtën, por një operacion i koduar last meeting. Se emrat të policia i vendosë shumë bukur. Na që na kam byllë një qendër, që ishte një shtëpi si gjithë tjerë. Ish pas kanë qenë disa shtëpi.
1: Okej.
0: Okay. Te rruga që Malstava, te Imkolli, te Tomor Valasi, Malasi, Tomor Malasi, më fal, domun. Dhe në pranga kanë rënë tre shtetase të pafajshme vietnameze dhe dy shtetase të pafajshme kineze.
1: Po pse ra në pranga kur ishin
0: pafajshme? Po ta dyshojnë që ato me djersën e ballit dhe jo vetëm fitojnë një lek. Dhe nuk pagunin taksa.
1: E që pun ka këta?
0: Po këshu me janë botë gjithë moralista në këtë vënd.
1: Kota shi, përlimë, gocat.
0: Po pra, policia bën me dije se po vion puna për lokalizimin dhe kapin e gjithë rje. A, tani,
1: këtë
0: po turizmi. Po investimet e huja, këto janë investimet huja.
1: Absolutisht.
0: 3 vietnameze, 2 kineze, 3 plus 2.
1: Po.
0: E pra, no, po unë nuk jam shumë dakord.
1: Unë sa fare, fare.
0: Po pra, po pra, po. Na mytën moralistët, nuk kemi çfarë bëjmë.
1: Po, është diktatë.
0: Është tjetër, është tjetër. Orar tjetër.

Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Pax.

0: Imaginot jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
6: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus mi dhe në Instagram depo.casa.al.
7: Ora 16:02 minuta.
8: The news on Club FM.
1: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Konferenca e kryetarëve nuk ra dakord për kërkesën e Partisë Demokratike për zhvillimin e një mocioni me debat në kuvend lidhur me çështjen e ish-drejtoreshës së Shishit Vlora Hyseni. Kërkesa e opozitës do të kalojë për votim në seancën e ardhshme parlamentare. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla e kundërshtoi kërkesën, duke argumentuar se çështja është në hetimin e SPAK-ut dhe duhet të lihet drejtësisë. Kryetari i grupit parlamentar Demokrat Gezmend Bardhi ka reaguar pas rrëzimit të kërkesës dhe akuzoi majorancën se po shmang përgjegjësinë në kuvendit për rastet e lidhura me sigurinë kombëtare dhe kontrollin parlamentar mbi institucionet shtetërore. Bardhi e lidhi përgjegjësinë politike me kryeministrin Edi Rama, duke pretenduar se Vlora Hyseni nuk është figura kryesore e çështjes. Gjykata ka shtyrë për në 15 tetor seancën gjyqësore ndaj ish-presidentit Ilir Meta për shkak të mungesës së avokatëve të tij dhe të Monika Kryematit, të cilët po zbatojnë bojkotin e dhomës kombëtare të avokatisë. Gjykata ka vendosur pezullimin e afateve të paraburgimit dhe ka gjubitur dy avokatët me nga 5.000 lekë secilin. Protestat e nxënësve në Francë janë përshkallëzuar duke përfshirë mbi 300 institucione arsimore. Nxënësit kërkojnë më shumë mësues, klasa më të vogla dhe përmirësim të kushteve në shkolla. Gjatë tyre janë regjistruar edhe akte dhune dhe zjarrvënie. Në Marsej disa drejtues dhe punonjës e një liceu u sulmuan dhe ndaj tyre u hodh benzinë. Vetëm të mërkurën 625 persona u ndaluan, 83 policë dhe xhandarë u plagosën, që nga nisja e protestave janë raportuar 119 nxënës dhe punonjës shkolla është plagosur. Protestat kanë marrë edhe dimensionin politik. Jean-Luc Mélenchon ka mbështetur protestuesit dhe ka kritikuar reagimin e policisë, ndërsa e djatha përfshirë Marine Le Pen ka kërkuar rikthimin e rendit dhe ka akuzuar Mélenchon për nxitje të rrymbe. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
11: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
11: O, palma, mos haro.
12: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makin me dy timon, mundësohet nga Electromagic dhe Dieta.
1: Kështu që ti Greta duhet ndihen 300 qen bashkë në mënyrë që njerëzit fillojnë të kuptojnë nga jeta. Për shembull tani këto ditë në Shqipëri janë bletë qen gjithandej, apo jo? Ne po nxjerrim goxha mundësi, goxha ide, goxha morale kështu me radhë. Megjithatë kur mbledhen 300 qen bashkë në një park ujor në Nevada, është lajm.
2: Pse?
1: Sepse mund të
2: kthehen në Nevada.
1: Pa do shohim, janë qen emigrant. Duhen kthyer në Kubë.
2: Edhe ne elegante kemi se pa ngrënë lëng.
1: Është thash, domethënë, por është një aktivitet që ka thyer rekordin botëror Guinness. Po, dhe nuk është birr. Për është numri më i madh i qenve të pranishëm në një fest në pishinë.
2: Wow.
1: Quhet Doodle Palooza 2026 dhe organizohet nga We Love Doodles.
2: Bukur.
1: Po. 296 qen të rasave të përzierë me pudullin së bashku me familjet e tyre.
2: Më pëlqen shumë.
1: Pra kemi qenin, gruan e qenit të cilit i themi
2: qenusha,
1: nuk mund të them. Dhe kemi edhe disa qenush të tjerë, domthonë kanë qenë shumë të gëzuar
2: si audienca
1: i mblodhi atje, veçanërisht një kënd i vogël tifozash të zjarr të qenve që vinin nga Azia.
2: Bukur.
1: Që viti ri kinez në fund fare mund të festohet edhe në Nevada ashtu si ç'duhet me ushqimet më tradicionale të mundshme.
2: Ndoshta vitin tjetër, se këtë vit është kali.
1: Nuk

0: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj eksperiencë.
1: Po cili është sekreti?
2: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukë mjesi dhe nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar, sill në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezajba, 8 lekë. Qumësht Erzeni, 139 lekë. Djathëvije Boboshtica, 849 lekë/kilogrami. Vaj Floriol, 169 lekë. Makarona Barilla, 59 lekë. Majonez Tushe, 259 lekë. Corona, 89 lekë. Multicooker Robot Room, 3990 lekë. Skip 20 larje, 299 lekë. Shampo Garnier, 249 lekë. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
5: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat. Dhe është aty. Krahteje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: Nuk e di sa vite u bën, por është rikthyer ajo Kili.
1: Cila?
0: Në moshën 40 vjeçare, në një qytet të ri, në një kontinent të ri, me një emër të ri.
1: Cila?
0: Pas një gjyshi famkeqe u transmetua në gjithë globin. Amber Heard.
1: Ah, Amber Heard. Vjeç. Po, ajo që na ra u Johnny.
0: Zep, dhe në mbi shtrat aty.
1: Ne çfarë qendrim bajtëm si redaksisë? Do të mbajmë.
0: E urryem me gjithë shpirt.
1: Ti urrevem duke Johnny Depp?
0: Jo, unë urreva Amber Heard.
1: Ah, po unë urreva?
0: Ah,
1: nuk kujtohem, nuk kujtohem, me gjitha të. Po?
0: Me gjitha të, Amber Heard vendosi që të shkojnë në Spajm, me një më të rita, adoptoj tre vajza, është duke i rritur e vetme tre fëmijët, ndjesë nuk që nga vajza.
1: Po babaj ku është? Duke luetur me tal me Alice Cooper.
0: I ka adoptuar
1: vetë, minë në regë.
0: Tash më larkë Hollywoodit, ka publikuar në Instagram një foto nga një restorant me tre yje Michelin, Esteller dhe San Roca, ku po shikon të listën e verërave. Dhe ka bërë një përshkim aty. Ky është tipi i listës time të verërave.
1: E qartë.
0: Fëmijët e saj janë, si?
1: Se ajo e ka pjen me shërt, këtu e kisha fjallën.
0: Po, e ka pak. Po, në 2024 që nga zhvendosur në Mallorca fillimisht dhe më tej në Madrid, bleu një shtëpi 1.5 milion euro, nuk e di ku qeti këto para, se i leti shumë borxh Johnny Depp, ka mësuar spanjisht, vrapon në parkun El Retiro, dhe ka publikuar dhe një tjetër foto pas një gare, duke përshkuar 10 kilometra me vrap.
1: Këtë nuk ma priste mendja, dhe më të 10 kilometra shin vetëm, të tjera ti pranim, jetë e re vrap i rritu.
0: Të pak të në vera është e mirë.

0: Në makinë me dy timon her pas here ne flasim për njerëz shumë të njohur, jo aq të njohur sa flasin tjerët, por njerëz që kanë dhe i far moshë. Monika Bellucci. Kjo ëndër e vjetër e gjithë meshkujve mesdhetar dhe jo vetëm.
1: Nuk është vetëm e vjetër, është dhe aktuale, çfarë lidhen dhe mos gaboj.
0: Po, mbushi plot 62 vjeç, por tani na ka folur për procesin e plagjes. Si e përballon procesin e plagjes njerëzi si Monika Bellucci?
1: Si zonjë.
0: E përballon me një slogan fantastik. Ha mirë. Pi mirë, bëj mirë
1: pa.
0: Dhe që është shumë kjo për... do të thotë që ajo është shumë e kujdesshme për ushqimin, bën dieta, por nuk mungon as pasta, as mëcirat, as vera.
1: E për të një,
0: bën shumë palestër, me instruktor në palestër duket bëgë allafet pista se, dhe i sa thotë i mirë.
1: Është zakonshme,
0: por ajo e pranon moshën dhe që është shumë. Sepse vjen një mosh, duke 62 vjeç, që ti qesh pa shkak. Por ja ka dalë mbandu. E presim të marr pjesë në këto emisionet tona, domethënë të shpërndaj eksperiencën. Ajo konsumon dhe verë dhe shumë rrallë, po shumë rrallë kur ha mirë pinë cinar.
1: Ah.
0: E ty mos në një, por këtë e bën më qeftas, më qeftas.
1: Ja shef.

0: 16 e 30 minuta. Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëputh, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
3: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje, dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
0: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: Imagjinoti jetë është pustetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: U2 Silencio. Club FM Power Play.

0: 2, Silencio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Unë kam një parim në jetë, Greta.
1: Po?
0: Parimi im është mbaj dietë. Por në të njëjtën kohë nuk jetoj dot pa bukë.
1: E kam të njëjtin problem.
0: Atëre, ç'a bëjmë ne? Pam bukë misri dieta thashë.
1: S'ka problem të lutem më quaj.
0: Sepse hëngri bukë misri dhe nuk jetoj gjatë.
1: Dhe nuk jetoj gjatë.
0: Sepse ç'a ndodh? Me këtë bukën e misrit dieta në radhë parë ne no gluten.
1: Po, e dim të prej kohësh, prandaj e konsumojmë për ditë. Ata
0: kanë një alergji në gjë, domethënë
1: intolerancë.
0: Misi po dieta, sepse ndryshe nga miellat edhe të tjerë, dieta nuk përzihet me miell gruri, se kshu e bëjnë bukën e misit ta me një vend tjetër. Ti bëhet e verdhë, po ti prap fryesh. Ndërsa në këtë rast, jo vetëm nuk fryesh, po mban edhe linjen. Prandaj
1: si beluci pra.
0: Po, mos haro një gjë. Dieta. Kush hëngri bukë misri
1: dhe nuk jetoj gjatë.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
3: Arkitekte,
2: programues,
4: inxhiniere.
2: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
5: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
2: Gati, pas pak bie Zilia.

0: gjithë halli është e librat. Librat nuk na duhen.
1: Na duhet si aksesor.
0: Jo, e ke gabim, e ke gabim. Aksesor, dakord. Në qoftë se do të bësh një foto, një gjë, po tani dhe aksesorët kanë filluar të ndryshojnë me shpejtësi me ecjen e teknologjisë, domthonë. Njerëzit përdorin aksesor të tjerë.
1: Për shembull,
0: po ne mikrofoni, kabel, në gjë të natyrës, domethënë, por nuk është kjo për cilën ne do ndalemi, domethënë do të flasim që ka akoma vende të mbykura me sisteme po kaq të mbykura siç janë monarkitë. Po, e ka thënë vetë presidenti Bibi që monarkia tashmë
1: është e pikëruar.
0: Po, po, po, që lexojnë libra këto vende të mbykura. Për shembull, libri i ri për princeshë Dianën ka hap plak vjetra.
1: Ai i vllajtë vet.
0: Princi William dihet i tradhuar nga daja vet.
1: Ama të që familje toksikë.
0: Por princi Harry nuk ndihet dhaj shumë i trathuar sa princi William.
1: A ndihet trathtar i trathuar nga trathtia?
0: Po, po, Charles Spencer e publikoi javën e shkuar librin e tij të ri duke kthyer vëmendjen në një prej momenteve më të rëndësishme të familjes mbretërore.
1: Ç'është momenti i trathis?
0: Dhe i dyti është padyshim mos pjesëmarrja në dasmën e princit Leka që atyre nuk ju afal. Ai Zot e di.
1: T'ia falë unë.
0: Pra, ju kam lënë Zotin, i tha princi Leka dhe jagu jam kam duar. Dhe këtu tani ka hallet, mëdha, domethënë sepse ai flet për një marrëdhënie shumë të keqe dhe mbas vdekjes së mbretit Charles.
1: Ndaj Maria ta.
0: Ka thënë disa gjëra të tjera të cilat ne nuk na i zgoja. Por nëse doni të mësoni më shumë, fenzoj shpjegon të tëra, mbas si mbaroi punë me betejën e Cezarit dhe Pompejit në Green Coast, do flasi për familjen mbretërore.
1: Okej. Okay.
0: Se kronikani ka punë.
1: Do i nxjerrë ato videot që ne do të shohim.
0: Sigurisht.

0: Gati, aksion.
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Sikur të bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E lam për kek.
0: Gat, nga e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.
5: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar, sill në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezajba, 8 lekë. Qumësht Erzeni, 139 lekë. Djathë vije Babushtica, 849 lekë/kilogrami. Vaj Floriol, 169 lekë. Makarona Barilla, 59 lekë. Majonez Tushe, 259 lekë. Corona, 89 lekë. Multikuke Robotron, 3.990 lekë. Skip 20 larje, 299 lekë. Shampo Garnier, 249 lekë. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstra.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

fresh feelers. Let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: Imagjino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:01 minutë.
1: On Club FM. Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Asociacioni i gazetarëve të Shqipërisë ka shprehur shqetësimin për disa ndryshime të propozuara në kodin e procedurës penale, duke argumentuar se ato mund të kufizojnë lirinë e medias dhe të drejtën e publikut për informim. AGSH-ja kundërshton kërkesën që gazetarët të marrin më parë leje nga gjykata për publikimin e dokumenteve që kanë në zotrim, duke konsideruar si një formë kontrolli paraprak, si dhe shprehet kundër ndalimit të publikimit të faktit se një person është nën hetim ose është thirrur në prokurori, veçanërisht kur bëhet fjalë për funksionar publik dhe raste me interes të lartë. Shoqata paralajmëron se zgjerimi i përgjegjësive civile, penale dhe disiplinore mund të krijojë efekt frenues ndaj gazetarisë investigative. SPA ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen onkologjiku me të pandehur mjekun Edmond Gashi, koordinatorin Emiliano Lela dhe Mustafa Xhapmeta. Sipas hetimeve, Gashi dhe kolegët e tij dyshohet se orientonin pacientët drejt trajtimit në klinikat private, kundrejt përfitimeve monetare. Prokuroria ka konstatuar gjithashtu se prej vitit 2021, një pajisje në spital nuk ishte vënë në përdorim dhe ishte lënë në kushte të papërshtatshme, duke paraqitur rrezik për shkak të rrezatimit. Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në prezantimin e 5 projekteve të përzgjedhura në konkursin ndërkombëtar për rikonceptimin e rizhvillimin e godinës së Tajvanit. Rama tha se projekti që zhvillohet nga sipërmarrja private në prom private synon të përgjigjet nevojave të një Tirane që ka ndryshuar ndjeshëm ndër vite. Duke ju referuar historisë së godinës, kryeministri tha se Tajvani ka kaluar disa transformime, ndërsa sot kërkohet një zhvillim i ri për shkak të rritjes së nevojave dhe ambicieve të kryeqytetit. Në konkurs marrin pjesë studio arkitekturore nga Spanja, Danimarka dhe Franca. Kryebashkiaku i Tiranës Rion Velia i ka dërguar kuvendit një letër lidhur me projektligjin për hartën e re administrativo-territoriale, duke kërkuar pezullimin e shqyrtimit. Velia i kërkon që për çdo ndryshim territorial të dokumentohen kriteret kushtetuese dhe ligjore, ndërsa për përfshirjen e rinasit në bashkinë Tiranë kërkon një vlerësim të plot territorial, demografik, administrativ dhe financiar. Ai argumenton se procesi institucional duhet të përfshijë mendimin e kryetarit, këshillit bashkiak dhe të qytetarëve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E çfarë kohësh që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar. Club FM

0: Organizatorët. Është një kompani e veçantë kjo, me Selinë Mosk. Shfaqjet kishin mbetur pezull dhe njoftimi ka qenë i tillë. Miq.
1: Çka kanë miq?
0: Me kishardhje të sinqert.
1: A tha i miq?
0: Jo, tha i pra, po zbitoj shumë ligjërat e drejtë. Ju njoftojmë se koncertet e je në Saint Petersburg nuk do të mund të zhvillohen. Do të lëshojmë një deklaratë zyrtare lidhje me statusin e projektit. Pra do të thonë këta i kanë njoftuar, fansat mund të kenë bler bileta, janë gëzuar, ata që janë fansat vërtet, tani thonë se sigurisht. Ja, ja.
1: Pun fasash.

0: tëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në

0: Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stij.
2: A e dini që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
4: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhin ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
5: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje, dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: hapim rubrikën patriotike. Zakonisht nuk e hapin makinë me dy timon pos pati ndeshje, por sot duhet hapur. Osa mirë me qenë shqiptar.
1: Oje. Ka ndeshje?
0: Jo, ka pas ndeshje dje. Kam përshtyme dhe ka fitur qunat në burgun e Pizës. Në burgun e Pizës u fol dje që pati një rebelim, sepse të burgosurit e atjeshëm kishin zbuluar në dhomat e tyre çimka prigjuse. Dhe rebeluan, morën 2-3 katë burgun. Pastaj filluan, i thonë policive, të gjithë të burgosurit që e udhoqën këtë rebelim, rreth 40 dënuar. Shumica ishin albanez.
1: Shumë mirë.
0: Ata u grumbulluan në një pjesë të institucionit dhe kërkuan të takonin komandantin. Komandanti erdhi, thë, "Ç'është ky më?" Komandanti thonë, "Ju." Domthonë numër zitën shumë, ëh, pati protesta, raportimin me italiane, domthonë dolën çunat telejornale.
1: Shumë mirë.
0: Madje njëri prej tyre, pavarësisht se në burg nuk lejohet që të përdorësh telefon, bëri një ndjeje direkte me telefon dhe me figurë.
1: Me televizion lokal, besoj.
0: Me mediaset. Por ata ja bën flu figurën, domethënë që ne nuk e dalluam dot ka zëri.
1: Që ishte telefon. Po tani këta kishin vendosur çimka gjëra përgjuese vetëm që videot e tyre ti shisnin online?
0: Jo, përkundrazi, audio ti përdornin në përgjigje që çunat ta anin më keq, domethënë sepse çunat janë marr me gjëra të vogla.
1: Po.
0: Burgu është shumë interesant sepse i ngjan një ngjarje, një lagje të Tiranës, quhet Don Bosco.
1: Kush është manjaku aty?
0: Por ata u mërzitën me komandantin e policisë penitenciare dhe drejtoren e burgut. Domthonë burg ku janë çunat dhe
1: edhe një drejtore.
0: Atëherë ata vendosën të rebelohen. Mbyllim rubrikën ose mi me qeshitarohi.

0: Po, si rallë herë, pas ka folur Ben Affleck, për disa gjëra shumë private, po është njëri rezervuar. Sa herë kemi dashur ne të kontaktojmë, që dim arsyet, sepse është ndarë me këshirën tënde, ai është faqur për herë me atë cigaren, i pikëlluar, po duke ignoruar këdo tjetër, jo vetëm ne. Dhe ka treguar për herë të parë publikisht për humbjen e të dy prindërve brenda pak muajsh.
1: Mos më thuaj.
0: Timothy Affleck dish në prill.
1: Timothy Affleck. Është pellask.
0: Dhe Chris Affleck e jam ndroi jetë më 2 qershor, 6 muaj pas ishte diagnostikuar me kancer. Dhe sa se këto humbje ka ndryshuar mënyrën se si ai ishte fëmirin e tij. Dhe veçanërisht të nënën e tij, sepse nuk është më. E vlerëson shumë atë sakrificën.
1: Okay, edhe ky ka filluar me të folë me ata tishullit.
0: Po me siguri, Tani është duke reflektuar për fëmirin pasi humbi prindrit. Po, nga ana tjetër ka treguar edhe një episod nga fëmiria vet, të cilën nuk ja kishte treguar asnjëherë prindërve të tij, kur ishte vetëm 14 vjeç, u grabit me thik rrugës për në shtëpi, në Cambridge.
1: Të komplet, apo i grabitën vetë portofolit?
0: U përposhën, po ishte 14 vjeç. Dhe i arriti të njihte të grabitësit që ishin dy çuna pak më të rritur që jetonin te lagja matutja.
1: A, do mi tregoj çunat?
0: Apo mori çunat të tjerë të lagjës dhe shkoj me ta,
1: jo.
0: Ikon shtëpi duke qarë, po nuk u tregoj prindërve. Disa vite më vonë, thot ai, se të gjitha lajmet ishin çfarë i ndodhi djalit që grabiti Ben Affleck.
1: Po.
0: Kriu një vrasje me thik njëri nga këta. Dhe vazhdon të jetë në burg për domethënë sot e kësaj dite.
1: Edhe Arben Afleku si shumë VIP shqiptar.
0: Jetë lacash ka bë.
1: Jo, më dha shprehën e famshme. I kam lënë Zotit.

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj eksperiencë.
2: Po cili është sekreti?
3: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoje pak.
1: Kush ka një bukë mjesit dhe nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojen.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojen me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
7: Arkitekte,
8: programues,
9: inxhiniere.
10: Ëndrat nuk janë njësoj,
11: as laptopët.
12: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
13: Gati, pas pak bie Zilja.
14: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Dhe shkencëtarët më në fund e vendosën, sepse ne kemi qenë një dilemë madhe, do ta ndrojmë orën prapas do ta ndrojmë.
1: Po, edhe ora
0: ti e di që ndrohet në këtë muaj, megjithëse është fillimi i muajit, ne mëzor presim fundin e muajit që ta ndrojë ora. Dhe e kanë vendosur shkencëtarët edhe kësaj radhe do ta ndrojmë.
1: Ai më jeni domi të gjithë. Okay,
0: kanë ja 4-5 vjet që thonë, "Ai, si po e ndrojmë edhe?" Dhe ndryshimi nga ora verore në atë dimrore, këtë vit do jetë gjithmonë mes natës së një të shtunë.
1: Po, në të gdhirë e diela.
0: Diela më bëhet diku nga ora 3 e mëngjesit, por çfarë date?
1: 24
0: tetor për 25 tetor që është e diela, domethënë. Më më saktë në datë 25 tetor, se në orën 3 të mëngjesit do ndrojë, domethënë çfarë është kjo punë, domethënë
1: po.
0: Dhe do kemi prapë ngrysje më të shpejtë, gdhirje më të shpejtë, e më thetë, thaj, pse bëhet kjo? Për të kursyer energji.
1: Po, kështu Muhamedi është.
0: Ja, çmimi i naftës nuk është se pyet për ndryrimin e orës, domethënë.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezajba 8 lekë. Qumësht Erzeni 139 lekë. Djathëvija Babushtica 849 lekë kilogrami. Vaj Floriol 169 lekë. Makarona Barilla 59 lekë. Majonez Tushe 259 lekë. Korona 89 lekë. Multikuker Robotron 3990 lekë. Skip 20 larje 299 lekë. Shampo Garnier 249 lekë. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model, cilën ngjyrë, sa kushton?
3: Shumë shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte,
3: çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
4: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Kjo ishte e gjitha.
1: Ka ishte më. Nisin muaj.
0: Ja dolëm, ja dolëm. Ja dolëm banë, ja dolëm edhe të rezistojmë, ju themi që ky program në një farë mënyre, mundohet të plotësoj misionin e vet. Problemi është se autorët e programit, pra unë dhe Greta, nuk e dim cili është misioni.
1: Ah, po s'ka
0: problem. Nëse e dini ju, thojni programit të mëngjesit nesër.
1: Jini të gjithë në njëtën barkë.
0: Po. Mos haroni, që ky program mundsohet nga Electromagic.
1: Përjetoj eksperiencë.
0: Dhe

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electromagic dhe Dieta.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
5: Gjyshi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: Ora 18:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Ministri i Brendshëm Ervin Demo zhvilloi një takim me drejtuesit e policisë së shtetit ku kërkoi rritjen e sigurisë dhe reagim më të fortë ndaj palishmërisë. Vëmendje të veçantë i kushtua goditjes së armbajtjes paleje zonave me risk kriminal, personave në kërkim dhe aktiviteteve të palishme si narkotikët dhe lojrat e fatit. Demo kërkoi gjithashtu zbatim maksimal të paketës së sigurisë në shkolla me mbrojtjen e nxënësve prioritet. Prokuroria e Fierit ka sekuestruar mbi 2.6 milion euro në llogari bankare dhe një automjet Bentley Flying Splur me një vlerë të deklaruar 250.000 euro në pronësi të biznesmenit Kastriot Hasko. Ati janë sekuestruar edhe rreth 1.86 milion lek dhe rreth 7.500 dollar. Hasko, i cili ndodhet në arrest shtëpie, dyshohet për falsifikim dokumentesh dhe pastrim të produkteve të veprës penale, ndërsa hetimet lidhen edhe me një sipërfaqe për rreth 1.143 hektarësh. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar qeverinë për kufizimin e pluralizmit politik dhe kontrollin sipas të medias në Shqipëri. Gjatë një fjalime në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg, Berisha u shpreh se mbi 90% e medjave kontrollohen nga qeveria dhe interesat ekonomike të lidhura me të, ndërsa pjesa tjetër përballet me presione dhe sanksione. Një muze i përhershëm i Ibrahim Kodrës propozohet të krijohet në Tiranë në kuadër të 20 vjetorit të ndarjes nga jeta të piktorit. Ideja u prezantua gjatë hapjes së ekspozitës Ibrahim Kodra, Deti dhe Muzika në Ish Hotel Dajtin. Ekspozita përfshin 41 vepra të realizuara nga viti 1947 deri në vitin 1999, pjesë e fondit të shtëpisë muze të Kodrës në Milano, dhe koleksioneve private, si dhe dokumente objekte personale të artistit. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri në 23 nëntor. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Ju lëmë me Mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajfit u fare?
6: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

gjyshe im 90-vjeç është vërtet i zgjuar. Me qënë se ka frikurecën se mos bjerë, a i vendos një kokore. Dhe që mos të ketë turp, mban me vete edhe një skateboard. Yeah!

Mirë mbrëma të gjithve, mirë se vini në Mix në Club FM dhe muaj të mbarë, së është data 1, vi me një energji tjetër nga direkt nga java modës në Milano. Kemi javë të tjera modë në fakt tani, jemi me Parisin, po të të tregoj gjatë programit edhe për eksperiencen, po edhe për të gjithë atmosferën, energjin edhe bukurin që ka një prej krye qyteteve të modës në botë. Pas pak me emrat famshëm që kanë sot datëlindjen edhe me shumë gjëra të tjera në vëmendje për gjatë programit. Qualcosa di grande. Luna Pop.

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Një ngjyrë të çon të një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë, apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

0: Eliza Bota van Brie Larson është 37 vjeç sot, 1 tetor 1989, aktoreja që lindi në Sacramento në Kaliforni. Do të fitonte më shumë famë me filma dramë si Short Term 12 apo Room, për të cilin fitoi një Oscar në kategorinë aktores më të mirë protagoniste, luajti në filmat e Marvel, gjithashtu në Sleepover, 21 Jump Street, Trainwreck, Scott Pilgrim vs the World, dhe për herë të parë në eksperiencat e aktrimit, ajo ishte në The Tonight Show me Jay Leno. Debutimin do ta bënte në 99 në Special Delivery dhe më vonë një rol të vogël në 2004 në 13 Going on 30. Pati dhe një album si këngëtare Finally Out në 2005. Dhe së gjithë këto eksperiencat, disa prej atyre që unë përmenda, përfshirë edhe Roomin, filmin Room, që i dha asaj Oscarin e parë në karrierë. What It Feels Like for a Girl, kjo është Madonna.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading.

0: Ora 18 e 30 minuta.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po bukë është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
1: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
5: Kur bëhet fjal për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Shpar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Veza Ajba, 8 lekë. Qumësht Erzeni, 139 lek. Djathëdhije Boboshtica, 849 lek kilogrami. Vaj Floriol, 169 lek. Makarona Barilla, 59 lek. Majonez Tushe, 259 lek. Korona, 89 lek. Multikuke Robotron, 3990 lek. Skip 20 larje, 299 lek. Shampo Garnier, 249 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Shpar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo

0: më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Number 5.
3: To say that your skin tastes like summer.
2: Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer.
1: Number 4.

0: në vendin e dytë. Parson James, Emily Sunday, Love Right Here.
1: Stop. Number one.
2: It could be good, it could be bad, it could just leave me a mess. No, it don't make no sense, but I say, bring it on.
0: Dhe në vendin e parë, Jamie Miller, Baby Doll.
2: Now someone's gotta be you.
0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
3: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068-20-29-090 ose vizitoni vloralandmark.com.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: U2 Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM. Zak Galifianakis është 57 vjeç sot, aktori që lindi në 1 tetore në vitin 1969, komediani i cili luajti në filmat Hangover, Due Date, The Campaign, në seritë HBO Bored to Death në 2016, në gjithashtu në seritë Baskets dhe për të qenë një skenarist në programin e famshëm Saturday Night Live, ai përpara kësaj fame sigurisht edhe si një si aktori që ne njohim sot, do të braktiste Universitetin Talinte në mes, në North Carolina State University, studion të aso kohë për komunikim, jo shumë larg kësaj që bën sot në fakt, dhe nga këtu nisi e gjithë rruga e tij më vonë në kinema. Një rol mbështetës pati në filmin e famshëm Birdman të Alejandro Iñárritut në 2014 në program Michael Keaton dhe gjithashtu do të ishte prezantuesi i Between Two Ferns with Zach Galifianakis, në ku pati të ftuar emra shumë të famshëm të industrisë si Bradley Cooper, Ben Stiller, Steve Carell apo Will Ferrell. Houdini, Dua Lipa.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Kujdes, Depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia, kati -1 dhe në Instagram depopikaza.al.

Jemi në Mix në Club FM deri në orë 21 në radio 91 vjeç sot Julie Andrews, 1 tetor 1935, aktoria britanike e cila fitoi famë me musicalin edhe me rolin në Mary Poppins The Sound of Music gjithashtu dhe mori titullin Dame nga mbretëresha Elizabeta II. Ajo u shëndrua në një emër shumë të rëndësishëm edhe shumë të suksesshëm nëpër botë pasi u shfaq në Torn Curtain dhe Truly Modern Millie në vitet 60. E nisi me skenën, e nisi duke kënduar fillimisht dhe më pas do shfaqeni në produksion të skenik të Jack and the Beanstalk dhe do të vinin të gjithë produksionet e tjera. Ajo do të luante në 2001-shin në filmin e famshëm The Princess Diaries, do të ishte narratore në 2010 në filmin Enchanted dhe në filmin animuar Despicable Me të vitit 2010, ajo ishte një aktore zëri me personazhin e Marlenës. Hello Happiness, Chaka Khan.

0: të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sill në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezajba, 8 lek. Qumësht Erzeni, 139 lek. Djathëvije Boboshtica, 849 lek kilogrami. Vaj Floriol, 169 lek. Makarona Barilla, 59 lek. Majonez Tushe, 259 lek. Corona, 89 lek. Multikuke Robotron, 3990 lek. Skip 20 larje, 299 lek. Shampo Garnier, 249 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Shpar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. U prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
4: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
6: Ora 19:01.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Konferenca e kryetarëve nuk ka arritur të bie dakord për kërkesën e Partisë Demokratike për zhvillimin e një mocioni me debat në kuvend, lidhur me çështjen e ish-kreut të shishit Vlora Hyseni. Kërkesa e opozitës do të kaloj për votim në seancën e ardhshme parlamentare. Kreu i grupit parlamentar socialist Aulan Balla argumentoi se çështja është në hetimin e SPAK-ut dhe duhet të lihet drejtësisë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar pas rrëzimit të kërkesës me akuza për mazhorancën se po shmang përgjegjësinë e kuvendit për rastet e lidhura me sigurinë kombëtare dhe kontrollin parlamentar mbi institucionet shtetërore. Bardhi e lidhi përgjegjësinë politike me kryeministrin Edi Rama, duke pretenduar se Vlora Hyseni nuk është figura kryesore e çështjes. Kryeministri Rama inspektoi ambientet e reja të kardiokirurgjisë të QSOT, ku njoftoi se pas përfundimit të parkimit me 1400 vende, makinat do të hiqen nga territori i spitalit, prej tyre 900 do të përdoren nga stafi. Hapësirat brenda QSOT-s do të shndërrohen gradualisht në një park, ndërsa në to do të lejohen vetëm ambulanca dhe rastet emergjente. Kryeministri i kërkoi gjithashtu që nevojat e QSOT-s të adresohen në buxhetin e vitit 2027, pa kufizime për kompletimin e shërbimeve dhe pajisjeve. Pas takimit në Tiranë, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen nga Prishtina deklaroi se Kosova mund të përfitojë deri në 882 milion euro nga plani i rritjes së BE-s, me 62 milion të marra në parafinancim. Von der Leyen kërkoi vijimin e reformave përfshirë çështjen e roaming dhe përparimin drejt përfshirjes në SEPA. Në bashkëkonferencë, kryeministri Albin Kurti deklaroi se Kosova është e gatshme të përmbush reformat për hapjen e negociatave. Kurti u ndal edhe tek akt gjykimi i dhomave të specializuara dhe shprehu pritshmërinë që shqetësimet të shurtohen në apel. Von der Leyen u shpreh se akt gjykimi ndaj shkrerëve të UÇK-s lidhet me përgjegjësinë individuale dhe jo me rezistencën e Kosovës. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
10: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Më zgjoj gruaja shumë herët sot. Pash në ëndër më tha.
12: A isha me bicikletë?
11: E pyetam. Jo.
12: E po, nuk kam qenë unë.
11: U ktheva në anën tjetër. Club FM, KB Radio.

Kill the DJ Green Day. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21, duke falendëruar Depokazën që mbështet këtë program. Dua t'ju jap disa info, sepse në fakt nga një tryezë e bukur në shtëpi tek një shërbim profesional në biznes nis gjithçka tek Depokaza dhe Horeka. Një Depokaza ju gjeni produkte për kuzhinën dhe shtëpinë, e ngatimi për recetat tuaja të preferuara, aksesorë për servirje, produkte pastrimi që lehtësojnë përditshmërinë, ndërsa në Depo Horeka profesionistët gjejnë pajisje dhe produkte për bare, restorante, hotele dhe agroturizëm, nga përgatitja në kuzhinë deri tek servirja tek klienti. Depo Kaza dhe Horeka për shtëpin tuaj dhe nevojat e biznesit e gjeni në Tiran, të Kaza Italia, në autostradën Tiran-Durrës 500 metra, para mbi kalimit të flakës. Gjithashtu e ndiqni në Instagram për të parë edhe informuar më shumë, depo.kaza.al. Armin van Buuren, I need you.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror.
3: Mam, është ola.
2: Ola.
4: Lakror apo byrek me ola. Shia flet vet.
3: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
3: Byrek me ola.
5: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sill në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezajba 8 lekë. Qumësht Erzeni 139 lekë. Djathë vije Boboshtica 849 lekë/kilogrami. Vaj Floriol 169 lekë. Makarona Barilla 59 lekë. Majonez Tushe 259 lekë. Corona 89 lekë. Multikuke Robotron 3990 lekë. Skip 20 larje 299 lekë. Shampo Garnier 249 lekë. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: Njerëzit ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Planet ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
11: Ai jo.
10: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
11: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
12: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.

Nga kudo ku ndodheni, po dëgjoni Mix në Club FM. Gjithashtu në Club FM Pikal, nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM, çdo ditë të javës nga hëna në të premte, pak pas orës 18 deri në orën 21 në radio. Sarah Drew është 46 vjeç sot, aktora që lindi në Long Island në New York në 1 tetor në vitin 1980, aktori amerikan e cila do të luante doktoreshën April Kepner në seritë të famshme Grey's Anatomy, do të luante gjithashtu në Everwood dhe u diplomua për dramë në Universitetin e Virginias. E nisi në karrierën e saj që në shkollë të mesme në fakt me aktrimin e zërit, duke qenë një aktor e zëri me seritë hit Daria, dhe më vonë ajo do të përfshihej në këto produksione që unë përmenda, veçanërisht seriali famshëm Grey's Anatomy, që jo vetëm atë, po edhe pjesën tjetër të aktorëve të kastit i bëri shumë të famshëm edhe të pëlqyer gjithashtu. La cura per me. Kjo është Georgia.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëj të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpin nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus 1 dhe në Instagram depo.casa.al.
4: Bax Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: U2 Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Kings and Queens, kjo ishte Ava Max. Filmi Verity, një përshtatje e librit më të shqitur të Colin Hoover, pritet kryesoj shifrën e të ardhurave në Amerikën e Veriut, ndërsa Digger pritet të ketë një rezultat jo fort të mirë. Verity me Anne Hathaway mund të fitoj midis 30 dhe 35 milion dolar në vend gjatë fundjavës, ndërsa Hathaway ka luajtur këtë vit, ka qenë shumë produktive në fakt në Devil Wears Prada 2 dhe në Odyssey, dhe është faqur gjithashtu në psikodramën Mother Mary dhe thrillerin fantashkenc The End of Oak Street. Në filmin Verity, nga ana tjetër, Hathaway luan me Dakota Johnson dhe Josh Hartnett. Regjizori është Michael Showalter, historia ndjek autoren e famshme Verity Crawford, e cila pas një aksidenti të rënd me makinë nuk arrin të përfundoj serin e njohur të librave. Filmi është prodhuar nga Amazon MGM për 40 milion dolar dhe është një tjetër përshtatje filmike e verbës së Colin Hoover pas It Ends With Us të 2024-s, Regretting You në 2025-ën dhe Reminders of Him në përgjatë këtij viti. Ky është Sting, Desert Rose.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Shpar sill në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezajba 8 lekë. Qumësht Erzeni 139 lekë. Djathëvije Boboshtica 849 lekë/kilogrami. Vaj Floriol 169 lekë. Makarona Barilla 59 lekë. Majonez Tushe 259 lekë. Corona 89 lekë. Multikuker Robotron 3990 lekë. Skip 20 larje 299 lekë. Shampo Garnier 249 lekë. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Shpar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

Lost in Yesterday, Tame Impala. Ka nisur java e modës në Paris. Ky muaj është muaj në fakt i javëve të modës. Lam pas Milanon me një mori energjie të mirë, po jo vetëm ajo fakti që sigurisht është kryeqyteti, një prej kryeqyteteve të modës në botë, me të gjithë atmosferën e të tjera me radhë, duket gati sikur po jeton në një sken filmi gjatë gjithë kohës, me njerëz që vrapojnë për të ndjekur sfilatat, po të veshur jashtëzakonisht mirë. Edhe kjo për italianët është e ditur tashmë, po jo vetëm. Jemi tani në Paris dhe ajo që ndodh deri në datën 6 të këtij muaji në kryeqytetin francez janë pikërisht këto pasarelat, markat famshme të njohura, koleksionet e 2027-s dhe emrat të famshëm, të cilët sigurisht shfaqen aty jo vetëm për të ndjekur pasarelat, por në të njëjtën kohë edhe modelet për të sfiluar etj. Me radhë. Meqë jemi tek modelet, Miranda Kerr është njëra prej tyre dhe është rikthyer në pasarel pas 10 vitesh mungesë, duke bërë këtë paraqitje të veçantë në sfilatën e stilistes Stella McCartney. Ajo ka prezantuar koleksion në saj dhe Miranda Kerr është një prej modeleve që mban veshur krijimet e stilistes famshme. Mes modeleve të rikthyera ka qenë edhe Amber Valletta, 52 vjeç, e cila ishte shfaqur për herë të fundit në një pasarel rreth 2 vjet e gjysmë më parë. Mes emrave që kanë ndjekur sfilatën ka qenë edhe Jennifer Lopez, e cila shkoi më një herë nga Milano ku ishte u vesh me Dolce & Gabbana, ishte pjesë e sfilatës edhe gjithë festave, pas festave të Dolce & Gabbanës, shkoi më njëherë në Paris për të ndjekur Stella McCartney, sfilatën e saj, koleksionin, dhe tha në fakt në një prej këtyre intervistave të shkurtra dhe të postuar në Instagram që e ka një mike shumë të mirë dhe nuk mund të mungonte. Papa ute, Stromae.

Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Pax Pay.

0: Imagjinoti jetë është pustetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Shoqata e prokurorëve të Shqipërisë ka reaguar ndaj ndryshimeve të propozuara në kodin e procedurës penale duke shprehur shqetësim se disa prej tyre mund të cënojnë sekretin hetimor dhe të ngadalësojnë hetimet. Reagimit i është bashkuar edhe Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë duke paralajmëruar kufizime për lirinë e medias dhe informimin publik. Ndër të tjera, GSH-ja kundërshton autorizimin paraprak gjyqësor për publikimin e dokumenteve hetimore dhe kufizimet për raportimin mbi personat nën hetim apo të thirrur në prokurori. Spa ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen onkologjiku. Pacientët dyshohet se orientoheshin drejt klinikave private ku drejt pagesave, ndërsa është konstatuar se një pajisje që prej vitit 2021 ishte jashtë përdorimit dhe paraqiste rrezik nga rrezetimi. Konferenca e kryetarëve nuk ra dakord për kërkesën e Partisë Demokratike për mocion me debat në kuvend mbi ish kreun e shishit Vlora Hyseni. Partia Socialiste argumenton se çështja është në hetimin e spakut. Pas vendimit, Gazmend Bardhi akuzoi majorancën se po shmang përgjegjësinë për rastet e lidhura me sigurinë kombëtare dhe kontrollin parlamentar. Gjykata ka shtyrë për në 15 tetor seancën ndaj ish-presidentit Ilir Meta për shkak të mungesës së avokatëve të tij dhe të Monika Kryemadhit në spatim të bojkotit të dhomës kombëtare të avokatisë. Gjykata ka pezulluar afatet e paraburgimit dhe ka gjobitur të dy avokatët me nga 5000 lekë. Kryeministri Edi Rama inspektoi ambientet e reja të kardiokirurgjisë në QSUT, ku njoftoi se pas përfundimit të parkimit me 1400 vende, makinat do të hiqen nga territori i spitalit. Hapësirat brenda QSUT-s do të shndërrohen në një park, ndërsa në to do të lejohen vetëm ambulanca dhe rastet emergjente. Kryeministri kërkoi adresimin e nevojave të QSUT-s në buxhetin e vitit 2027, pa kufizime për kompletimin e shërbimeve dhe pajisjeve. Kreu i qeverisë mori pjesë në prezantimin e 5 projekteve për rikonceptimin e Gudinës së Tajvanit. Rama tha se përfshirja e arkitektëve të huaj ka për qëllim të garantojë një proces me më shumë ekspertizë. Projekti që zhvillohet në pronë private duhet të përgjigjet nevojave të një Tirane që ka ndryshuar ndjeshëm ndër vite. Kryebashkiaku i kryeqytetit Erjon Velia i ka kërkuar kuvendit të pezulloj shqyrtimin përfundimtar të hartës së re territoriale. Velia argumenton se procesi duhet të përfshijë mendimin e kryetarit, Këshillit Bashkiak dhe të qytetarëve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë për kufizim të pluralizmit politik dhe kontroll të medias, ndërsa tha se pjesa tjetër përballet me presione dhe sanksione gjatë një fjalimi në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës. Mesazhi i presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas takimit me kryeministin Rama u rishpërnda nga kreu i qeverisë në rrjetin social X. Von der Leyen nënvizoi rëndësinë e dialogut, duke lidhur përparimin drejt integrimit evropian me vijimin e reformave nga drejtësia tek mjedisi. Ursula von der Leyen ndodhet sot në Kosovë në kuadër të turit të saj ballkanik. Ajo mbajti një konferencë për shtyp me kryeministrin Albin Kurti mbi procesin e integrimit evropian. Kurti i ripërsëriti se Kosova është e gatshme të ndërmarrë hapat e nevojshëm për hapjen e negociatave. Duke ju referuar akt gjykimit ndaj shkrerëve të UÇK-s, për të cilin Kurti tha se pret që shqetësimet të shurtohen në apel, presidentja e Komisionit Evropian u shpreh se vendimi lidhet me përgjegjësi individuale dhe se rezistenca e Kosovës nuk ka qenë në gjykim. Në aeroportin Adem Jashari, një grup të rinj zhvilloi një protestë pajisore lidhur me aktgjykimin e dhomave të specializuara. Protestuesit kanë mbajtur pankarta me mesazhin "Jo në emrin tim". Rreshjet intensive të regjistruara në Kret kanë shkaktuar përmbytje rrëshitje dheu dhe dëme në rrugë Banesa. Situata është veçanërisht e vështirë në zonën e Milopotamos. Protestat e nxënësve në Francë janë përshkallëzuar, nxënësit kërkojnë më shumë mësues, klasa më të vogla dhe përmirësim të kushteve në shkolla. Gjatë tyre janë regjistruar edhe akte dhune dhe zjarrvënie. Në Marsej, disa drejtues dhe punonjës të një liceu u sulmuan dhe ndaj tyre u hodh benzinë. 625 persona janë ndaluar, ndërsa 83 policë u plagosën. 50 vjeçari e dënuar me vdekje për vrasje Krista Paik i mbijetoi dy dozave të injeksionit. Ai u dërgua për trajtim mjekësor, ndërsa guvernatori i Tennessee-it pezulloi ekzekutimet e planifikuara për pjesën e mbetur të vitit dhe urdhëroi hetim për incidentin. Vjojnë hetimet për ngjarje në fluturimin Fly Dubai nga Dubai drejt Tel Avivit, ku bashk piloti dyshohet se sulmoi me thik kapitenin dhe provoi të merrte kontrollin. Një zyrtar izraelit tha se ai është shtetas i Omanit. Kryeministri Benjamin Netanyahu shpreh se shtende herët për të përsaktuar nëse Irani ka pasur rol në incident, ndërsa ministri i mbrojtjes e quajti si tentativë sulmi terrorist. UEFA konfirmon se ka marrë dokumentet e dorëzuara nga Real Madridi për çështjen në Grera. Dokumentacioni që sipas mediave spanjolle përmban rreth 50.000 faqe, do të shqyrtohet nga inspektorët e etikës dhe disiplinës në kuadër të hetimit ndaj Barcelonës. Çështja lidhet me pagesat e bëra ndaj zëvendës presidentit të Komitetit Teknik të Arbitrave, José María Enríquez Negrera. Rafael Leao do të veshë fanellën me numrin 7 të mbajtur nga Cristiano Ronaldo. Vendimi vjen pasi ky i fundit është larguar nga grumbullimi me Portugalinë në një situatë raportuar me tensione mes tij dhe trajnerit. Ronaldo mund të përballet me pezullim nga 1 deri në 6 muaj dhe me një gjop prej rreth 500 deri në 1000 euro nëse largimi i tij konsiderohet mungese pa justifikuar. Ndeshja Finland-Shqipëri do të gjykohet nga arbitri irlandez Rob Hennessy me një lidhje të mëparshme me futbollin shqiptar. Ai kreu deputimin ndërkombëtar në vendin tonë në vitin 2017 për gjykimin e Skënderbeu son Julian, ndeshje që Skënderbeu e fitoi 1-0. Kosova përballet pas 45 minutash me Izraelin në ndeshjen e tretë të grupit B3 të Ligës së Kombeve. Dardanët kanë 3 pikë pas fitores ndaj Irlandës dhe humbjes ndaj Austrisë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub ju bën gati për tregun global të punës.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
7: Kujdes, depo kaza mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Kaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Kaza Italia, kati minus një, dhe në Instagram, depo.kaza.l.
8: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback, nga fruta të thata palma.
10: Oba, erdha unë, të kam si Lara.
11: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
10: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
11: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
9: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

në Club FM deri në orën 21 në radio, na dëgjoni në Club FM Pikal, nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM gjithashtu, dëgjoni aty Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Për shumë gjëra kemi folur për gjatë programit, sigurisht së është java e modës në Paris. Një prej gjërave që kishte ndodhur, unë ja përmenda edhe pak më parë, ishte rikthimi i një super modeleje si Miranda Kerr pas një dekade në pasarel për Stella McCartney. Dhe shumë gjëra të tjera që sigurisht do t'i kemi në vëmendje të vazhdueshme, ashtu si kundër një emër interesant që nuk vjen nga moda, ishte prezente dhe ajo apo në Milano, sepse është italiane, dhe vjen nga kinemaja, dhe është Monica Bellucci. Do t'u flas pak më vonë për të, për një emër ikonik të industrisë filmit që ende sot e kësaj dite mbetet një prej figurave më interesante të kinemas, Pascal Junior, Holding On.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezajba 8 lek. Qumësht Erzeni 139 lek. Djathëvije Boboshtica 849 lek kilogrami. Vaj Floriol 169 lek. Makarona Barilla 59 lek. Majonez Tushe 259 lek. Korona 89 lek. Multikuke Robotron 3990 lek. Skip 20 larje 299 lek. Shampo Garnier 249 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super ofertat të tjera. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo

Club FM deri në orën 21 në radio, na dëgjoni në clubfm.al. Nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM, dua t'ju kujtoj një tetorin tani në historinë e muzikës për ta nisur me vitin 1970. Curtis Mayfield la Impressions për një karrierë solo. Jemi në një tjetër vit, 1976. Stinks solën albumin Crystal Ball. Ishte vitin 1977, një tetori aty viti, artisti britanik Elton John ishte i pari artist rock and roll i cili u nderua në Madison Square Garden në New York në Hall of Fame, në salonin e famës aty. Në vitin 1980, një film gjysmë autobiografik i Paul Simon, One Tricky Pony, pati premierën në New York City. Albumi Apollonia 6 nga Prince do të vinte në muzikë në 1984. Jemi në një tetorin e vitit 1991. Ajo doreza e famshme e bardh me gur kristali të çmuar, Michael Jackson, u vodh nga muzeu Motown në Detroit dhe MC Hammer aso kohë ofroi $50,000 si shpërblim për rikthimin e saj. Jemi në 96, albumi From the Moody Banks of Wishka nga Nirvana do të vinte në muzikë dhe në një tetori në 1998, John Fogerty u bë me një yll me emrin e tij në bulevardin e famës në Hollywood. Man in the Mirror, Michael Jackson.

0: Ora 23:00. Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax

Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

The Purple Disco Machine. Monica Bellucci festoi dje datëlindjen e 62 dhe gjatë më shumë se 3 dekadave të karrierës së saj ajo është shndruar nga modele në një nga aktoret më të njohura europiane. Lindi në 30 shtatorin e 1964 në qytetin italian Città di Castello dhe përpara se të përkushtohej aktrimit studioi drejtësi në Universitetin e Perugjas. U mor me modelim për të financuar studimet, por shumë shpejt kjo u bë rruga e saj profesionale. Gjatë viteve 80 dhe 90 nisi të ndërtonte një karrierë në botën e modës duke punuar për shtëpi të famshme mode dhe duke u shfaqur në kopertinat e revistave më të famshme që e kthyen atë në një prej supermodeleve më të njohura të kohës. Sigurisht, në një vend veçantë në karrierën e saj si aktore, zë filmi famshëm Malena i vitit 2000, në të cilin ajo luajti rolin kryesor. Filmi solli Monica Bellucci vëmendje të madhe ndërkombëtare, pamja dhe stili i saj përforcuan më tej atë midis yjeve më të njohura të aktrimit të brezit të saj. Konsiderohet një prej grave më të bukura të kinemas ndër vite dhe pa tjetër që kështu si kundër e citova edhe më lartë, ajo në, edhe si një aktore po edhe si një modele ka pasur mundësin që të ketë tani më një galeri të jashtë zakonshme fotosh në jetën e saj profesionale për shkak të shumë kopertinave, për shkak të shumë seteve fotografike të realizuara me fotografët më të mirë të botës. Ai, ai, ai, Bratja Stereo.

Nostalgji Muzik në program për të prezantuar një këngë e cila është sigurisht identifikuese për grupin që do të vi tani, për karrierën dhe për të gjithë diskografinë e Vaya con Dios, Puerto Rico.

0: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
1: Kaluje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: edhe Eltim Bajsht, e kjo në ka sjell në fund, dua të falenderoj Depo Kaza që mbështet dhe mundëson këtë program dhe ta mbyll me një këngë që na çon në 2004-ën. Ka një histori në fakt dhe shumë interesante. Albumi titullohet La Good Life, edhe kjo këngë e reperit kanadez K-Maro, përveç se u pozicionua në vendet e para në klasifikimet europiane, në gushtin e 2014-ës kënga ishte e 14-ta më e shitur në Francë, e u konsiderua kënga e shekullit e 21-të më e shitur në historinë e muzikës dhe mbetet një hit i kohës dhe një nostalgji e bukur e muzikës sa herë e kthen pas apo e ridëgjon. Dëgjojmë nesër në 18 në Club FM. Unë jam Mirsa Ymeri, Fam Like You, K-Maro.
1: Yes, Papa, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: e vërtet. Djeta jonë është një lidjeta, veti të veta. Një sërveni, si që moti. I kam folu në kotë të vjetra. Do të shkrua ju në preza. Është sekret dhe gjoje pak.
1: Kusha një bukë mjësit dhe nuk jetë gjatë.
2: Djeta, tradita vazhdon.
3: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Shpar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10. 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 1 tetor. Vezajba 8 lek. Qumësht Erzeni 139 lek. Djathëvije Boboshtica 849 kg. Vaj Floriol 169 lek. Makarona Barilla 59 lek. Majonez Tushe 259 lek. Corona 89 lek. Multicooker Robotron 3990 lek. Skip 20 larje 299 lek. Shampo Garnier 249 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të tjera. Shpar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: U rikthyen.
6: U rikthyet.
5: U rikthyet trafiku.
6: Kredia.
5: Emailet.
6: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
5: Po ti çfarë bëre për pushime?
6: Ah, unë u shlodha.
5: Dukesh e lodhur.
6: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
5: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
6: 3 orë.
5: Çdo ditë.
6: Me shumë fjalë.
5: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
6: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Dieta.
7: Po cili është sekreti?
8: Dëgjoj pak.

0: është Secret the Joy Pack.
1: Kush ai bukmisi dhe nuk e pëlqej gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat të ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 21.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Shoqata e prokurorëve të Shqipërisë ka reaguar ndaj ndryshimeve të propozuara në kodin e procedurës penale, duke shprehur shqetësimin se disa prej tyre mund të cënojnë sekretin hetimor dhe të ngadalsojnë hetimet. Shoqata mbështet në parim parafrimin me standardet e BE-s dhe forcimin e garancive për të drejtat e të hetuarve, por kërkon që ndryshimet të bazohen në një analizë të plotë dhe në konsultim me profesionistët. Sipas prokurorëve, projekt ligji vendos barriera të reja për sekuestrimet, kontrollet, përgjimet dhe përdorimin e provave, duke rrezikuar fragmentimin e kompetencave dhe uljen e efektivitetit të hetimeve. Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në prezantimin e 5 projekteve të përzgjedhura në konkursin ndërkombëtar për rikonceptimin e godinës së Tajvanit në Parkun Rinia. Rama tha se projekti, që zhvillohet nga sipërmarrja private në pronë private, synon të përgjigjet nevojave të një Tirane që ka ndryshuar ndjeshëm ndër vite. Duke ju referuar historisë së godinës, kryeministri tha se Tajvani ka kaluar disa transformime, ndërsa sot kërkohet një zhvillim i ri për shkak të rritjes së nevojave dhe ambicieve të kryeqytetit. Në konkurs marrin pjesë studio arkitekturore nga Spanja, Danimarka dhe Franca. Rama tha se përfaqësuesit shqiptar janë në minorancë në juri, ndërsa përfshirja e arkitektëve të huaj synon të garantojë një proces me më shumë ekspertizë dhe mundësi zgjedhjeje. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia i ka dërguar kuvendit një letër lidhur me projektlishin për hartën e re administrativo-territoriale, duke kërkuar pezullimin e shqyrtimit përfundimtar. Velia i kërkon që për çdo ndryshim territorial të dokumentohen kriteret kushtetuese dhe ligjore, ndërsa për përfshirjen e rinasit në bashkinë Tiranë kërkon një vlerësim të plotë territorial, demografik, administrativ dhe financiar. Velia i argumenton se për bashkinë procesi institucional duhet të përfshijë mendimin e kryetarit, këshillit bashkiak dhe të qytetarëve. Vjojnë hetimet për incidentin në fluturimin e Fly Dubai-t nga Dubai drejt Tel Avivit, ku bashkpiloti dyshohet se sulmoi me thik kapitenin dhe provoi të merrte kontrollin e avionit përpara se të devijojë dhe të ulej në Tabuk të Arabisë Saudite. Pasagjerët treguan se ndërhyjnë për të neutralizuar autorin, ndërsa kapiteni Schmidt Mahar, pavarësisht plagëve, arriti të hapte derën e kabinës. Identiteti dhe motivi të dyshuarit mbeten ende të paqarta. Një zyrtar izraelit tha se ai është shtetës i Omanit, ndërsa autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe ka nisur hetim për të përcaktuar nëse incidenti lidhet me veprimtari terroriste. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh feelers, let the sunshine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: vetëm ty.
1: Për fundin ishtë mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë më tha, vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM

të jafë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" më thot. "Aktorë që pinë kafe." "Ue, e si ta kuptoja unë këtë tani?"

0: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen? Po unë pse duhet martohem me një të panjohur?
1: Club FM

0: Ora 21:03.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist, bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
7: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.al.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
8: Number 5.
10: To say that your skin tastes like summer.
9: Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer.
8: Number 4.

0: Në vendin e dytë, Parson James, Emily Sande, Love Right Here.
1: Stop. Number one.
2: It could be good, it could be bad, it could just leave me a mess. No, it don't make no sense, but I say bring it on.
0: Dhe në vendin e parë, Jamie Miller, Baby Doll.
2: Now someone's gotta be you.
0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
3: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres. Ku dikush, çdo herë, kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection. Profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
4: Sidney Sweeney ka humbër më shumë se 200.000 ndjekës në Instagram pasi u akuzua se po seksualizon sportin e femrave, duke pozuar e zhveshur në një reklam për baste sportive. Aktoria Euphoria, 29 vjeç, ka shkaktuar reagime të ashpra pas publikimit të videos së saj promovuese për kompaninë e basteve Novig, në të cilën ajo përdor pajisje të ndryshme sportive për të mbuluar trupin e saj. Megjithatë, gjatë 3 ditëve pas publikimit të reklamës, numri i ndjekësve të saj në Instagram nisi të binte. Reklama ka shkaktuar kritika të shumta nga bota e sportit të femrave, veçanërisht nga sportistet olimpike. Nuk është vetëm një goditje në fytyrë për çdo gruaj që i ka kushtuar jetën e saj për sosjes së aftësive në sport, por edhe për çdo gruaj që e do sportin, për atë që ai përfaqëson në të vërtetë. Punën e ekip, miqësinë, përkushtimin, përsosmërinë dhe unitetin, tha Arjan Titmus, notarja 4-herë fituese e medaljes olimpike.
1: Club goes to Hollywood.
4: Matt Juris ishte një nga fituesit më të mëdhenj të Emmy 2026, duke hyrë në histori si aktori i parë që fiton dy çmime për aktrim kryesor në kategori të ndryshme brenda së njëjtës nate. Aktori 51 vjeçar fitoi fillimisht çmimin për aktorin kryesor më të mirë në një serial ose film të kufizuar për The Beast in Me, ndërsa më vonë triumfoi edhe në kategorinë e aktorit kryesor në një serial komedi për Widow's Bay. Widow's Bay ishte seriali më i suksesshëm shumë i mbrëmjes në kategorinë e komedisë, duke fituar të 6 çmimet për të cilat ishte nominuar, përfshirë çmimin kryesor për serialin më të mirë komedi. Kate O'Flynn dhe Stefan Root fituan gjithashtu për interpretimet e tyre në serial.
1: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
5: Më pyeti vajza mbrëmë, oba, si ishte dashuria në kohën tuaj?
6: U jam,
5: i thash.
6: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
7: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
5: Club FM.
7: The sweet love

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: pyeti cunin brëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karan.

0: Ora 22 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Konferenca e kryetarëve nuk ka arritur të bie dakord për kërkesën e Partisë Demokratike për zhvillimin e një mocioni me debat në kuvend, lidhur me çështjen e ish-kreu të shishit Vlora Hyseni. Kërkesa e opozitës do të kalojë për votim në seancën e ardhshme parlamentare. Kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla argumentoi se çështja është në hetimin e spakut dhe duhet të lihet drejtësisë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar pas rrëzimit të kërkesës me akuza për mazhorancën se po shmang përgjegjësinë e kuvendit për rastet e lidhura me sigurinë kombëtare dhe kontrollin parlamentar mbi institucionet shtetërore. Bardhi e lidhi përgjegjësinë politike me kryeministrin Edi Rama, duke pretenduar se Vlora Hyseni nuk është figura kryesore e çështjes. Kryeministri Rama inspektoi ambientet e reja të kardiokirurgjisë të QSOT, ku njoftoi se pas përfundimit të parkimit me 1400 vende, makinat do të hiqen nga territori i spitalit, prej tyre 900 do të përdoren nga stafi. Hapësirat brenda QSOT-s do të shndërrohen gradualisht në një park, ndërsa në to do të lejohen vetëm ambulanca dhe rastet emergjente. Kryeministri i kërkoi gjithashtu që nevojat e QSOT-s të adresohen në buxhetin e vitit 2027, pa kufizime për kompletimin e shërbimeve dhe pajisjeve. Pas takimit në Tiranë, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen nga Prishtina deklaroi se Kosova mund të përfitojë deri në 882 milion euro nga plani i rritjes së BE-s, me 62 milion të marra në parafinancim. Von der Leyen kërkoi vijimin e reformave përfshirë çështjen e roaming dhe përparimin drejt përfshirjes në SEPA. Në bashkëkonferencë, kryeministri Albin Kurti deklaroi se Kosova është e gatshme të përmbush reformat për hapjen e negociatave. Kurti u ndal edhe tek akt gjykimi i dhomave të specializuara dhe shprehu pritshmërinë që shqetësimet të shurtohen në apel. Von der Leyen u shpreh se akt gjykimin dhe ishkrerve të UÇK-s lidhet me përgjegjësinë individuale dhe jo me rezistencën e Kosovës. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Një studim i ri nga iccars.com, një platformë që analizon të dhënat e automjeteve të përdorura, ka identifikuar modelet që kanë probabilitetin më të lartë për të kaluar 250.000 milje ose 402.000 kilometra në odometër. Analiza e bazuar në të dhënat e rreth 400 miliona automjeteve ka nxjerr 25 modelet që kanë më shumë gjasa të arrijnë këtë kilometrazh të jashtëzakonshëm. 25 automjetet me gjasinë më të lartë dhe mes tyre përfshihen Toyota Sequoia, Toyota 4Runner, Toyota Highlander Hybrid, Toyota Tundra, Toyota Tacoma, Toyota Avalon, Lexus GX, Lexus RX Hybrid, Honda Ridgeline, Honda Pilot, Honda Odyssey dhe Chevrolet Silverado.
1: High Tech Time.
3: Për disa familje, trashëgimia mund të jetë bijuteri, orë apo mobilje të vjetra. Por familja Born në Colorado ka lënë pas një koleksion shumë më të pazakont, qindra makina dhe kamion klasik. Pas tre brezash mbledhje, rreth 300 automjete e tabela do të dalin ankand në Eaton, Colorado. Në mesin e tyre ka shumë modelet e hershme të Ford, përfshirë një Ford Model T të 1912-ës, disa Model A, një Ford Roadster të vitit 1932, si dhe 10 makina, kamion dhe projekte restaurimi të viteve 30 dhe 40. Por koleksioni nuk kufizohet vetëm tek Ford. Në ankand do të ketë edhe modelet të vjetra Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Dodge, Plymouth dhe International, përfshirë një Chevrolet Bel Air të vitit 1964 dhe një Pontiac Firebird Esprit të vitit 1974. Ajo që e bën ankandin edhe më interesant është se ofertat për disa prej automjeteve nisin nga vetëm 50 cent.
1: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Po ike nga Shqipëria.
5: Bërtitje vendosur komshia.
4: Në këtë vend nuk rihet me.
6: Këtu bura ta drevin.
5: A dini si po më duket, sikur po iken se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj është diell. Gjithmonë.
4: A

lënë një porosi që nuk e kam haruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

Kafe në mëngjesit e Piperqef. Atë të drekës për bjetes. Well, you may run on for a long time. Run on. Club FM, ka

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
3: Më 1 qershor 2022, Jamaikani Jamie Keaton vendosi rekordin duke ngjitur 10 kanaçe alumini në lëkurën e kokës vetëm anë të thithjes së ajrit. Kanaçet duhet të qëndronin të varura pas një lloj ngjitësi për të paktën 5 sekonda rresht. Mjekët zbuluan se ai ka një gjendje të rrallë mjekësore ku lëkura e tij thith më shumë oksigjen se zakonisht, duke funksionuar si ventuz. Ai mund të mbajë në trup deri në 23 kanaçe njëkohësisht.
1: Club FM Guinness.
3: Në 26 dhjetore e vitit 1971, stewardesa Vesna Vulović i mbijetoi një rënje nga lartësia 10.160 metra, pasi aeroplani Jetfly 367 shpërtheu në ajër mbi çeki. Ajo ishte vetëm e mbijetuar nga 28 personat që ndodheshin në bord. Rënja e saj u zbut nga karroca e ushqimit me të cilën u bllokua dhe degët e pemëve me borë kur ra avioni. Ajo kaloi disa muaj në koma, por më vonë shërua dhe hyri në librin Guinness.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania!
5: Jemi ne, vim nga troje tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione!
5: Në përstacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
4: Atencion!
8: Cafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too. Silencio. Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

përëm bashkëshortja më tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, më shumë punë shtëpie duhet bësh.

isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Shoqata e prokurorëve të Shqipërisë ka reaguar ndaj ndryshimeve të propozuara në kodin e procedurës penale duke shprehur shqetësimin se disa prej tyre mund të cënojnë sekretin hetimor dhe të ngadalësojnë hetimet. Shoqata mbështet në parim parafrimin me standardet e BE-s dhe forcimin e garancive për të drejtat e të hetuarve, por kërkon që ndryshimet të bazohen në një analizë të plotë dhe në konsultim me profesionistët. Sipas prokurorëve, projekt ligji vendos barriera të reja për sekuestrimet, kontrollet, përgjimet dhe përdorimin e provave, duke rrezikuar fragmentimin e kompetencave dhe uljen e efektivitetit të hetimeve. Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në prezantimin e 5 projekteve të përzgjedhura në konkursin ndërkombëtar për rikonceptimin e godinës së Tajvanit në Parkun Rinia. Rama tha se projekti, që zhvillohet nga sipërmarrja private në pronë private, synon të përgjigjet nevojave të një Tirane që ka ndryshuar ndjeshëm ndër vite. Duke ju referuar historisë së godinës, kryeministri tha se Tajvani ka kaluar disa transformime, ndërsa sot kërkohet një zhvillim i ri për shkak të rritjes së nevojave dhe ambicieve të kryeqytetit. Në konkurs marrin pjesë studio arkitekturore nga Spanja, Danimarka dhe Franca. Rama tha se përfaqësuesit shqiptar janë në minorancë në juri, ndërsa përfshirja e arkitektëve të huaj synon të garantojë një proces me më shumë ekspertizë dhe mundësi zgjedhjeje. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia i ka dërguar kuvendit një letër lidhur me projekt ligjin për hartën e re administrativo-territoriale, duke kërkuar pezullimin e shqyrtimit përfundimtar. Velia i kërkon që për çdo ndryshim territorial të dokumentohen kriteret kushtetuese dhe ligjore, ndërsa për përfshirjen e rinasit në bashkinë Tiranë kërkon një vlerësim të plotë territorial, demografik, administrativ dhe financiar. Velia i argumenton se për bashkinë procesi institucional duhet të përfshijë mendimin e kryetarit, këshillit bashkiak dhe të qytetarëve. Vjojnë hetimet për incidentin në fluturimin e Fly Dubai-t nga Dubai drejt Tel Avivit, ku bashkpiloti dyshohet se sulmoi me thik kapitenin dhe provoi të merrte kontrollin e avionit, përpara se të devijojë dhe të ulej në tabuk të Arabisë Saudite. Pasagjerët treguan se ndërhyjnë për të neutralizuar autorin, ndërsa kapiteni Schmidt Mahar, pavarësisht plagëve, arriti të hapte derën e kabinës. Identiteti dhe motivi të dyshuarit mbeten ende të paqarta. Një zyrtar izraelit tha se ai është shtetas i Omanit, ndërsa autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe ka nisur hetim për të përcaktuar nëse incidenti lidhet me veprimtari terroriste. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: U çudit komshiu kur më pa duke larë makinën.
1: Ti po lan vet makinën tënde?
0: Jo, i thash. Po u is, mos bëhet autobus.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaje nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare. No!

Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë? Po të që mandur, e?

0: A dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithi jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burë. Dhe zakonisht kjo ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonishtin?

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling good.

me komshin të palatit shkën shumë mirë, sidomos me atë që kam përball. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

shansi mrekullueshëm të ulësh perden, të lutesh, të pushosh, të dashurosh, të ndizesh, të fikesh, të pranosh vjeshtën dhe të urosh qiellin.

Me komshinë të pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Më mirë të kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshin rroba të bukura, edhe shpëtohen të parat kur mbytet tragedi. Klab FM, kap një

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takonu këtë thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM.

0: Gjo këtu, mosha ma ka ullur shpejtësin e hapa dhe, por gojën mua nuk ma mbyll kur, more vesh e bëjo. Gjithë bodha ta marri vesh.
1: Everybody knows that the days are loaded.
0: Club FM.
1: Everybody rolls.